trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Če manjka tržnik, je prodaja da manjša, če manjka strojnik, pride do zastoja v proizvodnji, če manjka administrator, se računi podjetja ne izstavljajo. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Kandidat, ki natanko ve, kakšno delo bi rad upravljal, je boljši kandidat. Predstavljajte si dva kandidata za delovno mesto tržnika. Prvi je prepričan, da je trženje njegovo poslanstvo. Delo dobro pozna, ve, kako ga upravljati, ve, kaj ga bo pri delu motiviralo. Ko se z delodajalcem pogovarja, je ves navdušen nad delom. Iz rokava zna stresti 10 razlogov, zakaj bo uspešen pri svojem delu. Drugi kandidat ni čisto prepričan, da je trženje zanj. Zdi se mu, da bi lahko to delal. Na oglas se je prijavil, ker je ustrezal pogojem razpisa. Kateri kandidat bo torej dobil zaposlitev? Na večini intervjujev se boste srečali z vprašanjem, zakaj bi zaposlili ravno vas? Uspešni kandidat razume dve stvari. Prva, zaposlovalec od njega pričakuje doprinos, ki bo podjetju pomagal dosegati njegove cilje in seveda dobiček. In druga, iskanje dela je prodaja. Podjetju prodajate produkt, svoj čas, svoja znanja, svoje veščine. Svojim odgovorem boste podjetju dokazali, da boste svojim nizom znanj, veščin in sposobnosti pomagali podjetju pri doseganju ciljev. Zmagovalni kandidat ni egoist, ve, da se pri iskanju zaposlitve ne gre za, gre za reševanje problema delodajalca. Vsako razpisano delovno mesto nosi v sebi problem delodajalca. Kandidat se zato predstavlja kot reševalec problema podjetja in ne obratno, torej kot oseba, ki ima problem brezposelnosti in od podjetja pričakuje rešitev le tega.

0: Kot eden izmed kandidatov ste ravno kar opravili intervju za delo. Kaj lahko sedaj še storite, da dodatno povečate vaše možnosti kandidature? Kadrovnik ali skupina spraševalcev bo po opravljenem ciklusu razgovorov morala primerjati svoje zabeležke, strniti ugotovitve in razpravljati o tem, opet povabili na dodatne intervjuje. Poleg podatkov iz življenjepisov in intervjujev si lahko pomagajo s preverbo referenc in analizo rezultatov psihometričnih testov, če so jih kandidati reševali. Daljše čakanje na sporočilo delodajalca ni nujno slab znak. Nekatera podjetja bodo sporočila rezultate izbora že naslednji dan ali v roku nekaj dni, druga pa bodo zato porabila več tednov ali celo več kot mesec dni. To še ne pomeni, da vas je organizacija pozabila ali vas noče sprejeti. Kaj lahko sedaj naredite med tem, ko čakate odgovor? Če v roku 24 ur pošljete zahvalno pismo, bo lahko to naredilo razliko med vami in drugimi kandidati. Skušajte ugotoviti, kdo so ostali kandidati in vzpostaviti kontakt z njimi. Povprašajte jih, kaj jim je povedal kadrovnik glede nadaljnjih postopkov izbora. V roku 2 tednov pokličite osebo, za katero menite, da odloča o končnem izboru. Jo spomnite na vas in še enkrat potrdite vaše zanimanje za zasedbo delovnega mesta. Ob tem še enkrat povprašajte, kdaj boste obveščeni o rezultatih izbora. Dlje od tega ne smete siliti. Kot obstaja verjetnost, da se še niso odločili ali so odločitev preložili, je možno tudi, da so že koga izbrali in vam tega ne želijo neposredno povedati preko telefona, da vas ne bi prizadeli ali bi se vam morali opravičevati. Najprimernejšemu kandidatu ponavadi ponudijo zaposlitev v živo, na intervjuju samem ali ga o tem obvestijo po telefonu. Preko pisma ali elektronske pošte je to prava redkost. Ko več tednov ne prejmete nobene informacije, na to pa dobite na dom pismo, bo v njem najverjetneje obvestilo, da niste bili izbrani oziroma informacijo o tem, koga so izbrali. Kljub temu skušajte ohraniti z organizacijo dober odnos, se boste lahko kdaj pozneje spet kandidirali za drugo delovno mesto v tem podjetju ali pa boste s podjetjem v prihodnosti poslovno sodelovali.
1: Moje delo. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Tisoč in ena noč, historija o dobremu Milostanu. Drugi del. Mladi mož je bil ves v strahu, ker si je mislil, kaj porečejo ljudje iz hiše, če mi kot tujci kako roparino cilimo. Ženska pa, ki je mislila, da je v hiši tega ljubimca, ki ga je na cesti dobila, stopila je srečna v vežo in poklicala mladeniča. No, pridi, moj dragi! Mladi mož se je ves tresel, ko je šel z njo po stopnicah v prvo nadstropje. Stopila sta v lepo razsvetljeno dvorano. Mladi mož se je usedel na mehki sedež pri mizi in ona zraven njega. Ženska je odložila tudi svoj klobuk in svoj plašč. Tako sta se en čas razgovarjala. Nazadnje pa ona praša, če bo kaj večerje. On ji reče, za jed se jaz nič ne brigam, to prepustim se mojemu strežaju. Bodi tako dobra in poglej v kuhinjo, kaj ti pecijo in če kaj neč, kar s seboj prinesi. Sklede boš že v kuhinji dobila. Nespoznana devčica ne bo Lena, teče res v kuhinjo, kjer najde veliko jedi ob ognji, pa nobenega človeka. Hitro zajame v dvoje sklet več jedi in jedno steklenico vina, katerih je tam stalo že več pripravljenih za gostijo, ter vse to v sobo, kjer sta z mladim jedla in pila ter se kratko časila. Treba pa je povedati, da je bila to hiša tistega gospoda Nilostana, od katerega smo prej govorili, da je svoja prijatelja na večerjo pričakoval, katere je prej šel iskat. Čez nekaj časa pride s dvema prijateljoma domu in vidi, da je ključavnica pri vratih razbita. To se mu je čudno zdelo. Mislil je, da je morda kateri njegovih bratov prišel in ker ni hotel čakati, kar posili odprl. Ne zamerita, prijatelja, reče, gotovo je kdo od mojega soroda notri. Na to sta prijatelja odšla, ker nista hotela biti nadležna, ter Milostanu rekla, lahko noč. Zdaj je Milostan poslušal pri durih in slišal v dvorani neke čisto neznane glasove. Potrkal je torej na duri. Mladi mož v sobi je kar bled postal. Ženska pa je rekla na glas, tako da je tudi Milostan lahko slišal, gotovo je tvoj strežaj iz mesta nazaj prišel. Res je, jaz sem, jaz, strežaj Tonček. Oglasi se za šalo hišni gospodar Milostan. Ona pa stopi zdaj k durim, da mu jih odpre in mu reče, kodi pa hodiš tako dolgo, tvoj gospod je bil že hud na tebe. Ne zamerite, milostna gospa, reče Milostan, jaz sem imel mesto mnogo opraviti. Na to si je privezal predpasnik in stopil v izbo. Mladi mož mu reče, tedaj pa se k nam usedi in jej in pi z nami, da bomo dobre volje. Hišni gospodar se je res k mizi usedel in s tujcama jedel in pil. Ko je mladi mož videl, da je ta človek tako prijazen, ki mora vendar vedeti, pri čem da je z njima, da namreč nista iz hiše, postal je še on bolj vesel in pogumen in vsi trije so moža topili dolgo v noč. Zjutraj je ženska rekla, da pojde domov. Mladi mož je tedaj roko podal in jo odslovil. Hišni gospodar pa je v podobi stežaja za njo tekel, ji dal $2 in rekel, ne zamerite, moj gospod je včasih tako zamišljen, da na vse pozabi. Ko hišni gospodar milostan nazaj pride, reče mu mladi mož, ne zamerite, gospod, povejte mi, kdo ste in komu se imam zahvaliti za veliko milost, da se mi nocoj ni nič hudega zgodilo, pač pa dosti dobrega. Milostan reče na to, jaz sem gospodar te hiše. Ko sem pa domu prišel in slišal to žensko reči, da sem jaz vaš strežaj, sem si mislil, naj pa bom za en večer. Toda po pravici vam povem, da pač razumem, kdo je ta ženska. Tega pa ne razumem, kako ste vi, kot izobražen in pošten človek, zmogli priti v čisto neznano hišo in še ključavnico pri vratih zlomiti. Na to mu je mladi mož vse po pravici povedal. Milostan ni drugega rekel, kot da se je prav na glas smejal, ko je celo zgodbo slišal. Ko mu je pa mladi mož tudi to povedal, kako je iz bogatstva v največjo revščino prišel, mu reče Milostan, prijatelj, ostanite odslej pri meni, vsega imate zadosti. Jesti, piti, obleke, denarja, karkoli potrebujete, vam dam. In ko se pri meni biti naveličete, vam bom pomagal, da si ustanovite kako kupčijo. Revni mladenič ni vedel, kako bi se blagemu Milostanu zahvalil za toliko dobrot. Gospod Milostan pa je ostal mož beseda in je položil temeljni kamen za poznejšo srečo tistega mladeniča. Ostala pa sta si dobra in zvesta prijatelja svoje žive dni. To pa je gotovo, da tako blagih in plemenitih ljudi je strašno malo na svetu, kakor je bil ta gospod Milostan. Skončavši to historijo, reče minister, res je kratkočasno zaposlušati, v kake zadrege je spravila ta ženska mladega moža, nazadnje pa le v njegovo srečo. Vendar pa je historija o norcu, ki je pametnega prekanil, še lepši. Kralj Baruh je rekel, naj še to historijo pove. Jutri zvečer jo bom povedal, reče minister.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Letošnji 24. Ljubljanski filmski festival ali na kratko LIFE je zaznamoval z digitalizacijo. Nasviden je celuloidni trak in dobrodošla sodobna tehnologija. Dobrih filmov na LIFE ne manjka niti letos. Med njimi velja izpostaviti nizozemski film Borgman, eden najboljših kontroverznih filmov festivala.

0: Nočni kino.
1: Film Borgman je modern film o razpadu premožne predmestne družine. Hkrati pa na grotesken način prikazuje vse tisto, česar sicer v realnosti ne bi pričakovali. Moderna gospodinja, ki v prostem času slika skupaj z uspešnim in privlačnim možem, ter njunimi tremi otroci živi v čudoviti, moderni in dragi vili na obrobju mesta. Najmodernejša arhitektura in najsodobnejši interjer dizajn. Otroci so lepi, zaposleno imajo tudi lepo varuško Stine, ki prihaja iz Danske, ter prijaznega vrtnarja, ki skrbi za lep vrt. Navidezno deluje vse tako zelo popolno, da bolj ne bi moglo biti, dokler v idilo ne vstopi brezdomec, ki je pravzaprav osrednji lik filma. S svojim čudaškim pristopom in nekonvencionalnostjo si na svojo stran pridobi lepo slikarko Marino, gospodarico hiše, ki začne prav kmalu kazati znake naveličanosti in dolgočasja nad popolnim malomeščanskim življenjem. Postopač se naseli v hišo in prepelje še ostale člane pokvarjene tolpe, ki se ukvarja s čudaškimi dejanji. Konec filma je srhljiv, klopčič filma pa se z napeto dinamiko odvija skupico bolj ali manj posrečenih dejanj zločinske tolpe, ki uspe z manipulacijami in nekaterimi precej nerazložljivimi akcijami popolnoma razrušiti navidezni mir, ki je predtem vladal v hiši popolnežev. Nauk te filmske zgodbe je, da nič ni popolno in da je tudi najboljšo potico moč zamenjati z najbolj umazanim kruhom. Pri tem pa tudi sam ne ostaneš čist. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti sup.

0: Nočni kino.
1: Razredni sovražnik je filmsko presenečenje letošnjega leta, sicer pa eno najbolj šokantnih osvežitev, kar se tiče novodobnega slovenskega filma. Če smo bili v preteklih letih na veličanje enih in istih imen slovenskih režiserjev ter enih in istih obrazov v slovenskih filmih, v tem filmu dobimo toliko svežine z novimi obrazi, da si lahko oddahnemo. V glavni vlogi pa vseeno vidimo igralca, ki ni nov, to je Igor Samobor, ki igra razrednika, osovraženega učitelja, ki za svojim zidom skriva tako kompleksno osebnost, da lahko o njem razmišljamo še dolgo časa. Igor Samobor je svojo stoično držo ustvaril tako enkratno vlogo, da bi, če bi bil ta film posnet v Hollywoodu, zagotovo dobil nominacijo za Oscarja. A tokrat tudi v Sloveniji nismo ostali imuni za igralski presežek, saj je Samobor prejel vesno za najboljšo filmsko vlogo. Zgodba se večino časa odvija v razredu in pohodnikih šole, ostalega sveta praktično ne vidimo. A ga tudi ne pogrešamo, saj se prav za starimi zidovi šolske ustanove med učenci prepleta tako močna zgodba, da nam ob njej zastane dih. Napetost se ves čas samo še stopnjuje in učenci uporniki, ki niso zadovoljni s strogimi in neizprosnimi ukrepi novega učitelja, izkoristijo sleherni dogodek, da lahko uresničijo vizijo vsega tistega, kar jim po njihovem pripada. Hkrati pa v vsakem dejanju iščejo nove dokaze za kazanje s prstom in dokazovanje hudih krivic, ki se jim bojda dogajajo. Film izpostavi kopico dilem, kdo se v resnici ukvarja s smrtjo. Permisivna vzgoja versus nepopustljiva strogost, odnosi med sodelavci, avtoriteta in prebolevanje. V filmu ne manjka niti prisotnost druge kulture, ki zgodbi doprinese dodatne začimbe in pomisleke, film pa nas je nenazadnje prisilil k temu, da smo spet pobrskali po šolskih knjigah in pregledali, o čem govorijo dela Tomasa Manna. Zanimiv, poučen in predvsem odlično narejen film. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, Carjev najmlajši sin, prvi del. Nekoč je živel car in imel je 4 sinove. Na starost je oslepel in nikogar ni več prepoznal. Nobena maža, nobeno zdravilo ni pomagalo. In zaskrbelo ga je, kako bo takole živel slep. Potem pa se mu je sanjalo nekoč in skrivnosten glas mu je rekel: namaži si oči z mastjo črne lisice in spregledal boš. Ko se je car naslednje jutro zbudil, je svojim 4 sinovom povedal sanje. Oni pa so rekli, da pojdejo lovit črno lisico. Kakor so rekli, tako so storili. Oborožili so se in odšli lovit. Ko z napotih je pripeljala do večjega hriba. Tu so se ustavili in se zmenili, da pojdejo vsak na svojo stran neba in da se bodo čez 7 dni spet sestali. Tako se je tudi zgodilo. Vsak je odšel svojo pot in najmlajši od njih na visoko goro. Ni dolgo lovil in zagledal je črno lisico. Napel je lok, takrat še niso imeli pušk. Sprožil in jo ubil. Carjevič se je razveselil, si naložil lisico in odšel na kraj, kjer naj bi se sestal z brati. Ko je prišel na dogovorjeni kraj, je napočil tudi že 7. dan. Minevale so ure in bratje so se zbirali, toda nihče razen najmlajšega ni prinesel črne lisice. Počivali so in se hladili, potem pa so postali žejni, a nikjer kapljice vode. Iskali so in iskali, dokler niso zaslišali vode, kako je brbotala nekje globoko v breznu. Toda kako naj pridejo do nje? Premišljali so in se domislili, da si bodo odpeli pasove in jih zavezali. Potem so spletli iz vejevja koš in ga privezali na pasove. Seveda je moral koš najmlajši brat. Zmenili so se, da bo potegnil za pas, ko bo zajel dovolj vode, oni pa ga bodo izvlekli. Najmlajši je torej sedel v koš in bratje so ga spustili. Prišel je do dna, toda tam še ni bilo vode. Šumela je nekje globje. Stopil je na suho in se razgledal. In bilo je kaj videti. V sobici je sedelo ob zlatem okviru lepo, prelepo dekle, a okvir je tkal sam zlato vezelino. Če se takega Carjevič ni videl še nikoli, začudil se je in rekel: zgoraj na belem svetu me čaka najstarejši brat, ali bi ga hotela za moža? Bi, je reklo dekle, samo gor me odpeli. Carjevičo je posadil v koš, potegnil pas in bratje so lepotico izvlekli. Kakor nalašč zame je, rekel najstarejši in potem so spustili koš spet v brezno. Carjevič je šel naprej in prišel v drugo sobo. Tudi tam je našel prelepo dekle. Dvoje oči je bilo premalo, da bi se je nagledal. Zraven nje so stale zlate statve. Same so delale in tkale zlato platno. Carjevič jo je gledal, gledal in potem rekel: "Lepa deklica, na belem svetu imam drugega brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Zakaj pa ne," je dejalo dekle, "samo če me spraviš na zgornji svet." Tudi njo je posadil carjevič v koš, potegnil za pas in bratje so jo izvlekli. "Aha," je dejal drugi brat, "ta je pa zame." Potem so koš spet spustili. Carjevič je vstopil v tretjo sobo in tudi tam je sedelo dekle, da se je ni mogel nagledati. Zraven nje je bil zlat mlin, kolesa so se sama vrtela in iz njega se je usipala zlata moka. Carjevič je rekel: "Na zgornjem svetu imam brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Bi," je rekla, "samo če me spraviš na zgornji svet." Še njo je posadil carjevič v koš, potegnil pas in bratje so jo izvlekli. "Prevzame," je rekel tretji brat. Potem so še četrtič spustili koš v prepad. Carjevič je stopil v četrto sobo in tam je sedelo dekle, ki se mu je zdelo najlepše od vseh, brez para na svetu. V roke je držalo šibo s črnim koncem. Carjevič jo je gledal, gledal in ko jo je tako gledal, ga je zabolelo srce in rekel je: "Poglej me, deklica, ki si najlepša na svetu, ali bi me hotela za moža?" Dekle se je nasmehnilo in reklo: "Kaj pak bi te hotela, mladi mož, pa še od srca rada." Carjeviču je bil odgovor zelo všeč, posadil jo je v koš, ona pa je rekla: "Tu imaš šibo, če boš hotel jesti ali piti, zamahni s temle koncem in prišel bo arabec in ti postregal. Če si boš zaželel godbe ali drugega razvedrila, zamahni s črnim koncem in imel boš, kar si si poželel. Ko se ti bo pogrnila mizica, bosta pribežala mimo tebe dva ovna, črn in bel. Ujemi in zajaši belega, ta te bo odnesel na beli svet. Če boš ujel črnega, te bo ponesel 17 stropi globoko v črni svet." Ko je to povedala, je potegnil carjevič pas in bratje so izvlekli dekle na beli svet. Ko so jo izvlekli, so stlačili črno lisico v torbo in odšli domov. Seboj pa odpeljali tudi dekleta. Ko so prišli domov, so rekli materi, da se jim je brat nekje izgubil. In ker ga nikakor niso mogli najti, so se vrnili domov brez njega. In car Cmeravec je zajokal. Zelo hudo mu je bilo za najmlajšim in rekel je: "Kaj mi bo vid, če ne bom mogel videti moje radosti?" Potem so mu namazali sinovi oči z mastjo črne lisice in car je spregledal. Medtem je najmlajši brat v breznu čakal in čakal, da mu spusti bratje koš. Mislil si je: "Moji bratje so, ne bodo me pustili reveža tukaj." A ko dolgo ni bilo nič, je pomislil: "Če nimaš drugega krvnika, ti ga rodi mati." In sedel je v sobo, v kateri je prej sedelo njegovo dekle, na isto blazino, na kateri je sedelo dekle, in jok ga je premagal. Lakota in žeja sta ga morila, nič ni pomagalo. Vzel je šibo, ki mu jo je dala dekle, in zamahnil. Preden je stopil arabec, pozdravil in vprašal, kaj želi. Carjevič je povedal, da želi jesti in piti. Arabec je odšel in kmalu se je vrnil s polno mizico slastnih jedi. Carjevič je sedel za mizo, potem pa sta pritekla dva ovna, črn in bel. Tekla sta mimo njega in se prehitevala. Carjevič je ostal in pazil, da bi zajahal belega ovna, toda kakor hitro se je zaletel proti njemu, že je bil tu črni oven. In to se je spet in spet ponavljalo. Ko je sprevidel, da nikakor ne bo mogel zajahati belega ovna, je sedel spet za mizo. Ko je pojužinal, sta ovna izginila in prav tako mizica. Ostal je v breznu in premišljal, kaj naj ukrene. Toda prišel je večer in carjevič si ni še ničesar izmislil. Spet je zamahnil šibo in spet se je prikazal arabec. Carjevič mu je rekel: "Prinesi mi to in to jesti, pa to in to piti." Tako se je tudi zgodilo. Arabec je pripravil mizico in ko je carjevič sedel, sta spet pritekla ovna in spet sta se prehitevala. "Ah," si je mislil carjevič, "zamižal bom in kogar bom zajahal, bom pač zajahal." Tako se je tudi zgodilo. Carjevič je zamižal, zajahal in ko je pogledal, je videl, da ga črni oven nosi v črni svet. Ko sta se spustila 17 stropi v globino, ga je vrgel oven sebe in carjevič se je znašel v črnem svetu. Kaj zdaj? Kam naj se obrne? Šel je, hodil in prišel do jezera. Ob jezeru je raslo tako visoko drevo, kakršnega na zgornjem svetu ni videl. Bil je utrujen, legel je in zaspal. Komaj ga je premagal prvi spanec, je zaslišal nad seboj piskanje. Odprl je oči in zagledal velike ptiče, ki so stegovali vratove proti jezeru in piskali. Iz jezera pa je sikalo in hroplo in že se je prikazal zmaj. Odprl je žrelo in hotel ptiče požreti. Tedaj pa je poskočil carjevič na noge, zgrabil sabljo in odsekal zmaju glavo. Ko je odsekal, ga je zmagala utrujenost, padel je in zaspal. Ko se je prebudil, je zagledal nad seboj ptico veliko kakor hiša. Razprostirala je nad njim peruti in ga varovala sonca. Ptica mu je rekla: "Moje otroke si rešil zmaja, vsako leto mi jih je požrl. Iz hvaležnosti ti bom izpolnila, kar želiš in kar bom mogla." "Nič drugega mi ni treba," je rekel carjevič, "kakor da me odneseš na beli svet." "To bo težko," je rekla ptica, "toda poslušaj, kaj ti pravim. Poskusila bom. Blizu jezera je begal dvorec in v njem živi beg. Pojdi k njemu in prosi ga za 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Ko boš vse to imel, te bom lahko ponesla. Toda ko boš prišel k begu in sedel, pazi, da boš ti prvi vzel grižljaj v usta, kajti potem ti bo moral dati, kar boš zahteval. Če bo prvi beg, ti ne bo dal ničesar." Carjevič se je takoj odpravil na pot. Beg ga je sprejel prijazno. Ko sta sedla za mizo in so prinesli služabniki prvo jed, je brž vzel carjevič kos in ga pojedel, za njim pa beg. Carjevič je rekel: "Prišel sem k tebi, beg, da mi daš 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Prvi si vzel grižljaj in moram ti dati." To je rekel, pripravil 9 konj s tovorom in jih dal carjeviču. Ta jih je peljal k jezeru. Kruh je spravil vreče, meso je razobesil, vodo pa previl v mehove. Potem mu je rekla ptica: "Tovor kruha, tovor mesa in tovor vode bova pustila mojim otrokom, vse drugo pa obesi name, kadar bom pisnila, mi vrzi od vsake stvari po 1 tovor v kljun." Carjevič je otovoril ptico, dvignila sta se in letela. Ko je pisnila, je vrgel carjevič v kljun tovor kruha, tovor mesa in tovor vode. Ptica je letela in ko je bila že blizu belega sveta, je spet pisnila in carjevič je spet vrgel v kljun tovor kruha in vode, meso pa se mu je izmuznilo in padlo. Carjevič je ves obupan pograbil nož, si odrezal z meč kos mesa in ji ga vrgel v kljun. Ptica je spoznala človeško meso in ga ni pojedla, marveč ga je spravila pod jezik.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, tokrat govorimo o kartingu. To je avtomotošport, kjer vozniki tekmujejo v majhnih, odprtih, 4-kolesnih dirkalnikih, imenovanih karti oziroma go-karti. S tem športom večina povezuje le mladostnike, ki zavijejo na stezo za zabavo. Dejansko pa so v kartingu zelo dejavni tudi odrasli. Go-kart se običajno uporablja kot poceni in relativno varen način za uvajanje v motošport. Prehajanje na večjo moč motorja in hitrost je postopna, voznik razvije potrebne hitre reflekse in spretnosti, nadzor natančnosti vozila, poleg tega pa pridobiva znanje o različnih parametrih na tem področju, ki koristijo tudi v drugih kategorijah motošporta. Karting zato pogosto dojemajo kot odskočno desko za višje avtomobilske športe. Številni prvaki Formule 1, kot so Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Lewis Hamilton in Michael Schumacher, so kariero začeli prav v kartingu. To je motošport, kjer se meri čas v tisočinkah. Dirke potekajo na progah, podobnih tistim za druge vrste avtomobilskih dirk, vendar so običajno dolge manj kot 2 km. Karti so razvrščeni v posamezne kategorije glede na prostornino motorja. Motor dirkalnika lahko doseže tudi do 20 tisoč obratov v minuti, odvisno od razreda. Karti ponavadi nimajo zaščitne karoserije, voznik pa sedi le nekaj centimetrov nad tlemi. Tekmovalni dirkalniki, znani tudi kot superkarti, običajno dosežejo 160 km na uro, najzmogljivejši pa tudi 200 km na uro in več. Ta šport je nastal v Združenih državah Amerike v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Prve go-karte so izdelali iz odsluženih kosilnic. Za očeta kartinga velja Art Ingalls, ki je prvi dirkalnik zgradil leta 1956 v Južni Kaliforniji. Karting pa se je od tam razširil v tujino in je zdaj uveljavljen predvsem v Evropi, kjer je pogosto prvi korak v karieri dirkačev prestižnejših avtomobilskih športov.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvi proizvajalci go-kartov so za svoje dirkalnike uporabljali prilagojene dvotaktne motorje, ki so bili v osnovi namenjeni kosilnicam in motornim žagam. Prve namenske motorje za karting pa so razvili v Italiji v poznih 60-ih letih. V sodobnih kartih najdemo celo paleto motorjev, od dvotaktnih in zračno hlajenih do štiritaktnih in vodno hlajenih bencinskih motorjev. Za zabaviščni oziroma dvoranski karting pa se uporabljajo električni motorji. Profesionalni dirkalni go-kart običajno tehta manj kot 80 kg. Podvozja so izdelana iz trdnih in lahkih cevi. Vzmetenja ni, zato morajo biti podvozja dovolj prilagodljiva, da delujejo kot vzmetenje, in dovolj trda, da se pri zavoju ne zlomijo ali popustijo. Togost podvozja omogoča različne lastnosti upravljanja v različnih okoliščinah. Običajno je za suhe pogoje boljše trdo podvozje, medtem ko je v mokrih pogojih načeloma boljše bolj prožno podvozje. Na vodljivost zelo vpliva tudi temperatura na dirkališču, zato imajo vrhunski tekmovalni karti možnost prilagajanja podvozja glede na dirkalne pogoje, in sicer z dodajanjem ali odstranjevanjem pojačitvenih palic zadaj, spredaj in ob strani. Večina kartov ima šasijo zasnovano tako, da voznik sedi na sredini. Obstajajo pa tudi karti z zamaknjeno šasijo, ki se uporabljajo za speedway dirke. Poznamo tudi posebne karte z zaščitno kletko, posebno nadgradnjo okoli voznika, ki so namenjeni terenskim dirkam. Kolesa so majhna in relativno široka, tako kot pri ostalih avtomobilističnih športih pa se za različne vremenske razmere uporabljajo različne pneumatike oziroma gume. Gladke

0: omogočajo dober oprijem, a se posledično hitro iztrošijo. Vendar to ni ovira, saj so dirke kratke. Posamezne etape namreč trajajo največ 20 minut. V kartingu so dirkalne kategorije razdeljene glede na moč oziroma prostornino motorjev, poznamo pa tudi več oblik tekmovanj. Sprint dirke potekajo na namenskih kartodromih, ki spominjajo na majhna cestna dirkališča z levimi in desnimi zavoji. Proge so dolge od 400 metrov do več kot 1600 metrov. Tekmovanja imajo običajno majhno število krogov in trajajo manj kot 15 minut. Sestavljena so iz kvalifikacijskih dirk in finalne vožnje. Vzdržljivostne dirke pa trajajo dlje časa, od 30 minut do 24 ur ali več, za enega ali več voznikov. Enduro tekmovanja potekajo na cestnih dirkališčih polne velikosti. Vztrajnostno dirkanje velja tudi za cenovno ugodnejši način vstopa v karting, saj so stroški vzdrževanja nižji. Poznamo pa tudi speedway dirke, ki potekajo na kratkih asfaltnih ali glinenih ovalnih stezah. Proge so dolge manj kot 400 metrov in so običajno sestavljene iz vsaj dveh ravninskih delov in štirih zavojev v levo. Redko so simetrične in so po obliki pogosto podobne obliki jajca ali trikotnika. Zaradi varnosti morajo vozniki nositi ustrezno opremo, med katero sodijo čelada, vozniški kombinezon, rokavice, vozniški čevlji in ščitniki za prsni koš in vrat. Karting velja za najbolj ekonomično obliko motošporta na štirih kolesih. Kot prostočasna dejavnost je dostopna skoraj vsakomur, kot tekmovalni šport pa je primerna vstopna točka za večje in hitrejše avtomobilistične športe.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Obstajajo ljudje, ki mislijo, da si je mogoče srečo ali duševni mir nekako kupiti. Ti ljudje si lahko zelo dobro zastavljajo in izpopolnjujejo svoja cilja in pričakovanja, ki pa so pogosto precej površinska in je tako njihovo zadovoljstvo ob dosegu cilja temu primerno kratkotrajno. Znani profesor Mark Hopkins je svoje študente neprenehoma pozival, naj premislijo, kaj je v njihovem življenju najpomembnejše. Pogosto jim je zastavljal provokativna vprašanja. Vsi, ki si želimo imeti vse na svetu, jim je govoril, toda razmislite, bi želeli imeti vse možno imetje, ki ga ponuja svet, in biti hkrati gluhi. Morda je kdo odgovoril pritrdilno. Ali si želite imeti vse na svetu in biti tako gluhi kot slepi, je še naprej izzival študente. Sliši se neverjetno, toda tudi tokrat bi se našel kakšen pritrdilen odgovor. Ali si želite imeti na vse na svetu, čeprav bi bili slepi, gluhi in še neumni? Prepričan sem, da so takšno ponudbo zavrnili vsi študenti. Vsi pa smo vedno znova postavljeni pred točko odločitve. Ali želimo postati nekdo, ali želim le nekaj pridobiti zase? Profesorjeva vprašanja tudi nas silijo k razmisleku, kaj nam je zares pomembno. Obstaja prepričanje, da je kopičanje materialnih dobrin pot k trajni sreči. Vendar ljudje, ki si želijo vedno več in več, ne bodo nikoli imeli vsega, ne glede na to, kako bogati bodo. Že vnaprej so obsojeni na neke vrste neuspeh. Namesto, da v ospredje svojega življenja postavljamo besedo pridobiti si, lahko izberemo besedo postajati. In okoli nje oblikujemo vsakodnevne cilje, ki bodo iz nas delali boljše in srečnejše ljudi.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živela ženska, ki se je odrekla svoji veroizpovedi, v kateri so jo vzgojili. Zapustila je tudi vrste ateistov in se pridružila novi veri. Čez čas jo je pritegnila tretja. Vsakič, ko je spremenila svoje versko prepričanje, se ji je zazdelo, da je nekaj pridobila, vendar ne dovolj. Vsakič so jo privrženci nove vere sprejeli z navdušenjem, prepričani, da je njena spreobrnitev znamenje njenega mentalnega zdravja in razsvetljenja. V sebi pa je bila vse bolj zmedena in negotova. Na koncu je slišala za slavnega učitelja in ga je sklenila obiskati. Ko je ta poslušal njeno razmišljanje in ideje, je odvrnil: "Vrni se domov, poslal ti bom svoj odgovor." Kmalu zatem se je na njenem pragu pojavil eden od mojstrovih učencev. Prinesel ji je paket. Ko ga je odprla, je v njem našla stekleničko, v kateri so bile ena vrh druge tri plasti barvnega peska.

0: rdeča in bela plast. Pogled na njo je res lep, si je mislila ženska. To pomeni. Poleg stekleničke pa je našla tudi listek, kjer je pisalo: "Potresi in videla boš, kakšna si." Ženska je potresla pesek v steklenički. Zrna različnih barv so se pomešala in edino, kar ji je ostalo, je bila gmota sivega peska. Pa ni tako samo na področju menjavanja veroizpovedi, ki je lahko do neke mere povsem legitimno. Na vse zadnje je iskanje prave poti v življenju vseživljenjski proces. Vendar pri tem ne gre brez prave drže v življenju, drže jasnosti. Za takšno držo pa se je potrebno prizadevati in ne dopustiti, da bi pretresi življenja iz nas naredili pusto sivino.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Obujem nove čevlje po dolgem času, nov komad Mareje, 18. mesto naše lestvice in celo prvi komad, ki ste ga sploh naredila v slovenščini. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je tole lestvica, ki ima na prvem mestu Lady Gaga z Ariano Grande. Gremo naprej, evo, mogoče bo Rain on Me šel dol z prvega mesta. Dobro urco bo treba počakati, da to slišiš ali ja, ali ne. Zdaj si pa prvošmo Zoe Weiss s komadom Control, mesto više kot prejšnji teden. Ta teden na številki 17.

Jonas Brothers in X za zaključek spodnjega konca lestvice 30. Tole je bilo 16. mesto. V teh 15 komadih smo imeli tudi dve novosti, Joel Corey, Head and Heart, pa Miley Cyrus, Midnight Sky. V zgornjem koncu, na zgornjem koncu, v zgornji polovici bomo šli pa od 15. mesta proti Enici, proti Lady Gaga in Ariani Grande, ki sta ali pa nista več na prvem mestu naše lestvice. 15 mest, torej še ena urca. Gremo zdaj do številke 15. Joel Corey, mem grede drugač, novost Head and Heart na 29. mestu je s starim komadom, s starim se dobro sliš, kada je ful star, ne? S komadom Lonely, že vedno aktualnem, je trenutno na 14. mestu naše lestvice.

0: Close Your Eyes. Deseto mesto za Felixa Jena, dve više kot prejšnji teden. Evo tale komad začenja zgornjo tretjino naše lestvice. Nadaljuje pa tole zgornjo tretjino Harry Styles komadom Watermelon Sugar na številki 9.
1: 30 največkrat predvajanih

Arne Kobate, zadnjega tedna poslušaš ta najbolj in z tvoje strani najbolj zaželene z naše strani, največkrat vrtene, tako simpel je to. Pol urce, ta glavne, ta najbolj hot pol urce še pred tabo. Dajmo se najprej spomniti, da so bili najboljši trije prejšnji teden. Na trojki Dua Lipa. Break my heart, na dvojki. In your eyes in the weekend, in na enici. Lady Gaga in Ariana Grande. Evo, to je zdaj na šiht za naslednje pol urce, da pridemo do enice. Srez, dokud smo pa prišli takole, lej. Mal prej že slišane zadeve. Felix je na 10. mestu, Close Your Eyes. Na 9. Harry Styles, Watermelon Sugar, Surf Mesa, I Love You Baby. Glih prejle na številki 8, pred tabo pa Nico Santos in Topic. Komad Like I Love You ta teden na 7. mestu.

0: Dua Lipa, Break My Heart. Zelo visok, prejšnji teden na tretjem mestu, tokrat malo nižje, na številki 6. Ne, da bi se bilo zapritoževati, je še zmeraj lepa uvrstitev. Ne? Zdaj pa gremo na petico.
1: 30.
0: Ta teden na petici, Joss 685, 7.

0: Eva Max, Kings and Queens, njen komad Salt se počas potem, ko je bil tudi že na prvem mestu nekaj cajta poslavlja z lestvice, je ta teden na številke 28. Kings and Queens gre pa gor z šestice na trojko tega tedna.
1: 30.
0: Na, zdaj pa je cajt za vstop med najboljše tri. The Weeknd, In Your Eyes, prejšnji teden dvojka, ta teden trojka.

0: in BWB, Deathbed, Vojka, Tkole, Josh 685, Savage Love 5, Ava Max, Kings and Queens 4, The Weekend in Your Eyes 3, Taufu, Deathbed, številka 2 tega tedna. Zdaj pa cajt samo še za aktualno prvo mesto, za veliki finale, orgazem, vrhunc, lestvice Anteninih 30. Tkole je ta teden, The Weekend in Your Eyes na tretjem mestu, Taufu pa BWB, Deathbed na drugem mestu, na prvem mestu prejšnji teden, Lady Gaga z Ariano Grande. Ko pa ta teden zdaj sta prvi že tri, če ne že celo štir zaporedne tedne. Ja, lej, tako le je, ne, tega komada še nismo slišali, kar pomeni, da na vrhu lestvice ni čist nobenih sprememb. Rain on me.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

Radio 1. Več dobre glasbe. In poletje je še lep.

0: me. Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mesec poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Jutranja kronika na Radio 1.
1: Lepo zdrav, z vami sem Jure Bidona. Počasi vstopamo v jesen, v kateri vse zavedne državljane čaka referendumski oktober. Kakšna so pričakovanja, povprašujem med hišami zabačenega. In...
2: Kaj pa vidko zgobljeni tle sred trga?
1: Ne, ravno prav ste prišli.
2: Sem mar že kdaj na robe prišla?
1: Veste, zanima me, kako ljudje gledate na ta oktobrski svežen referendumov.
2: To pa sploh ne vem, kaj je.
3: Živo, kaj, aj debatka,
2: a? Mah, Bidono, zanimajo te referendumi.
1: Zanima me...
3: Mislim, to moram pa še malo naštudirati. Koliko jih bo zdaj? 4, 6, koliko je?
1: Hednje zakonodajni, potem so pa še 3 posvetovalni za zdaj,
2: Pa koliko je to vprašanj treba znati? Se v knjigarni že dobi kakšna pola s temi vprašanji?
1: Prosim?
3: Tako za šoferski spit, a veš, da imaš te pole, so noter vprašanja, rešitve pa zadej, a veš, da pogledaš...
1: Ne, teh rešitev...
2: To bi mogel tata, ne? Kdo bo vse to naštudiral? Lahko se zmoteš?
3: Težko bo.
2: Kako ne jaz vem, kaj je ta prav odgovor? Če ti, ki smo jih zbrali, da nam vladajo, ne vejo, kako bi se prav odločil, se moram pa zdaj jaz nekaj brihtati.
3: Zdal vsaj kakšen učbenik, brošurco ali pa kakšno skripto, veš, da človek malo naštudira, Živo, Lučka, kam pa šibaš, kaj?
4: V knjigarno grem po zvezke za ta malga.
2: Je poruček Bobi.
4: Mislim, grozen zahtevan je tole ratal, veš.
2: Kaj pa je?
4: Na mest pekarne miš maš mu zdaj ustavo berem. Ba je bojo mogel v pol leti ustavo na pamet znati.
2: A res, a kaj?
4: Tako sem slišala, mislim, zakaj bi jo pa pol za ston delil. Minut za ston.
3: Oktobra bo že nova izdaja, če referendum o teh volitvah za tujce rata, veš, to jo, ko je mogel spet ustavo.
4: Skos se bo treba učiti.
2: Kaj pa je s timi tujci pa volilno pravico, to nič ne zastopam.
4: Ne bojo smel volit te, ko so na ič.
3: Samo Mekanič, ta ič, ič. Žnidaršič pa je mršič, ki je ta trd, to bo še.
1: To ni.
4: Kaj pa vi mislite, Jure, kaj?
1: Jaz mislim, da bo brošuric s pravilnimi odgovori kmalu precej vseh nabiralnikih.
2: Upam, da res.
1: Vprašanje je veliko, pravilne odgovore bomo imeli še čas naštudirati. Iz jutranje kronike vas z Zabačenskega trga pozdravljam, Jure Bidona.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Alo?
6: Čučnik, dajte že mir.
5: Komodel, kje pa ste?
6: V Portorož sem skočil za par dni.
5: A je kakšna policijska konferenca?
6: Ne, je pa plaža.
5: Plaža?
6: Par korakov od hotela.
5: Res?
7: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: Vedno, ko slišim Louis Armstronga, se spomnim na mamo, ki je rekla, da je bila ena teta, njihova soseda doma, in so imeli prižgan radio in je začel peti Louis Armstrong in je rekla teta, kako se on ne more nikoli odkašljati? Zakaj je vedno tako hripal? A se človek ne more odkašljati, hudiča?
1: Res posebno.
2: Dobro vprašanje.
3: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Draga poletna družba, ura je 6. Dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najboljši pogled na jutranji delni lunin mrk bo prav zdaj v kratkem. 12 minut čez 6 bo v zemljini polni senci 96% vidnega luninega diska. Luna bo nizko nad zahodnim oziroma jugozahodnim obzorjem, zato bo opazovanje najlažje z odprtega nekoliko višjega kraja ali na obali. Včeraj so na primorski avtocesti umrli 3 ljudje, ko je osebni avtomobil pred delovno zaporo pri Ravbar komandi trčil priklopnik okvarjenega tovornjaka. Dva človeka sta poškodovana, v avtomobilu je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Policija okoliščine še preiskuje. Na meji med Nepalom in Tibetom je po silovitih poplavah in zemeljskem plazu umrlo skoraj 400 ljudi, več kot 1400 pa jih še pogrešajo. Slovensko zunanje ministrstvo pravi, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev, stik pa so vzpostavili z eno državljanko. Po 4 letih prenove pa je vrata znova odprl grad Turjak, projekt je stal dobrih 13 milijonov evrov, v gradu pa bodo poleg muzeja tudi turistične nastanitve.
6: Je, kot je že Serge povedal, vsi tisti, ki smo zgodaj po konci, smo na nebo lahko opazili delni lunin mrk. Jaz sem ga opazovala celo pot do službe, če lahko povem. Bo pa tudi danes precej sunčno, ampak ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmerni jugozahodni veter in pa vroče bo, popoldanske temperature bodo od 30 pa do 37 stopinj. Ob 6 pa imamo zaenkrat v Slovengradcu je 15 stopinj, potem Radovljica 17, Celje, Maribor, Novo mesto in Ptuj 18 stopinj, Krško in Črnomelj 19, Nova Gorica, Grosuplje in Ljubljana 20, v Izoli pa 23.
0: Kaj, če gremo pred studio, vidimo mi ta mrk ali imamo preveč stolpnico krok?
2: Jaz sem imel 5 minut nazaj v zuni, pa ga nisem videl.
6: Jaz zaradi tega, ker je že zelo prikrit.
5: Gor moš gledati, ne odlagati.
6: Zelo malo se ga še vidi. Ampak
2: dobro.
6: Lahko gremo pogledati, mi ne bomo praktično nič videli ob 6 pa 12.
0: Ja, ker ne bo več lune, ali kako?
6: Ja.
0: Aha, ok.
5: Je treba pohiteti, jaz grem zdaj.
6: Treba pohiteti, pojmo pogledati.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Ajde, deželjak, ti prizem mešalko, jaz grem gledat mrk.
2: Čakaj, najprej promet, ne? Ljudje, bote pripravljeni torej na vse, sicer pa zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah, vzrok pa okvara vozila, imamo tudi zastoj do Krtine. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80-22-55. Srečno!
4: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
4: Tvoje poletje na Radiu 1. Lara in Istok. Dobro jutro šov.
0: Ljudje, če boste šli na Radio 1 TV, boste videli, da lahko bi se zmenila, ampak se nisva. Z Dežatom mava danes isto majco.
6: A res?
2: A, pa res, vidiš, to je pa... Ja, to je pa to.
0: V nulo.
6: To je edina stvar, ki je zanimiva, če pogledaš na radio.
0: Ja.
6: Spok in studio.
2: Kako so mi dva?
0: V tem poletju samo še danes z vami ISZTOKG. Lara in Miha pa bosta z vami še celo leto potem.
6: Seveda smo včeraj preverili Denisa, če je pripravljen na vrnitev.
9: Ej, čau, dobro jutro, dobro dan, živel sem.
6: Pa kje si sonček, no?
2: A si ready?
9: Kje sem, doma sem ready, vse super, koliko je hiter minilo, ali ni, no?
0: Jaz sploh ne štekam, o čem govoriš.
9: Ja, jaz tudi ne.
6: No, in tukaj ti moram priznati, da si se nama z Miho kar mečkan zasmelo.
0: Ker?
2: Ja, celo poletje nisi bil na poletju oziroma dopustu in to tako ne gre. Enostavno tako ne gre.
0: Ampak je pa fajn, da sta komaj danes pomislila na to, ne?
6: Ja, mislim.
0: To mi res veliko pomeni, to je
2: ja, boljše
0: res iz srca, boljše kot nič, to je res.
6: Zdaj bomo vse še za nazaj noter prinesli.
0: Kako bomo noter prinesli?
6: Ja, boš videl, da bomo muske, pa gremo ta vrh pogledati.
2: Pust se presenete, tako ja, rečejo, ja, ne?
0: Dobro, dobro.
2: Vesolci.
0: Draga
6: Slovenija.
2: Uživi, ti
0: sam uživi. Ja. Ja. Nič ne rabim delati.
6: Na dopustu smo dol.
0: Moja, 6:05 je dobro jutro.
2: Počitnice.

0: Espresso Martiato.
1: Radio Ena, več poletja in več dobre glasbe.

0: Tiesto in Lej Low, 11:06, dobro jutro vsem skupaj.
1: Dobro jutro. Evo, Gizi, danes smava midva z Mihom neki zatek, kar si mogoče že lahko opazil.
0: Ja, tudi ker... vi lahko pogledate na Radio 1 TV.
1: Tako, ja, ker sem ugotovila, da je konec avgusta, poletje se počasi poslavlja, ti pa letos pa še nisi bil na ta pravem dopustu, to te v bistvu poslušamo že celo poletje, kako tudi še dolg ne bo šel.
2: Ja, in to, ja. To nekako ni fair, ne?
1: Ja.
2: Človek ne more celo poletje preživeti tukaj v studiju, potem pa reči, ja, sej sem imel klimo, ne?
1: Ja.
2: Ampak klima, človek to ni dopusta, ne? Vem, da sicer tega nisi rekel na glas, ampak jaz si predstavljam, da si prav to mislil.
1: Absolutno, zato so ti jaz pa Miha danes zrihtala poletje. No,
0: hvala lepa.
1: Ja, mislim, dopust ne bo čista prava, ne? Ker boš mogel še vsem delati za mešalko in vse to, ampak morsko vzdušje pa je danes prišlo do tebe v studio in zdaj najprej, če se ozreš na okolje po studio, kaj vse smo ti dali v studio, je kar fajna, ne demo povej, kaj.
0: Okay.
1: Kaj
0: vidiš? Torej je napihljiva palma, potem imamo plažno žogo, imamo tega samoroga geja.
1: Zakaj?
0: Ma ni, ne, vse je normalno, normalne barve.
1: Ja,
0: bazenček imamo, imamo ležalnike, imamo vetrnico, imamo kape, imamo kanu, balončke, havajske rekvizite, potem zadelati potičke iz peska, žoge, ni da ni ljudje.
1: Tako, vse to si lahko pogledate na Radio 1 TV, bo se mogoče še vi imeli majčkan občutka, da ste na dopustu. No in za polno dopustniško vzdušje je pa pomemben tudi turistični vodič, da ti do potankosti predstav vse, kar je v studiju. Tako da smo zrihtali turističnega vodiča.
2: Ja, in to bom v tem primeru kar jaz.
0: Ma kaj res.
2: Ja, ja. Zdaj ti bom jaz to profesionalno turistično razkazal ta naš čudovit ekskluzivni resort. Tako. Radija 1.
0: Okay.
2: Recimo to, kar pred tabo vidiš je mešalka. Gre za mešalko, ki jo je zgradil veliki virtuoz Tartini v 7. stoletju iz kosti človeških ribic in je edina taka mešalka v Evropi in Južni Ameriki.
0: Ne, hvala, ja, odlično.
2: Ampak zdaj najprej, kako si v bistvu ti priletel do sem, ne? Zdaj se bom iz turističnega vodiča preletel v stevardeso. Si predstavljaš mene, tvoja stevardesa?
0: Kaj ne bi bila Lara mogoče rajči stevardese, pa ti ostaneš turistični vodnik?
2: Ne, pusti. Dragi potnik Gizi, na moji levi in desni imaš dve zasilni zavori.
0: Ja.
2: Prva je pijača, ampak je prezgodi za njo, tako da pusti to še zaenkrat, ne?
0: Zaenkrat, ja.
2: Na moji desni pa je desna rama. Vzemi jo in izjokaj se.
0: Zakaj bi jokal? Če na počitnicah.
2: Ja ne, pač da daš to jamrenje ven iz sebe in pol se vrneš na ta čudoviti ta
0: rezort
2: Radija 1.
0: Ja,
2: in to v bistvu je rezort iz pradavnine. Ne? Tukaj, to smo v bistvu smo pristali v Lazah pri Tuhinju. Ne? Tukaj, kot vidiš, ni morja, ne? Ampak vseeno, so pa vsi eksponati.
0: Ja, imamo pa modre zavese.
2: Ker to je bilo prav morje.
0: Valovčki.
2: Tukaj je še en fosil iz mlajše dobe, daj pomigi.
1: Fosil iz mlajše dobe.
2: No, med odmorom z glasbo te peljemo pa še do aparata s kavo.
0: Temu
2: se pa reče izlet v lokalno tavernico. A ne? In to še ni vse. Danes te čaka še par morskih stvari, da ne boš v krog govoril, da letos ti si imel nač poletja.
1: Ja, dobil boš studio verzijo dopusta, mečkon sončne kreme, pa malo turističnega programa, malo presenečen, ti se sam prepustaj.
2: Ja, to je ta prav all-inclusive resort, ne? Ti se, moraš kaj, samo sprosti.
0: Tako.
1: In najprej osnovna zaščita. Na morju se vse začne sončno kremo.
0: Ja.
1: Tako da, kar nastav roke, jaz pa pridem do tebe, evo.
2: Ja, poslušalci, vi pa na Radio 1 TV, ker to je pa zdaj fajn videti, ne? Evo, Lara ima zdaj sončno kremo in bo lepo začela.
0: Joj, ne znajo užkati.
2: Ko stisne, potem začne mazati
0: ne
2: in masirati
0: ne
2: in utirati kožo.
1: A ne dela. Muske, mi pa zrihčamo.
0: Čakaj, veš, ko so naredili.
2: Je kar težava, rekaj.
0: Joj. Pa jaz sem princ Japonk, jaz valjda vem, kako se prej sončne krema.
1: Je pa faktor 50, zaradi tega, ker nočemo riskirati, ker vemo, da si bil celo poletje zaprt v tem prostoru.
0: Pa tudi luni mrk je, ne?
1: Ja. Absolutno.
0: Evo, hvala lepa.
1: Evo.
2: A je šlo?
0: Ja.
2: Kako se zdaj počutiš?
0: Krasno.
2: Namazano.
0: Namazano, ja.
2: In z vsemi žabami, ne.
0: Gremo naprej z muziko. Hvala lepa, draga kolega, za te štartne minute.
1: To je sam začetek.
0: Samo začetek.
2: A si se zdaj uživel, si v poletju?
0: Ja. vse okrog mene diši po tej sončni kremi.
1: No, pa
0: zdaj,
1: da bo res ta pravi začetek, boš najdati v tem studiu en plet za tvojo brisačo, da boš vedel, kako se mi počutimo celo poletje, ki iščemo to na plaži. Je to
0: ampak sem že videl, že postavljena.
1: Ja, ta je moja. Ta je
0: moja. Tvoja. Dobro, da je še en sto fraj.
2: Bazenček imaš, le?
0: Ja.
1: No, vemo na bus.
0: Kje je voda? Kje je voda?
2: To je prav morje.
0: Queenie in Radio Gaga. 6:16 Slovenija. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Briljantno so sledi akordov in to so bili Queeni na Radio 21, je čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj sem lepo s sončno kremo namazan z vami. Isto,
1: dišiš?
0: Ja. Je res da diši, cel studio potem kremi.
2: Meni
1: dišiš
2: res. Meni tudi tale.
0: Pa Miha in Lara in Miha se bo zdaj poslovil počasi, ne?
1: A, da boste malo sama dišala.
0: Ja, imamo malo več intime.
2: Ja, ti kiš na teren, Mihi, no.
1: Ja, res je. Jaz grem zdaj v Žalc, v sklopu akcije Varno v šolo, grem skupaj s policijo meriti hitrost, pa jasno, kuža pazi, tudi pride, ne?
0: Mislim, bolj boš voznike opozarjal, da se bliža šola in da pred šolami ne vozimo tako, kot da zamujemo na tekmo Celje Slovan, pa se večina vas itak že ve.
3: Previdno, ker bojo majhni otroci na cesti, ki niso navajeni prometa in zato previdno.
1: Točno to, bravo. Otroci se vračajo na ceste, nekateri prvič tudi sami, da jim opozorita, ne, in prvošolček ne razmišlja o zavorni poti, o kakšnem mrtvem kotu in tem, da nekdo v avtu ravno išče njegov najljubši komad na telefonu. Zato, prosim, lepo počasi.
0: Ja.
1: Sploh pred šolami in prehodi za pešce, pa avtobusni postajami, pa sej veste.
0: Praktično posotno.
1: Ja.
0: Posot moramo biti ekstra previdni.
2: Vedno,
0: no, ob 18. obletnici akcije pa še vedno iščemo tudi vas, tiste prvošolčke, ki smo vas presenetli ob prvi izvedbi akcije Varno v šolo za varovalnico Triglav pred 18 leti.
2: Ja, takrat so bili mali, pa z ono rumeno rutko, pa turbo večjo od sebe, danes pa se stari okoli 25 oziroma 24. In če vas je Radio 1 na prvi šolski dan razveselil v šoli, se nam javite na 051 300 300.
0: Dežo, ti pa lahko kakšno modrost kuža pazija poveš. Včeraj si rekel, da pravi, ko grem v šolo, ne plešem kolo, a pravi še kaj mogoče kuža
1: ja,
0: pazija?
1: Pazi to, če si pozoren na rumene rutke, boje za kosilo, dobre putke.
0: Wow. Kaj pa, če si pozor na rumene ritke?
1: Ja, pol boje pa pitke.
0: To pite, so te veš, male pite. Nasveti, ja. To moraš danes obvezno povedati čisto vsakemu vozniku v Žalcu. In srečno ekipa.
4: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
5: Varno v šolo, z Radiem ENA in zavarovalnico Triglav.
4: Zavarujte svoje svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
0: Točno to si bo zapel Dežo ob odhodu proti Žalcu. Magnifico, here I come, here I go, čez par momentov na Enki. Jutro.
2: Jutro.
6: Deset let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
8: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni omiti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
9: Nazaj v šolo, v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
11: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol,

0: L plus 31% ceneje. Polnozrnati pšenični toast samo 99 centov. Ananas 31% ceneje. In akumulatorski ciklonski sesalnik 84,99 €. Lidl. Splača se.
1: Vaš pes pušča džake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
0: Več na roborock.si.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Radio 1.

0: Welcome, here I go. Ja, dobro jutro sem skupaj, to je poletni Radio 1. Arso pravi, da v Slovenijo zaradi jugozahodnih zračnih tokov iz severne Afrike prihaja puščavski prah. Ja. Zdaj, če bo prinesel še kaj nafte sabo,
1: bi bilo fajn.
0: Ja, prav ne bi nič škodilo.
1: To se priporočamo.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: In pri vremenu tudi ostajamo.
1: Tako ja, pred nami je sončen pozitivni petek, pa tudi vetrovno bo in čez dan vroče. Popo ozračje, kot je že Gizi povedal, zaradi puščavskega prahu bolj motno, po noči pa je že zapričakovati plohe nevihte na severu in na zahodu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: In če dežeta ni, Blaž Benedičič uleti.
5: Res je živjo zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Tam je nastal zastoj do Krtine in pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti v isti smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Pa še radarji v Dornavi merijo pri Gamsu, Kedi meri v Brengovi pri Cerkvenjaku, ta je pri Silosih, kontrola prometa pa v Ivančni Gorici pred Merkatorjem. Nič 80, 22, 55, varno pot.
2: Poleti s tabo v Bonaco skačeta Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: Dobro jutro sem.
1: Dobro jutro.
0: Blaž, dobro jutro.
5: Ja, sem se zamotil, ko gledam tule na kamerah, kako fajn Laro kaže, kaj je čist črn ekran.
1: A ja, ne, to tebe, veš.
0: A v čem je fora? Ja, tebe kaže, ti si črn.
1: Ti si črn, ja.
0: V čem pa je fora?
1: Ja, v čem je tudi na dopustu, da je tok barve dobro.
5: Ja,
0: v glavnem, z vami je jutrenja ekipa Radia 1, Miha je še opozarjati, da je varno v šolo najboljša verzija odhoda v šolo in na to vas bo danes konkretno opozarjal skupaj s policijo in kuža pazjem v Žalcu.
1: Tako ja, sicer pa je danes poseben dan, isto kot danes namreč čaramo poletje, ker je delal cel julij in avgust in v bistvu nikjer ni bil, zato smo ga že namazali s kremo za sončenje, pa po studiju velika plaža z tih stvari, zaradi katerih verjetno zdale se že vuha sol pa borovce.
0: Ja, predvsem.
1: Ja, tako da si vse skupaj lahko pogledate tudi na Radio 1.
0: Dobro, me danes še kaj čaka?
1: Absolutno, to je šele začetek. Vse, kar povezuje s poletjem, poletna pijača, pa poletna hrana, pa seveda suveniri, vse to res danes bo zate kot na dopustu in bo šel po moje kar spočit domov šihta.
0: Dokler ne prijem na primorko.
1: Pustimo to.
0: Ok, čez par minut pa kakšen začetek sezone se obeta v Denis Audi Showu. Ostanite z nami in z več dobre glasbe, Sixpence, Non The Richer, Kiss Me in Luis Fons in Daddy Yankee, Despacito.
1: Evo, še poletna muska.
0: Ma, seveda.

0: sama ljubezen in pozitiven petek na Radio 1.
1: Super, ja.
0: Sixpence, non the richer in kiss me, 18 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Istok sva danes z vami. Včeraj smo imeli en zanimiv klic iz lesnine.
1: Tako je, ker smo cel teden ugotavljali in premišljevali, kaj pomeni številka 77.
0: Ker si videla to na plakatih in smo se začeli spraševati, o čem je finta, ne?
1: Ja, vem, tako, misteriozno je bilo.
0: Ja, in ugotovili smo ogromno stvari, samo tiste ta prave ne. No, Roman Frank iz marketinga iz lesnine nas je poklical in povedal, da še v bistvu nismo zadeli, je pa povedal še par drugih stvari.
2: Ja. In vas pa jaz povabim v ponedeljek, kar v lesnino, tukaj v Ljubljana Brdo, in bomo skupaj razkrili z vami, tako jaz povabim vse vaše voditelje, od jutrene kronike, Roškarja, do šov domov, lahko dajete z naše lesnine in bomo tam skupaj odkrili, zakaj gre in tudi delili to s poslušalci naprej.
0: Ja, jaz jutri zaključujem zgodbo na Radio 1, kar se jutra tiče, bom pa to z veseljem predal Audiču in ostali ekipi, ki je čisto slučajno tukaj z mano. Ne?
3: Kar se mene tiče, jaz sem vedno za akcijo, tako da komod.
1: Mislim, jaz tudi kaj lepšega, kakor združati službo pa shopping za zraven.
3: Terenček,
2: to. Vično, to pa imamo pri nas.
0: Alora, smo zmenjeni, Roman.
2: Velja, seveda, se vidimo ponedeljek pri nas.
1: Evo, vrhunsko, Radio 1 se v ponedeljek za cel dan sedi v lesnino.
0: Eko, in Miha se je potem takoj prijavil, da bo on tisti, ki bo testiral kavče.
1: Valda.
0: Ja, in dodal, da je to tisto terensko delo, zaradi katerega se res plača vstati.
1: Ja, in v ponedeljek bomo očitno tudi izvedeli, kaj pomeni teh skrivnostnih 77, do takrat pa še vedno zbiramo vaše ideje. Kaj vam pomeni številka 77? Je to letnica ali pa rojstni dan, srečna številka, popust mogoče, šifra, ne vem, nekaj iz otroštva ali pa mogoče tudi nadaljevanje Unifore 67.
0: Ali pa recimo število šraufov, ki meni ostanejo, ko sestavljamo Maro.
1: A tuk ti, ko
0: 77,
1: pa ja.
0: Ja, počasi se bo začelo kaj podirati, no? Ja. Pišite nam na nič 51300 številka 77. A vam kaj pomeni in če pomeni, dejte to napisati.
1: Ali pa še tole, če ima kdo rojsi dan 7.7.1977, to pa se mora nujno javtno.
0: Valjda, ker to je najbolj povezana stvar, ne?
1: Absolutno.
0: Torej, 7. juli 77. A imamo takega človeka v Sloveniji.
1: Sigurno.
0: 15 do 7 je. Ljudje, če imamo koga, ki je rojen 7.7.77, nič petena, 300, 300. Ala, mogoče ga pa res najdemo.
1: Dejmo.

0: Leoni, don't worry, brez skrbi, 13 do 7 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha je danes jutraj na poti v Žalec, kjer bo skupaj s Kužapazjem in policisti opozarjal na varen začetek šole. Denis ima do ponedeljka še fraj in zato sva zdaj Lara in Gizi z vami.
1: Tako.
0: In Hrvati imajo očitno dovolj slovesa, da so dragi, zato so se odločili nekaj malo bolj poceni prodati.
1: Ja, če imate še kak piknik v planu, potem morate tole slišati. Hrvaška carinska uprava prodaja več kot 3400 pol-litrskih pločevink piva, ki so ga zasegli tihotapcem na meji z Bosno in Hercegovina. Začetna cena pločevinke pa je 50 centov.
0: Ja,
1: za Hrvate, mislim.
0: Jaz bi samo eno stvar pripomnil. Danes je 28. august, ljudje.
1: Ja.
0: Konec poletja, res zadnji vikend počitnic.
1: Jo, je pa še poletje, ja.
0: A se ni dalo teh stvari zapleniti malo prej?
1: Ja, mislim, ja, okej, okay, razumem, zakaj.
0: Ker to zdaj nobenmo in klinc ne koristi, razumeš?
1: Ja, pa sej, imaš pa ti danes poleti v studiju tukaj,
0: no? To pa ja, vsaj to. Evo, ja. Muzika bo tudi prava. Makarena, aj! Zgleda že, kot da smo nekaj spili, pa nismo še.
1: Žal še ne.
0: Tako da nas še čaka. A si mi pripravljal še kakšen koktel?
1: Boš videl, ti se sam prepust.
0: Wow.
1: Upam, da ne dvomaš vame, no?
0: Radio 1 TV, poglejte, kakšen je naš studio. Res vam splača pokukati na svoji domači televiziji. Dejte poiskati Radio 1 TV in boste danes res z nami uživali v poletju.
1: Oh my God.
0: Mi smo obljubili, da peljemo vsako poletje, pač poletje, vsak košček Slovenije, ne?
1: Ja, res je.
0: Noben ne ostane brez tega feelinga, no danes je pa res ekstra.
1: Res, pa se mi da se že imam barvice dobo.
0: Zaradi studijskih luči.
1: Ja,
0: ali zaradi luninega mrka.
1: Ja, ne vem, zaradi
2: skoraj tako dobra kot koktejl na plaži.
3: Lara in Istok.
2: Radio 1 Štajerska.
4: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji.

0: ekskluzivno u Eurospinu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Preživite poletje z Radiem 1.
2: Mesec poletje, da se rad sonči.
3: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
4: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Nika Zorjan in lažnive oči. Mi pa vam povemo, kaj je svežega zdaj. Sergejem, ura je 7.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ja, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prvi slovenski podatki potrjujejo učinek cepljenja proti virusu HPV, ki lahko povzroči več vrst raka. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot generacije brez te možnosti. Strokovnjaki starše šestošolcev pozivajo, naj izkoristijo brezplačno cepljenje deklet in fantov. V Hagu je pri 84 letih umrl Ratko Mladić, nekdanji poveljnik vojske bosanskih Srbov. Pravnomočno je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici ter drugih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Meta bo v Združenih državah uporabo najstniških računov na svojih aplikacijah privzeto omejila na 2 uri na dan. Med polnočjo in 6 zjutraj pa bo dostop zaklenjen. Spremembe so del predlagane poravnave z 29 zveznimi državami zaradi očitkov o škodljivem vplivu Facebooka in Instagrama na mlade. Meta odgovornosti ne priznava, Brusel pa enako zaščito pričakuje tudi v Evropski uniji. Tadej Pogačar pa je dobil 6. etapo dirke po Španiji in dosegel 3. etapno zmago na letošnji Vuelti. V skupnem seštevku ima pred Enrico Masom približno 3.5 minute prednosti.
0: Tip je nor.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Z Laro še vremem.
7: Ja, naš studio danes opremljen v poletje, lahko si pogledate na Radio 1 TV. Drugod, zunaj našega studija pa bo en vrteljak vsega, sončno, vetrovno in vroče bo danes in motno ozračje zaradi puščavskega prahu. Po noči pa bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte, sunki vetra, jutri pa spet večinoma sončno, ni pa izključena še kakšna ploha. In pa manj vroče bo kot danes, ko bomo izmerili od 30 pa do 37 stopinj, ob 7 pa imamo še zaenkrat v Slovenjgradcu še vedno 15 stopinj, potem na Bledu in v Celju 17, Pragersko, Krško in Črnomelj trenutno 18, Kostanjevica na Krki in Maribor 19, Ljubljana in Nova Gorica 20, Ankaran pa 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: On je Benedičič, Blaž Benedičič.
9: Hvala lepa. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhnikom. Zaprt ostaja prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila, tam je zastoj do Krtine, predtem pa proti Ljubljani promet še ovira predmet na vozišču pred počivališčem Tepanje. Zastoji še na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Radarji v Dornavi merijo pri Gamsu, v Moščancih v Koruzi, Kedi v Brengovi pri Cerkvenjaku, ta je pri Silosih in pa kontrola prometa v Ivančni Gorici pred Merkatorjem. Nič 80, 22, 55, varno
0: ampak,
9: pot.
0: Blaž, imamo bedne primke, ne? James Bond, razumeš? Bond, James Bond. Mm. Benedičič, Blaž, Gustinčič, isto, prav.
7: Kaj pa, mislim, to še čakar tako BDS, ne?
0: Ja, to pa si BDS, za pridržanje policijsko, to pa ja. Ja.
10: Vaš pes spušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
10: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
3: Tvoje poletje na Radiu 1. Lara in Istok. Radio 1. Dobro jutro, šov.
0: Dobro jutro, banda.
7: Dobro jutro.
0: Ura je 7 pa 5 minut, Lara in Gizi z vami, pa tudi Blaž seveda in Serge. In če ste bili z nami že ob 6, veste, da mi moji sodelovci danes rihtajo poletje.
7: Ja, ker šov celo poletje ni šel na dopust, smo mu dopust pripeljali v studio. Ampak dopust pa ni dopust, če nimaš ene popolne Instagram fotke, valda, na kateri zgledaš, kakor da imaš življenje pod kontrolo.
0: Kokr.
7: Zato ima Istok zdaj novo nalogo. Pripravili smo mu morsko in dopustno vzdušje in pol ure časa, da naredi perfect Instagram dopust fotko.
0: Dobro.
7: Kar pomeni mečkam poziranja, pa malo veselja, pa en pogled v daljavo proti sončnem zahodu, ko da razmišlja o pomenu življenja.
0: Torej, tako, ne ene fotke, več jih rabim.
7: Ja, veš, možeš ta fotodump, a veš, kaj se reče. Pa pa jih daš po pet.
0: Ja.
7: Iz različnih fotov, pa malo ritke, pa malo sončnimi špegli, pa pred sončnimi špegli.
0: To je prav nekaj, kar sem si odvedno želel imeti več studijskih fotk, kjer se pretvarjam, da sem na dopustu.
7: Ja, mislim, ja. Spoti ni treba govoriti, ker te poznamo in se spol ure bomo fotko seveda tudi pokomentirali, ali bo pa tudi na Instagramu Radija 1, tako da mečkam spremljate ljudi, no? Ker če Gostinčič leto snimil dopusta, bom imel vsaj Instagram dokaz, kar je skoraj isto.
0: Skoraj, ja.

0: the way.
1: 12 je čez sedmo, to, kar boste zdaj slišali, še zadnjič to poletje, vas bo sigurno spravilo dobro voljo. Najprej pa dobro jutro, Slovenija.
2: Dobro jutro.
1: Ja, Lara in Istok so z vami v najbolj mega poletju na Radio 1.
2: Absolutno, ja.
1: In danes se spet igrava slabe ocene.
2: Tako.
1: To je ta poletna zadeva, kjer ljudje obiščejo eno največjih znamenitosti na svetu, potem pa na internetu dajo eno zvezdico, torej najmanj, kar se da.
2: Najslabše, ja.
1: Ja, in napiše zraven ena zvezdica, ker pač tam ni bilo dobrega interneta.
2: Ja, tako, ja, spušča to slabo volo.
1: Ker to je to, kar človek rabi v nem momentu, ko gre obiskat eno od sedmih čudes sveta, recimo. Ne?
2: Ja, dobro optiko, ja.
1: Ja, tako.
2: No, današnja znamenitost ima kar nekaj takih ocen in kar dajmo začeti. Prva pravi, nikjer ni bilo nobene strehe in poleg tega grozno piha.
1: Pa naj povem, da dejstvo, da ni strehe pri tej zadevi, ne bi smelo nobenega presenetiti.
2: Ne, se to, mislim, da ste videl eno fotko tega, te ne bi smeli presenetiti.
1: Res je.
2: No? Gremo naprej. Druga. Ogromno stopnic nikjer dvigala. Očitno pri gradnji niso razmišljali o turistih. In pa tukaj lahko jaz povem, no, da je stvar stala skoraj 2000 let, preden so izumeli dvigalo.
1: Točno tako, točno tako. Ampak, a turiste so že poznali takrat?
2: Ja, pri tej stvari verjetno, da ja, no.
1: Močno, mislim, možno.
2: No, potem je še ena zelo konkretna. Stopnica ni poceni, pa še polovica stavbe manjka.
1: Si misliš, koliko bi moral dati za vstopnico, če bi bila cela?
2: V Madonna, šlo
1: bajta.
2: Si vesel.
1: Ja. Ena oseba je napisala to. Vzdušje slabo, nobenega dogodka, nobene hrane, nobene glasbe, samo turisti.
2: Torej človek je pričakoval festival.
1: Očitno,
2: tam,
1: očitno, nek siget. Prav si predstavljam človeka, ki prije do neke take znamenitosti in reče, pa kje je program? Kdo nastopa? A bo vsaj pred skupina?
2: Kje je hrana?
1: Ja,
2: to
1: kje je hrana?
2: To bi že rekel.
1: Okay. Torej gre za realne komentarje in tukaj imam še enega, ki je skoraj preveč iskren. In sicer, varnostniki mi niso dovolili, da noter nesem meč. Zakaj sem potem sploh treniral?
2: Priceless. Mislim, zato je pa tudi kar dobar namik.
1: Ja, rečemo, mogoče da ja. Ta zadnja cena vam lahko pomaga. Torej, katero svetovno znamenitost iščeva. Za zdaj vemo, veliko stopnic ni strehe, polovica stavbe manjka in zgodovina je očitno malo prepihala zadevo, nekdo pa je bil razočaran tudi, ker ni smel noter z mečem.
2: Grozen res, kakiri varnosti, ki
1: diktire. Ja, kašli idioti. V glavnem, dejte ugibat, dejte probat, mogoče bo kdo zadev, nič petena, 300.
3: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom.
4: Radio 1, poletje z več dobre

0: Luis Capaldi in Before You Go. 18:07, vrhunski je. Lara in Istok pa z vami v poletju Radia 1, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Deželak pa že trenira, kako se uporablja radar, s katerim bo danes v Žalcu skupaj s policisti opozarjal na varno vožnjo okoli šol pred začetkom torej novega šolskega leta. No, nekaj novega pa se septembra obeta tudi v Denis Avdićovu.
1: Ja, verjetno ste že slišali, da imamo na Radio 1 eno novo osebo, ki se potika po desku, pa spoznava, ki je najbolj sedeti in pa nam tudi doskrat skuha kavo. No, ta oseba bo kmalu počela še več, bo del Denis Avdićova.
0: Ja, naj povemo za vse, ki niste šli za tem, desk so naši hodniki desk in pisarne
1: tako,
0: tukaj, ne?
1: Ja,
0: uredništvo,
1: pisarna, tako.
0: In nas dejansko zanima, kaj vi mislite, za koga gre? Ste dobili že kakšen konkreten namig, so se sprožile že kakšne govorice, v veliko pomoč so vam tudi enkini videi in fotke na Instagramu in Facebooku Radia 1. Zdaj, kaj pravite? Torej, kdo bi lahko bila nova oseba? Sandra?
2: Ne vem, tako malo sem čitala komentarje, pa sem je pač neka misel utrnila, če bi mogoče bila Darja Gajšek, ker je bilo na koncu vprašanje, če je pripravljena na nove izzive, pa pač sem si nekako smislila na njo.
0: Ok, hvala lepa Sandra. Torej, Lara, Darja Gajšek.
1: Mislim, super punca, pa ona je deželaka harmonko učila igrati.
0: Ja, zdaj bi lahko imela v Denis Avdićovu nadaljevalni tečaj, ne?
1: Ja,
0: okay. Mogoče,
1: ne,
0: mogoče. Albina?
3: Jaz sem že mislila, da bo ta lepa še, pa je že Urška, pa je Markežova, kako se že piše, no.
0: Aha.
3: Jaz sem že mislila, da bo ta Jasna pojavila, ampak ta je, ne vem, ampak bo ena mlajša, po mojem.
1: Mlajša? Kaj pa zate pomeni mlajša?
0: A, Albina?
3: Ja, tam ene 25 let, no, nekaj taga.
0: Aha,
1: okay.
0: Torej ena Larina sošolka v bistvu.
1: Ja,
0: koga od teh naštetih pa bi najrajši videla zjutraj v Denis Avdićovu?
3: Tako nekaj takega. Pa sem že mislil, da tale od Švaba partnerka. Pa sem že stomnica. Zdaj ne vem. Ne morem se odločiti.
0: Torej, Lara Medved, zgleda, da bi imeli mogoče celo dve Lari. Kaj praviš ti na to?
1: Mislim, ne vem, no. Ali se ti ne zdi, da je bilo mogoče malo zmede? Ali kaj praviš ti?
0: Ja, pa ne vem, če je fajn med medveda. V službi.
1: Ja, samo ne tak prijazen medo.
0: Ja, ja. Ok. Zdaj, kar se mene tiče, včeraj smo bili na kafetu in se mi zdi, da je to nekaj najboljšega, kar se bo zgodilo v Denis Avdićovu, ker ima 4 milijone stvari, ki so se izgodile v življenju.
1: O, res smo ogromno nekaj zgodb.
0: In nikjer jih ni imela priložnost povedati.
1: Ja.
0: To je zanimivo.
1: Čakala je ta svoj moment.
0: Prav včeraj sem študiral zvečer, sem rekel, hudiča, kaj se pa vse te osebi vmes zgodilo? V glavnem, najboljše pa je, da to ne bom jaz.
1: Ja, to pa res.
0: In da boš spal ko prasec. Joj, kaj dobro. V glavnem, lušno bo od ponedeljka dalje. Zelo, zelo lušno.
1: Jaz ko mi čakam.
4: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom. 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
5: Halo?
6: Čučnik, dajte že mir.
5: A, komodel, ja kje pa ste?
6: V Portorož sem skočil za par dni.
5: A ja?
6: Ja.
5: A je kakšna policijska konferenca?
6: Ne, je pa plaža.
5: Plaža?
6: Par korakov od hotela.
5: A res?
7: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
8: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
9: Gostinci, trgovci in podjetniki, prihranite čas in denar. V Tuš Cash & Carry vas čaka vse za vaš posel na enem mestu. Naročite na tuš.cc.si. Na voljo je tudi dostava.
10: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
11: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
12: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom 3. nadstropja.
13: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše. Vaš pes pušča dlake.
15: Vaš partner pa izgovore.
14: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
15: Več na roborock.si.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
19: Slušni aparati Audio BM.
20: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
21: Gremo v hribe prav vsi.
20: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
21: Gremo v hribe prav vsi.
20: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
22: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
23: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
24: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
25: Petek po ribje, šupturarira.
26: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Lara je to plesala v trebuhu.
1: Ja, pa ne vem, če.
0: Ja, ne vem, 2002 letnik je.
1: A ja, pa sem bila že, pa sem bila pa že rojena.
0: Pa ja, pa zato ja, znaš to plesati, ne?
1: Ja, pa znam, le.
0: Ja, Last Ketchup in Poletje na Radio 1, a serehe smo slišali, zdaj pa poglejmo še v nebo.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, temperature bodo danes spet poletele v nebo, od 30 pa do 37 stopinj bo popovdne in pa tudi sončno in pa še vetrovno. Veter nam je prinesel tudi puščavski prah, zato je tako motno ozračje, po noči pa bo že možna kakšna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Lejte, to je moj zadnji dan v letošnjem poletnem jutru. Lara,
1: ja.
0: Imaš ti kakšne težave, če bi dala recimo Blažu prst v levo uho, pa da vidimo, če zna prebrati vreme?
1: Kaj?
0: Ne vem.
1: Ne, ne bomo tega delali.
0: Ne bomo.
1: Sam na promet.
0: Dobro.
1: Če bi dala prst v levo, ne bom
0: delala. Ja. Da vidimo, kaj se zgodi.
1: Tudi Blaž mi deluje ful zadovoljen. No, ga pa žgačkam ta cel.
0: Ajde, probaj ga žgačkat.
5: Ne bo delal. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Radar tudi v Moščancih v Koruzi in radar še v Mislini pri Demolu. Nič 80, 22, 55 lahko tudi požgečkate.
1: Vidiš, to so profesionalci.
0: Ja, ja.
2: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Dobro jutro šov.
0: Bravo, Blaž, jaz ti odobrim povišico.
5: Da si jo pa dal še prst v levo uho, da vidimo, kako to gre.
0: Ja, če si ga daš sam, ne igra vloge. Lara in Gizi z vami, Blaž skrbi za promet. Dobro jutro sem, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: To je, kot rečeno, moj zadnji dan v jutru, v tem poletju in v tej sezoni. In pred pol ure sem dobil nalogo, da moram narediti popolno Instagram dopust fotko.
1: Ja, ker če nisi bil na dopustu, to bi se sploh ni panike. Važno je, da imaš fotko, na kateri zgleda, kot da si bil na dopustu in dobil je prav v morsko kuliso v studiu in pravo dopustniško vzdušje, tako da zdaj ramo fotodump od Gizija.
0: Ok, ja, tako. Bom dal vse od sebe.
1: Eno, v sončnem zahodu, pa palma, pa kako si ribcov jel, pa malo ritke, tako kar te influencerke delajo, pa tako, ve.
0: Aha, če rito bi ti.
1: Ja, valjda.
0: Dobro. Pol pa moraš dati prst v ho, Blažu.
1: Ne, ne bom to delala.
0: Prije fotka, prije fotka kmalu gor.

0: Žan Serčič in Ari Marsin Venera, to je Radio 1, 18 do 8 čas je za zjutrajno kroniko. Jure, vem, da si ti na tekočem z vsem dogajanjem, s političnim in nasploh po svetu in okrog. Si že kaj preštudiral tudi ta jesenska referendumska vprašanja mogoče?
1: Ne, čakam na gradivo, ne?
0: Aha, dobro.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Lepo zdrav, z vami sem Jure Bidona. Počasi vstopamo v jesen, v kateri vse zavedne državljane čaka referendumski oktober. Kakšna so pričakovanja, povprašujem med hišami zabačenega. In...
3: Kaj pa vidko zgubljeni tle sred trga?
1: Ne, ravno prav ste prišli.
3: A sem mar že kdaj na robe prišla?
1: Ne, veste, zanima me, kako ljudje gledate na ta oktobrski svežen referendumov.
3: To pa sploh ne vem, kaj je.
4: Živo, kaj, aj debatka,
3: a? Mah, Bidono, zanimajo te referendumi.
1: Ja, zanima me...
4: Ja, se res, ne, mislim, to moram pa še malo naštudirati, ne, koliko jih bo zdaj, 4, 6, koliko je?
1: Ja, hedn je zakonodajni, ne, potem so pa še 3 posvetovalni za zdaj, ne.
3: Pa koliko je to vprašanj treba znati?
1: A
3: se v knjigarni že dobi kakšna pola s temi vprašanji?
1: Prosim?
4: Tako za šoferski spit, a veš, da imaš te pole, so noter vprašanja, rešitve pa zadej, a veš, da pogledaš...
1: Ne, teh rešitev...
3: To bi mogel dati, ne? Kdo bo vse to naštudiral? Ne, lahko se zmoteš.
4: Težko bo, ja.
3: Kako ne jaz vem, kaj je ta prav odgovor.
1: Ja, sej je.
3: Kako, lejte, če ti, ki smo jih zbrali, da nam vladajo, ne vejo, kako bi se prav odločil, se moram pa zdaj jaz nekaj brihtati.
4: Mnogi zdali vsaj kakšen učbenik, brošurco ali pa kakšno skripto, veš, da človek malo naštudira, a veš. Živo, Lučka, kam pa šibaš, kaj?
5: Ah, v knjigarno grem po zvezke za ta malo.
3: Je poruček Bobi.
5: Ja, mislim, grozen zahtevan je tole ratal, veš.
3: Ja, kaj pa je?
5: Ja, na mest pekarne miš maš mu zdaj ustavo berem. Ba je bojo mogel v pol leti ustavo na pamet znat.
3: A res, a kaj?
5: Ja.
1: Ne.
5: Ja, tako sem slišala, mislim, zakaj bi jo pa pol za ston delil. Minut za ston.
4: Sej, oktobra bo že nova izdaja, če referendum o teh volitvah za tujce rata, veš, to jo, ko je mogel spet stavo.
5: Mislim, skos se bo treba učiti.
3: Ja, pa ne? Kaj pa je s timi tujci pa volilno pravico? To nič ne zastopam.
5: Ja, pa je, ne bojo smel volit te, ko so na ič.
4: Ne, samo mekanič, ta ič.
1: Aha.
4: Žnidaršič pa je mršič, ki je ta trd, to bo še.
1: Ja.
4: Ne,
1: to ni.
5: Ja, no, kaj pa vi mislite, Jure, kaj?
1: Jaz mislim, da bo brošuric s pravilnimi odgovori kmalu precej vseh nabiralnikih.
5: Ja, hvala Bogu.
3: Upam, da res.
5: Sej naučiti se da, če...
1: Vprašanje je veliko, pravilne odgovore bomo imeli še čas naštudirati. Iz jutranje kronike vas z Zabačenskega trga pozdravljam, Jure Bidona.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Alo?
7: Čučnik, dajte že mir.
6: A, komodel, je kje pa šte?
7: V Portorož sem skočil za par dni.
6: A ja? A je kakšna policijska konferenca?
7: Ne, je pa plaža.
6: Plaža?
7: Par korakov od hotela.
6: A res?
8: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
0: Ekola, Michael Jackson in Radio 1, pol pa se vrnemo k dopustom. Lara pravi, da Zlatan Ibrahimović uživa na lošenju.
9: Ja, res.
0: Ampak zvezdniško izvenserijsko.
9: Ja.
0: Čez 3 minutke povemo vse, oziroma bo Lara povedala, ker so številke.

0: Sta za nastanitev zbrala luksuzno vilo Captain Villa Rush, v kateri se cene gibljajo med 14 in 22 tisoč evri na noč, oziroma od 98 do 140 tisoč evri na teden. Odvisno seveda od termina in izbranih storitev, ampak seveda zraven dobiš tudi butlerja in kuharja.
1: No, zdaj bom postavil isto vprašanje, kot ste si ga vi v tem trenutku. What the fuck, koliko denarja?
0: Med 14 in 22 tisoč evri na noč, oziroma, kot sem rekla, od 98 do 140 tisoč na teden.
1: A si ni boljše za ta teden dopusta rajši kupiti bajto?
0: Ja, ne vem, očitno ima že dost bajt, pa je toh ne uporablja.
1: A pa ko sedaj ta stavek, če rečeš, sem bil na lošinju in dal 22 evri na noč, na lošinju, ta stavek mogoče impresionira koga na Švedskem, ampak pri nas pa bi se ti malo smejali, ne, kraljica Murterja?
0: Soči, ja, absolutno. Hvala, babi, da boš hišo. Koktejl na plaži. Lara in Istok.
2: Radio 1 Štajerska. Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Koži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmarathon.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
0: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Hej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj? Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
7: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
7: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.

0: Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je iglic na smreki?
0: Več.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Meni najljubša Edova, Castle on the Hill, 8 ura gremo k novicam, to je Radio 1.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi. Z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na Academia. Kasi.
0: Poletni prijatelji in prijateljice, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes bo državni zbor glasoval o odlokih za razpis treh posvetovalnih referendumov. Če jih potrdi, bo glasovanje 11. oktobra. Volivci bi vprašali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Istega dne je že predviden zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Primorska avtocesta proti Kopru pa je bila včeraj zaprta več kot 7 ur. Včerajšnji nesreči med Uncem in Rauber komando je osebni avtomobil trčil v priklopnik pokvarjenega tovornjaka. Trije ljudje so umrli, dva so odpeljali v bolnišnico. Evropa ima nov satelit. Meteosat tretje generacije so sinoči uspešno izstrelili iz francoske Gvajane. Po namestitvi v orbito bo nad Evropo in Severno Afriko ozračje slikal na 2 minuti in pol ter izboljšal opozorila pred neuri, požari in onesnaženje. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo začela s porazom, oslabljena zasedba je v Parizu proti Franciji izgubila z 92-67. V nedeljo jo čaka Madžarska.
0: Lara, izvolim.
5: Ja, poletje še ni konec. Danes bo sončno in vroče, do tudi 37 stopinj bo popovdne in pa veter nam je iz Afrike prinesel še nekaj puščavskega prahu, zato je tako čudno motno ozračje. Danes ga bo največ, potem pa se bodo po noči na severu in zahodu že začele pojavljati plohe nevihte, ki bodo odgnale ta pesek in spet malo osvežile temperature. Jutri bo čez dan potem še kakšna ploha, ampak bo vseeno bolj sončno čez dan in pa poglejmo še, koliko so termometri izmerili ob 8. Slovenj Gradec trenutno 15 stopinj, potem Jesenice, Celje, Krško in Metlika 18, Hajdina 19, Maribor 20, Ljubljana in Nova Gorica 21, Lucija pa 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Vem, da se ne bo predstavil sam, on je Blaž Benedičič.
7: Hvala lepa. Zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Pokvarjeno vozilo tudi ovira promet na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa previdno še na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici sever zaradi živali na vozišču. Zastoji na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Še zadnji radar v Mislinji pri Demolu meri. Nič 80, 22, 55, srečno.
3: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
3: Kraljica za brezskrbne dni in kralj peščenih plaž. Lara in Istok.
0: Dobro jutro,
3: šov.
5: Dobro jutro.
0: Dedi Dežo pa skrbi, da bodo v torek vsi otročki in vnučki prišli varno v šolo. Čez par minut bo poklicala, kako mu gre.
5: Tako je, v Žalec smo ga poslali. Moramo preveriti zdaj, a kaj dela, ali se zadržuje samo okoli fontane zeleno zlato.
0: Ja.
5: In pa jaz predvidevam, da bo tudi malo slabe vole, ker zdaj pa bo tukaj nekaj za jest. Njega pa ni zraven, se veš, kako je to hrana, pa da ni Dežota. In Dežo in Gizi, ker si tako pridno celo poletje preživljal v studio in mal manj na plaži, imamo zate edino pravo malco za na plažo, sploh, ker smo včeraj dobili potrditev, da tudi ti ješ. Včeraj sem ga prvič videla jes ljudje.
0: Wow.
5: Povem, tako da, evo, Gizo, kukuruz, losi, da še malo soli gor.
0: Ma kaj je to? Dobil sem 2 storža koruze, ja. Pa kaj sem, kokoš?
5: A ti veš, koliko je slaba koruza letoš? To bor scent.
0: Je pa kaj spečena ali kaj je to?
5: Ja, mislim, da ja.
0: Misliš, da ja? Misliš, da ja?
5: Ja, to daš palmo v soli gor, pa lepo papcaš. A nikoli si jedel tega na plaži?
0: Ne.
5: No, zdaj boš. Kakšen si primorc to?
0: In ostate še naprej z nami, ker bo super lušno, poletno, prijetno na Easy with Jeezy. Z Laro še vedno iščeva slabo ocenjeno svetovno znamenitost. Ne more se nekaj smejati, ko gledam to koruzo.
5: Pa zakaj?
0: Ja, čez dobre pol ure se nama pridružita tudi Uma Štader in Peter Bratuša, to sta Aja in režiser Gajnega sveta. Tretji del te mega priljubljene slovenske družinske sage praktično, ne? Že tako, prihaja v kino, ja. Oziroma že jutri bo v kino.
5: Razizoma pa zdaj malce, tako da dejmo malo
0: uske. Ma, dej nekaj.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Siddharta in Ledena na Radio 1, 13 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miro sva, Lara in Istok.
2: Tako.
3: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno v šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: Gospod dvojni D, torej Dedi Dežo, pa je na terenu v Žalcu, ker skupaj s policisti in kuža pazim zavarovalnice Triglav opozarja voznike, da se bliža začetek šole. Dežo, lep pozdrav, kako je kaj v Žalcu, so kaj pridni vozniki?
4: Ja, živijo vsem iz Žalca, jaz jih moram zelo pohvaliti. Evo, zdaj smo imeli ene 4 kandidate, vse smo namerili med 28 in 33, mi smo na Celjski cesti, to je ta glavna proti Celju od Žalca in vozniki so očitno že več kot pripravljeni za prvi šolski dan. Je pa ena stvar, no, nekam ja. Zadržani so, zaenkrat so samo eno nagrado, s kuža pazijem so dala samo eno nagrado. Ne. Nekak odklonijo, dejte kot drugim, mi nismo za izjave, pa tako, dejte povedati, da ne kuža, ne pazi, ne jaz, ne grizeva. Tako da, nagrade so pripravljene za vas, ker ste vzorni vozniki.
0: Je pa res, Dežo, da si ti ponovadi lačen in ljudje mislijo, da boš dejansko koga ugriznil zdaj, ker nisi še jedel zajtrka.
4: Nisem lačen, pa tudi vidva oba veste, da zdaj jaz po deseti šele.
1: To pa res, to pa je nova zaobljuba.
0: Dežo, v tem tednu si povedal en kup nekih izrekov, pregovorov, kar se tiče kuža pazja. Te je že danes naučil kaj novega?
4: Ne, zgodil se je, da je kuža pazi slučajno predolg spal, zdaj mi je dal tačko, ampak ni še pripravljen. Ne? Tako da kuža pazi je dejansko zamudil.
1: Aha,
4: tako da prvi kuža, ki je bil na terenu, je bil Momo. Ta krjav kuža, prav simpatičen. No?
0: Odlično.
1: Momo.
0: Kaj pa,
4: pa zamudil.
0: Kaj pa še? So ti policisti dovolili vklopiti sireno?
4: Ne, niso dovolili še, nismo še bili toliko skupaj, da bi mi dovolili opaliti sireno, ampak jaz verjamem v njih, ker so krasni fantje. Smo pa naredili presenečenje na policijski postaji za njih in za komandirja in smo naredili mirno, pozdravi, dobro jutro in so bili ful vzhičeni. So rekli, da imamo čudovite mlade kadre in da jih sprejemajo zdaj v svoje vrste.
0: Ja, bravo.
1: Super,
0: dejte še naprej v Žalcu poskrbeti, da bo vse štimalo voznice in vozniki, vi pa kar pogumno do Deželaka, pa boste res zelo hitro s kakšnim nasmehom in kakšno besedo dobili tudi darilce.
1: Tako, ja, danes in v ponedeljek bomo še opozarjali, v torek pa bomo skupaj za varovalnico Triglo poskrbeli tako za varno pot v šolo, kot za nepozaben prvi šolski dan.
0: Ja, kar lepo število šol bomo obiskali po Sloveniji. Lara, ti boš na Koroškem, jaz bom, mislim, da Postojna, okolica, mislim, da grem še do Planine, ne?
1: Aha, ok, super, ja.
0: In se že veselimo, da vas bomo obiskali. Miha se vsakeč spomni pozdraviti na prvi šolski dan tudi kuharce, je res, Miha?
4: Absolutno, jaz pričakujem, da bo en super obrok v divači, pa nič ne namigujem vnaprej, pa nič ne prizidevam, ampak najrajš imam kuharce in to one dobro vejo.
0: No, vidiš. Se vidimo torej v torek, vozniki in voznice, pa še enkrat, dejte se potruditi, da bo to dan, ko bomo imeli najkrajše prometne informacije. Dežo, lep pozdrav, Žalc.
4: Dan najlepših sanj.
1: Srečno.
0: Čau.
3: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
5: Varno v šolo, z Radiem Ena in zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Stereo Hearts in Radio 21 čez 8. Lep pozdrav vsem.
1: Živjo.
0: Lara in Gizi sva z vami in bereva slabe ocene svetovnih znamenitosti, igrica, ki se jo igramo v letošnjem avgustu. Torej, govorimo o krajih, ki jih čisto vsak na planetu Zemlja oziroma velika večina pozna,
1: tako.
0: Ampak so kljub slavi in prepoznavnosti nekatere pustili hladne oziroma nezadovoljne.
1: Mislim, ja, nekateri niso nikoli zadovoljni, so pa občasno vsaj zabavni s temi svojimi komentarji.
0: Ja, si predstavljate, da bi Lakersi pisali, Slovenija je lepa, ampak ne znam izgovoriti nobenega imena. Zakaj niso mislili na turiste?
1: Ja, ko so, recimo.
0: Ja. Ja, ko so rekli za Gradec, ja, ko so dali ime temu mestu. Glavnem.
1: Ali pa Črnomelj. Ali pa
0: recimo, ja.
1: Ja, točno to je nekdo napisal o znamenitosti, ki jo danes iščeva. Ogromno stopnic nikjer dvigala. Očitno pri gradni niso razmišljali o turistih.
0: Ali pa, vstopnica ni poceni. Pa še pol stavbe manjka.
1: Mislim, res. Pa tudi tale, ne razumem navdušenja, v bistvu plačaš, da greš pogledat zelo star stadion, ker že dolgo ni bilo nobene tekme.
0: Ne iščemo stadiona za Bežigradom, čeprav vsi opisi veljajo tudi zanj. Tanja?
2: Ej, dobro jutro, Žizi, jaz čistko ugibam in mislim, da je kitajski zid.
0: Slabo ugibaš?
1: Pa ja, ampak kaj, da je pa res velik stopnic, ne?
0: Ampak smo ga imeli prejšnji teden.
1: Ja. To pa ja.
3: Ja, je kitajski zid. Ja, mora biti, drugačno mora biti.
0: Tako je povedal tudi Marko. Prejšnji teden smo dejansko iskali kitajski zid. Kaj pa pravi Peter?
4: Ej, Lara pa živi, živo. Jaz sem živo. Za piramide v Egiptu. Gleda na to, da je on rekel, da ni nikjer nobene strehe. To je to.
1: Ja, res ja. Ni strehe, ampak ne.
0: Smo jih imeli v začetku avgusta.
1: Pa res je tudi tukaj zelo star plac. To pa ja, je res. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Bova dala še par namigov. In
1: ja.
0: Sicer, gremo na naslednjega. Zelo malo sence, glede na to, da stoji že skoraj 2000 let, bi lahko vmes kdo postavil kakšno streho, kaj Rimljani niso poznali streh.
1: Ja. No, potem en je napisal, pričakoval sem gladiatorje, dobil sem skupino Nemcev za audio vodiča.
0: Čakaj, da ti Nemci pride do plaže, boš videl ti gladiatorske bitke, kam položiti brisačo.
1: Ja, ja, in vodiča. Pa še tole, na spletu sem prebral, da so bile tukaj nekoč odlične predstave. Ko sem prišel jaz, ni bilo na programu ničesar. Veselil sem se zabave v retro slogu, na koncu pa nisem videl nič drugega kot prašno razpadajočo stavbo.
0: Zdaj mislim, da imate vse prepotrebne informacije, torej katera svetovna znamenitost je deležna teh opisov in kritik z eno zvezdico. Povejte nam na nič petena 300.
5: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom.
6: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rossi Sport.
7: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
8: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Mube. Jupi, jupi, čivalice so tu. Mrkata priditi, čivalce zberi si.
10: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
11: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
12: Zdaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
13: Sport Vision.
12: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
14: Ponosni zmagovalec? Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
15: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
16: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 €.
15: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
13: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
17: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
20: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
21: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
22: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
23: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
24: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
25: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
26: Ena.

0: Ekstra pozitiven in poletni petek. Jennifer Lopez in David Guetta na Radiu 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Ja, pred nami je sončen pozitivni petek, bo pa ozračje motno zaradi puščavskega prahu in pa temperature bodo danes spet poskočile navzgor, od 30 pa do 37 stopinj bo popoldne, nevihte pa bodo po noči malo osvežile ozračje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž pa je vaš ekstra naj jutrni sopotnik.
6: Živjo zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Nanosom in Senožečami in prav tako pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Zastoji tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, ter v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Radar na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica v delovni zapori pred predorom Vipavski križ, kjer je omejitev 40 km na uro. Radar tudi na Pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku proti Mariboru in pa Beoap meri v Zadragi pri Naklem. Nič 80, 22, 55, varno pot.
1: Tvoje poletje na Radiu 1. Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: Draga banda naša, dobro jutro vsem.
3: Dobro jutro.
0: Lara, ti si gledala Gaj in svet, film? Zgodba o tvoji vrstnici v bistvu.
3: Ja, mislim, mečka mlajša pa je, no.
0: Malo.
3: Ne, nisem gledala, imam pa na bucket listu, zdaj, okay. Kad pogledam. Ja.
0: Ker v soboto, torej jutri, se bo v kinu začel predvajati tretji del te slovenske mega uspešnice. Več o filmu čez par minut, ko bosta z nami Uma Štader in Peter Bratuša, glavna igralka in tudi režiser. Juri Zrnec pa je slišal, da ga imaš za svoj celebrity pes, da bi ga rada cigumigo in je rajši preskočil obisk.
3: Jaz sem mislim, da je človek pol zaposlen in ne mogo
0: prijeti. Seveda je.
3: Ja,
0: ja. Zaposlen z razmišljanjem, kaj bi ti delal. Nazaj smo takoj po uspešnici, da damo še malo več poletja. Baby, I love your way.
3: Ja, dejmo, rej musko.
0: Ja.
3: Moja ti to posluša, lahko ne, no.
0: Za Jurija, baby, I love your way. Dobro jutro.

0: Ma, dragi moji ljudje, dobre volje, to je poletje Radio 1, Big Mountain in Baby, I Love Your Way. 23 je do 9, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je tudi dober trenutek, da se nam pridružite in se priklopite na Radio 1 TV. Midva sva Gizi in Lara, na obisku pa Uma Štader in Peter Bratuša, glavna igralka in pa režiser filma Ga in svet 3. Oba lepo pozdravljena.
1: Dobrodošla.
2: Dobro jutro.
0: Živjo. Zdaj, Ga in svet 3 pride v kinematografe jutri. Danes bo tudi nekako predpremjera ali premjera v polnih Križankah. Je kaj nervoze?
2: Jaz mislim, da je neka taka zmerna meja.
3: Meni je vedno malo želodec boli pred tem, ne vem zakaj, ampak nič več ne morem pomagati, ampak vsakič me...
0: Okay, malo
2: jaz
0: stisne.
2: Jaz če sem iskrena tudi.
0: Okay, kolikrat si ga ti pogledala?
2: 7-krat se mi zdi, da zdaj.
0: Zdaj?
2: Okay.
0: Peter?
3: Zares, moj montažer šteje številko, pravi, da je čez 140.
2: Okay.
0: Resno.
1: In lahko potrdi, da je dober, če sta tukaj gledala.
2: Super.
1: In posta še kdaj pogledala.
2: Danes.
1: Ja, no.
3: Ja, samo danes, potem pa nikoli več.
1: Samo še danes, nikoli več.
0: A mi zaupaš, glede na to, da nimam dosti krat priložnost gostiti režiserje, okay, večkrat sem jih, ampak na vsake toliko se zgodi. In nikoli nisem vprašal tega, a... Koliko recimo materijala, ko si bil že zadovoljen, si moral vrč stran in odrezati?
1: Res, ja.
0: Kašen bi bil oni direktor skat ta dolgi?
1: To so kar pomembne odločitve, ja.
3: Zares je bilo pri tem filmu obratno. V bistvu film za moj občutek ratov po minutah predolg.
1: Aha.
3: In potem so ga z montažerjem poskušala zrezati in so odrezala pol na koncu nekih 6-7 minut.
1: Okay.
3: In potem so še enkrat pogledali, so rekla, dajmo vrniti to nazaj.
1: Ok, super.
0: Okay,
1: super.
0: Zanimivo.
3: Še vedno je par stvari, pardon, še vedno par stvari, ki so šle ven, seveda jasno.
0: Ja.
1: Sem pa morala sam reči, da dobro, da te sam trebu boli pred premiero, zaradi tega, ker sem brala, da režiser od Squid Game-a, on je zgubil ful zob. Samo zobe začela odpadati.
0: Paradentoza.
1: Tako da, super, super se držiš.
3: Men bodo mogoče še zdaj.
1: Ne, ne, ne,
2: mogoče bolj nas je.
0: Bum. Okay. Izhodišče namreč odlično, tako da mislim, da se ne rabi nihče, ničesar bat. Prva dela sta dobila vsak po 3 zlate role. Je kaj lažje delati, ko gre za prepoznavno blagovno znamko ali dodaten pritisk, ker se pričakuje mogoče še več?
3: Ma glede na to, da ponovali so tretji deli filmov, ki smo jih gledali vedno en krep, smo rekli, no, to pa se ne bomo pustili. In zdaj bom zelo skromno povedal, da se mi zdi, da je ta najboljši.
1: Rej,
0: bravo, okay.
1: Okay. No,
0: ker tudi glasbeniki za vsak nov album rečejo, to je pa najboljše, kar smo naredili v naši 30-letni zgodovini. Ne?
2: Ja, točno, tako, tako da bomo videli danes. No.
0: A je še kakšen film, ki ima 3 dele v Sloveniji?
3: Je, in to
0: Kateri?
3: Je Kekec.
0: Kekec,
3: ampak edini, in to pred 58 leti je nastal, tako da smo zelo ponosni na to, da nam je uspelo tretji del.
1: Po naslednji, wow.
0: Ja, torej, danes v Križankah, od jutri naprej v kinematografih, druga zgodovinska trilogija, kar se tiče Slovenije in našega prostora. Ne?
1: Čestitke.
3: Ja. Ja. Mi jo pravimo, da je akcijska, družinska komedija. Komedija zato, ker sigurno Jure zdaj nas nastopa v
0: njih. Ja.
3: Pa akcijska zato, ker imamo helikopterje, avione, car chase in kar en kup stvari, ki niso tako zelo značilni za slovenski film.
0: Točno, točno to, ne? V Sloveniji ponavadi nekdo poje zajtrk, pa to traja v filmu 20 minut, ne?
3: En čik skadi.
1: Pa se ukvarjajo z marmelado, pa kaj ima kompa.
0: Ja, točno to. Malenkost, kaj prinaša tretji del? Če ne povesta preveč, ampak vsaj en mini okvir.
2: Ja, mislim, da je Peter to super povedal. Malo akcije, malo komedije, malo drame, v eni taki dobri kombinaciji.
3: Pa v bistvu na prvi tretjini filma se nekaj zelo, zelo spremeni.
0: Se zalomi.
3: Ja, film zgleda na začetku kot ena taka normalna...
2: najstniška zgodbica.
3: Ja.
2: Potem pa je v bistvu en prelom, ki mislim, da ga nobene pričakuje. No.
0: Dobro.
2: Okay.
0: In kako je bilo odraščati skozi leta z Gajo?
2: Pa super. Mislim, mi da z Gajo se zdaj že tako kar nekaj časa družba, ene 5 let, tako, tako da mislim, da se dobro razumeva, da sva si malo različne, malo podobne, obe sva zelo zgovorne, bi jaz rekla. Uh-huh. In ja, to je to.
0: Kaj pa bipolarna motnja, te kaj zafrkava?
2: Ne še. Prevlada za to.
3: To bi jaz rekel, za kako je bila.
1: Jaz moram to vprašati, a kaj boš oblekla za premiero, že veš, za rdečo preprogo?
2: Ja, sem se že vse preizbrala, ker imam danes po mojem najbolj zaseden dan v zadnjih 5 letih, da se spomnim. Če se bi mogla danes s tem ukvarjati, ne bi šlo čez.
1: Ja. Ok, absolutno razumem.
0: Peter ima pa totalno izbrane kavbojke, točno pravo barvo.
1: A?
0: V glavnem, hvala lepa obema za obisk. Kljub natrpanemu urniku sta se vzela čas tudi z Radio 1 za naše mega poslušalke in poslušalce. In vabljeni vsi v kino.
3: Ja, res, pridite.
2: Ja, te super bo.
0: Zdaj sta okay uživala v poletju ali...
1: Je bilo delo pa.
2: Mislim, neka kombinacija, ampak bilo je tudi nekaj počitanc, ne?
3: Ja, vrnili smo iz Sarajeva včeraj, iz Herceg Novega, iz festivalov. Aha. Ni to tako težko.
1: Dobar, v redu.
0: Fajn se mata. A je bil kakšen dober catering?
2: Uf.
0: V glavnem, Ga in svet 3 prihaja v kino. Hvala lepa.
1: Hvala
0: za povabilo.
3: Hvala za povabilo.
0: Tvoje poletje.
4: Tvoj Radio 1. In tvoji poletni hiti.
3: Ok. Ja, vidim.
2: Ful mi je dobro, da se slišiš. I'm from the dirty. Cool. But that chico nice. Y'all call it a moment. Ja, cool. I call it life.

0: Pitbull in Kristina Aguilera, Feel This Moment, 13 do 9, dobro jutro, lepo zdrav.
1: Dobro jutro.
0: A če vam malo pogledati, kaj se dogaja za moj prvi pravi poletni fraj vikend? Mislim, vse ni fraj. Ampak,
1: mislim, smo danes v dopustniški in po bistvu za večino je zadnji počitniški, razen za Bruca, oni imajo še cel mesec.
0: Ja, sem malo pogledal, recimo Dire Straits Project je v Izoli. Kaj imamo še?
1: Lepa. Sidarta v Kopru, to je tvoje jutri.
0: To grem.
1: Greš?
0: Ja, čez dan pa vodim solinarski praznik v Piranu.
1: A ti še za vikend?
0: Jaz imam polne vikende.
1: Ampak dobro, se bo še malo zažuril za zraven.
0: Bom.
1: Smo pa dobili eno prav posebno vabilo iz drugega konca države, iz Suhega vrha v Prekmurju.
0: Ja, Matej je z nami. Mateja, je kaj akcije pri vas v Suhem vrhu? Kako je?
1: Vrhu.
2: Pri nas je ta vikend nenormalna akcija. Prvo jutri imamo najprej otvoritev luksuznega resorta Nindri Indri,
0: ja.
2: Kar pomeni v prekmurskem narečju nekje drugje, da malo prevoda zraven damo.
0: Ja, hvala lepa.
2: Potem pa pri nas v soboto sledi 90. obletnica našega prostovoljnega gasilskega društva, ki ga praznujemo v Suhem vrhu. Za dobro glasbo je poskrbljeno, zabavala nas bo glasbena skupina Vrhove, do zgodnjih jutranjih ur, to je pri nas navadi, ne? Hrane, pijače pri nas nikoli ne zmanjka. Langoši bodo. Bo, veselo bo, zelo veselo bo.
0: O, verjamem, da ja, je pa kolega Audič rekel, da imaš še eno povabilo, a štima to?
2: Ja, če lahko mogoče na samem koncu še eno posebno povabilo damo Roškarju, ne?
0: Ja.
2: Roškarja pač mi vabimo, da naj pride v soboto v našo Vuko jebino. Tega mi nismo pozabili, ko je on to, ko je bil pri nas skrit enkrat v Suhem vrhu, pa je rekel, da je to Vuko jebina, ne? Tak, da zdaj ima pravo priložnost, da vidi, kako zgleda, ko je veselica, ko se na svetlem še, kako se družimo, ne? Da bo videl, kakšni srčni in prijazni ljudje smo tu doma.
0: Ja, res ste, če vabite Roškarja, potem, ko vas je imel za Vuko jebino, ne?
2: tako. Tako da, lepo vabljene, v soboto ob 17. začnemo na športnem centru Suhem vrhu in pričakujejo vas srčni ljudje.
0: Absolutno, v to sploh ne dvomimo. Kje so Zmeljko, v Perpetuum Jazzi, Lemidva, kaj se dogaja na Ptuju, Golteh, v Novem mestu, Škofji Loki, vse smo zbrali za vas na radio1.si. Ni še jesen, dejte uživati.
1: Dejmo.
3: Sproščeno poletje na Radiu 1. Lara Tošič in Iztok Gustinčič.
4: Radio 1 Štajerska.
5: Lida, Lida, Lida!
6: Kaj je s tabo?
7: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Lida.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1, poletje je.
2: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
1: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
0: Na Radio 1.

0: ne moremo umreti, mi bomo do forever, pravijo Joker Out na Radio 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 9, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Nepalu je po hudih poplavah potrjenih že najmanj 469 smrtnih žrtev. Pogrešajo tudi več kot 600 turistov, oblasti pa opozarjajo na nevarnost novih poplav. Iz sosednjega Tibeta so po navedbah kitajskih državnih medijev evakuirali vse turiste in prizadete prebivalce. Čez Hormuško ožino znova potuje več nafte, čeprav ladijska pot ostaja nevarna. Tankeri del tovora prečrpajo na varnejši strani ožine, tako na dan prepeljajo od 6 do 8 milijonov sodov. Približno polovico predvojne količine. Večji pretok za zdaj drži nazaj svetovne cene nafte. Umrl je norveški kralj Harald V, star je bil 89 let. Minuli teden so ga zaradi redke bolezni krvi sprejeli v bolnišnico. Na prestolu ga bo nasledil sin Hakon. Donald Trump pa je z izvršnim ukazom za ameriško uradno rabo Ontarijsko jezero preimenoval v ameriško jezero. Zvezdne ustanove morajo ime v zemljevidih in dokumentih zamenjati v 30 dneh. Kanada ukaza ne priznava, premier Mark Carney podarja, da bo zanje ostalo Ontarijsko jezero. Do poteza pa prihaja med zaostrenim trgovinskim sporom med državama.
0: Jaz, ko sem videl včeraj ta posnetek, jaz sem mislil, da je umetna inteligenca to naredila. To je nekdo naredil res dobro foro in potem sem videl, ne, to je res.
4: Da v bistvu ni nobene inteligence tam.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Ja, vreme v naslednjih 24 urah sigurno ne bo monotono, sončno, vetrovno in vroče bo danes in motno v zrači zaradi puščavskega prahu, po noči pa bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte sunki vetra, ampak že jutri bo spet večinoma sončno, ni pa izključena še kakšna ploha čez dan in pa manj vroče bo kot danes, ko bomo izmerili od 30 pa vse do 37 stopinj. Ob 9 pa je po večini Slovenije že na 20, razen Jesenice 18 stopinj, potem Ljubljana in Črnomelj 21, Nova Gorica, Brežice, Maribor, Štore, Mursko Sobota in Ptuj 22 stopinj, Piran pa zaenkrat 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Če boste pogledali na Radio 1 TV, boste videli, kako se Blažu sveti čelo, ampak to so le odsevi sonca, kot bi rekli Joker Out.
8: Ja, seveda. Kar pestro na cestah, zaradi okvare vozila še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Pokvarjeno vozilo tudi ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Povožena žival pa ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Zastoji na dolenski avtocesti smer Ljubljana pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Tepanjem in predorom Golo Rebro, ter v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Radarji na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica v delovni zapori pred predorom Vipavski križ. Radar tudi na primorski avtocesti pri Uncu smer Koper in na pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku smer Maribor. Radar v Trnovcu pri Metliki pri Vagi, Belap meri v Zadragi pri Naklem, policijski kontroli pa v Radencih in v Rogaški Slatini pri bazenu Riviera. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Poleti s tabo v bonaco skačeta Lara in Istok. Dobro jutro šov.
0: Lahko bi tudi zapihala, da ne bi bilo več bonace.
4: Živjo.
0: Tako, lepo zdrav. Pozitiven petek je danes, na Radio 1 še bolj. Za me pa ekstra bolj, ker bom končno lahko premaknil budilko za 2 uri in 15 minut.
4: Ja, smo veseli za te, ampak te bomo pa tudi pogrešali. No? Po drugi strani pa moram reči, da se tudi veselim nove sezone.
0: Ja, ker je v ponedeljek začneš v trgovini, ker bo cel dan Radio 1 oddajal iz lesnine.
4: Mislim, ne bom lagala, to je the best, ampak se pa tudi veselim novosti v ekipi.
0: Tudi jaz. Ja, prej sem že nekaj omenil in ta oseba zna kavo skuhati, to smo ugotovili že včeraj in danes izkušnjo ponovili. Se mi zdi, da je bila kava še boljša kot včeraj.
4: Še boljša kot včeraj, ja, pa mislim, da zna še marsikaj druzga, včeraj sem videla, to tudi dober pleše. Mm-hmm. Smo pa tudi poslušalce vprašali, če se vam kje svita, kdo bi se lahko pridružil Denis Audit Show-u. Janja, prav tole.
9: Jerico Zupan, ne vem, tak se mi je zdelo. Pogrešam njen glas na radiju.
0: Aha, Jerica, zanimivo razmišljanje. Dejan pa je mnenja, da se vračamo k koreninam.
10: Ja, jaz se nagibam, ki jo ni more. Mi jih ravno jutranji tip, novega dejansko ni za njo, tako da ja, pa ne more biti tiho, ne.
0: Ja, to je na Radio Plus,
4: je,
0: ja.
4: to
0: če človek ne more biti tiho.
4: Ja, ja.
0: Lahko samo povem, da vsega, kar smo slišali, ne moramo niti potrditi, niti zanikati, boste pač morali biti z nami tudi naslednji teden.

0: Kid Rock s himno leta 2008, poletno himno All Summer Long, 14. čez 9. Dober dan,
1: dober
0: družba.
1: Dan.
0: To je Radio 1, Lara in Gizi pa z vami. Vi ste nas v tem tednu zasuli z SMS-i, ker Lara je vsem nam dala en izziv in sicer videla je plakate, džambote, ne vem, City Lighte, številko 77 in jo je zanimalo oziroma se je vprašala, kaj ta zadeva predstavlja.
1: Mislim, ja, malo so me presenetali, ker so res povsod in gore samo cifra in nič druzga in je tako, no, okej. Kaj je zdaj to? Kaj je 77?
0: V čem je finta, ne?
1: Ja, kaj je finta tega, tako.
0: Ja, številka, ki očitno pomeni veliko različnih stvari, vse od poštne številke do rojstnega dneva, naslova.
1: Ja, pa 7 je tudi srečna številka.
0: Tudi, ja, to ni neko praznoverje, ko smo vprašali poslušalce, kaj vam pomeni 77, smo dobili kar zanimive odgovore, tole nam je zaupala Vlasta.
2: 7.7. sem prenehala kadit pred 15 leti, na kar sem zelo ponosna in srečna.
0: In tudi mi smo ponosni na te, tako bravo. Da bravo, datum za zapomnit. Poseben pomen ima tudi za Saro, recimo.
3: 7.7. me spomne na najino poroko, ker sva pač se poročila 7. julija. 2012. Civilna poroka je potekala na dvorcu Demonov, cerkvena pa v najinem domačem kraju.
0: Ma, kaj lepo. Čestitke.
1: Lepo, čestitke.
0: Hvala vsem za ideje. No, odgovor na vse, kar nas zanima v zvezi to številko, pa bomo očitno dobili v ponedeljek, ne? Mm-hmm. Štima?
1: Ja.
4: Ma, veste kaj, tako vam bom povedal. Ne bi še zaenkrat dajal namigov, bi pustil pa že ljudje sami to vidijo, kaj jim to pomeni. Ja. In vas pa jaz povabim v ponedeljek, kar velesnino, tukaj v Ljubljana Brdo, in bomo skupaj razkrili z vami, tako jaz povabim vse vaše voditelje od jutrene kronike Roškarja do Šov domov, lahko dajete z naše lesnine in bomo tam skupaj odkrili, zakaj gre in tudi delili to s poslušalci naprej.
1: Kaj lepšega, kako združati službo pa šoping za zraven.
4: Vično, to pa imamo pri nas.
0: Alora, smo zmenjeni, Roman.
4: Velja, seveda, se vidimo ponedeljek pri nas.
0: Ja, to je bil Roman Frank iz lesnine in očitno novo sezono z Audičem začenjate nekje, kjer diši po novem.
1: Ja, mislim, že za ne biti žalosten, se ti bomo kakšno rosto prinesel, ali pa kakšen kozar z lesnine, mogoče, to ti bo bolj prav prišlo.
0: Prinesi mi novo kuhnjo, kakšno rožico in kozarc. V glavnem, vsaj v ponedeljek se bomo lahko pohvali, da imamo najboljše opremljen studio na svetu, ali pa v vesolju. Dejmo reči v vesolju, ker ne vemo, če ima kdo še nekje tam opremljen, ampak mi imamo najbolj opremljenega.
1: Sigurno imamo, tako. Absolutno. Ko mi čakam, da sprobamo se njihove kavče, pa jaz porada kuhne gledam, vsem šla pogledat.
0: Vsaj gledat, ne?
1: Ja, mislim.
0: Če že kupit ne moreš, se gledat.
1: Ne morem.
0: Ma se lahko, se ima.
1: Mislim, bom preverila ponudbo.
0: Valjda. V glavnem, cela lesnina Brdo, tista XXXL, bo Radio 1.
5: Dobro jutro, šov.
6: Laro in Istoko.
5: Več dobre glasbe.

0: No, to je bila pa Deželakova himna 50 odtenkov sive.
1: Ja, mislim, pa še par prizorov je v tem videospotu, tako da kar zanimiv zagledat, moram reči.
0: Če kaj ujamete vmes, skorče še na Radio 1 TV. Love Me Like You Do smo poslušali 20 čez 9. Lara in Gizi sva z vami. Lara pravi, da je našla nekaj zanimivega na TikToku.
1: Mislim, malo sem se zlagala, moram priznati. Nič na veze s TikTokom, na TikToku pač plešajo, to je to, kar navdo nas v TikToku
0: povem. Zakaj si mi rekla potem to?
1: Ja, imam pa eno presenečenje zate. A veš, ko si lan dobil Roškarja za najboljšega jutranjega voditla?
0: Ja, ga imam še vedno doma.
1: No, lepo. In
0: tam čast nabira prah.
1: No, bomo zdaj poskrbeli, da ne boš dobil samo tega. Čast in slava sta sicer super, še boljš pa je, če imaš nekaj od nje. Za to letos dobiš nekaj bolj konkretnega. Si pripravljen?
0: Ja.
1: Gizo, evo lej, v imenu po moje vseh šefov in sodelovcev bi se ti rada zahvala, da si odelal še eno poletje, eno jutranji program na Radio 1.
0: Neka žoga se je zavrtela okrog.
1: Žoga se je zavrtela, ampak pod žogo se je pa skrival skriti zaklad, tako da evo, celo jutro me sprašuješ, da je bo kaj zapit, oziroma če bo še kaj v tekočem stanju.
0: Rumeno zlato sem dobil iz Laškega.
1: Tako, cel plato Laškega pira. Evo, tole. In to še ni vse.
0: In ni 0-0.
1: Ni 0-0. Vikend je pred nami, ne bomo šli zdaj na 0-0. In pa Gizi še čist prišne letošnje japonke.
0: Številka, koliko so?
1: Številka mislim, da je, kje piše?
0: Ne vem, na drugi strani?
1: 42.
0: Premajhne.
1: Premajhne?
0: To lahko ti obuješ.
1: Ne, kako premajhne?
0: Ja, to damo našemu producentu Blažu Babiču.
1: Se so rekel, da so ti nogo zmerali. Kako so premajhne?
0: Pa to je štirikrat premajhne za me. Jaz imam 44, 45.
1: Boš probal še.
0: Tega kiksa pa od mojih ljubih sodelavk in sodelavcev, s katerimi sem že 12 let.
1: Pardon, 43, 44.
0: Še vedno premajhne, po mojem.
1: 44.
0: Dej bi sem zaprobal, dej, si bomo vzeli.
1: Ja, čakaj.
0: 3 minute, dej.
1: Na.
0: Evo, da
1: no, dej, da vidimo. Valj, da nismo na robe zmerali, no. Če pa smo se tako potrudili, da ti bomo dali to darilo.
0: Ja, premajhne.
1: No, bomo še ponove, pa dobiš v ponedeljek, ti bo nekdo prinesel, evo.
0: Hvala, dobri ljudje.
1: Ampak je dober, ker plato pa ni premajhan.
0: No, to pa,
1: plato je pa
0: idealna dobro, velikost, je, idealna. Hvala iz srca.
2: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom.
3: Več
2: sproščene zabave.
3: Več
2: prijetne družbe.
3: Več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na godej Postojna. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Trenirka, nahrbtnik superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmony.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
11: Jo,

0: Van Halen in Jump. Pol desetih je, to je Radio 1 in poletje 2026. Lara in Gizi z vami. Koliko si rekla, da bo dal Ibrahimovič za dopust?
1: Ja, mislim,
0: na
1: Hrvaškem. Za cel teden ne bi dal od 98 tisoč, pa mislim, da do 120 tisoč.
0: In na nič pite na 300 je letel SMS. Še en dodatek k dopustu Zlatana Ibrahimoviča. Za kuharja na tem dopustu si je izbral Anžeta Kupljenika, našega Masterchefa 2019.
1: Ja, gli berem novico.
0: Pravi Polona, the best.
1: Anže je res super in ful mu prvoščan, tako da
0: top.
1: Javi se.
2: Na Radio 1. Radio 1. Santos.

0: All time high.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Lara, izvoli.
3: Ja, pred nami je sončen pozitivni petek, pa tudi vetrovno bo in čez dan vroče, bo pa ozračje zaradi puščavskega prahu bolj motno, po noči pa je potem že za pričakovati plohe in nevihte na severu in zahodu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
2: In pa človek, ki sedi zraven vas, čeprav ga ni, to je Blaž Benedičič.
7: Živijo zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju, previdno med Smednikom in Zalokami zaradi pneumatike na vozišču. Zaradi okvare vozila pa še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Nanosom in Senožečami. Zastoji še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Radar na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju, Bevklijo meri na Ptuju v Turnišču na Selski cesti, radar še v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, Črnkedi meri v Porčiču pri Lenartu v Slovenskih Goricah, pa v policijski kontroli v Radencih na Radgonski cesti in v Rogaški Slatini pri bazenu Riviera. Nič 80 22 55, srečno pot!
1: Tvoje poletje na Radiu 1. Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
2: Ja, dobro jutro vsem.
3: Živjo.
2: Oziroma lep pozdrav, Lara in Gizi z vami. Dedi Dežo se po mojem počasi vrača iz Žalca, ker je rekel...
3: Mislim, da še nekaj pijači, siguran, se ustavil.
2: Po mojem tudi, ja.
3: Petek je, no, pa.
2: Petek je, ja. V glavnem tam je opominjal vse voznike in voznice, da se bliža prvi šolski dan, z njim pa tudi malčki, ki bodo postali del prometa.
3: Ja, ljudje, dajmo res poskrbeti za varno pot v šolo, samo še 4 dni in se začne šola. Capca, rapca, pa bo
2: tako, tukaj. Ja. Ja. In 28. avgusta, 4 dni pred koncem počitnic, sem tudi jaz dočakal v studiu svoje poletje.
3: No, zdaj pa povej, a smo te lepo opremali.
2: Krasno, poglejte tudi na Radio 1 TV, dobil sem havajski ta obešalnik, ko se tem reče, ogrlico.
3: Tako pa, sončno čala, kremo smo te namazali.
2: Vse pripomočke, ki jih lahko človek vzame na morje ali pa bazen.
3: Proper Instagram, fotke smo objavili na naš Instagram.
2: A so že objavljene?
3: Radio 1, tako da pejte polajkat, pogledat, pošerat, komentirat.
2: Ja, še boljše pa bo.
3: Bit piki so tudi gor.
2: Še boljše pa bo, če bi to naredili mogoče na prvi dan poletja.
3: Ma ne. Mislim, da smo super naredili tako.
2: Ma ne.
3: Ampak to si pričakoval, je res?
2: Ne, nisem.
3: No, vidiš.
2: Ampak si se pa že navadila na Easy with Jeezy.
3: Ja.
2: Ma ne. Bo počakalo.

0: Tom Jones in Sex Bomb na Radio 1, 17 je do 10, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Lara in Gizi sva z vami.
1: Ja, pa samo še danes na Easy.
0: Ja, se je. Ja. Odvisno, kako boš z novo sezono položila Audiča, ne?
1: O, čak, to se narobe zdaj sliši.
0: Ja, tega niso ti pregovori, tako kot enkrat položiš moža,
1: aha,
0: tako je položen, tako parket, ne?
1: Ja, ne.
0: Če ga dobro položiš, je zavedno.
1: Pa, mislim, da Audič je težko dobro položiš.
0: Jaz bi tudi rekel, da ja, no. V glavnem, v jeseni se poletne romance končajo in dolžna sva še odgovor na slabe ocene. Iskala sva eno svetovno znamenitost, na kateri v bistvu marsikoga moti, recimo, da nikjer ni strehe in poleg tega grozno piha.
1: Ja, pa da sploh ne govorimo, tribune so v katastrofalnem stanju, ne bi kupili sezonske vstopnice.
0: In na slikah zgleda bolj ohranjeno, kot je v resnici, vsaj če pogledaš te fotke, ki jih dobiš na internetu. Ja,
1: ja, tako, valda, tako. Ja.
0: No, sej, če bi gledali samo po namigih, vse velja tudi za Bežigrajski stadion ali pa v areno v Puli, vseeno pa iščemo nekaj drugega. Uroš, a si ti, tako kot mnogi ostali, ugotovil, zakaj gre, za katero svetovno znamenitost, ki smo jo ocenevali s temi enimi zvezdicami?
2: Mislim, da je Kolosej v Rimu.
0: Ma, seveda!
1: Ja, bravo!
0: In kateri namig ti je pomagal?
1: Po čem si vedel, ja.
2: Tis čisto
1: zadnjega. Kaj pa smo že rekli za to zadnjega?
0: Kaj pa je bilo?
2: Da ni dvigala.
0: Ok. In...
2: Pa da strehe ni.
0: A, pa strehe ni, plus vse ostalo, kar smo povedali.
1: Pa da že
0: dolg
1: časa ni bilo nobene predstave, se mi zdi, da to smo rejali.
0: Ja, da so imeli včasih neke boje, človek pa je prišel tam, pa ni videl popolnoma nič.
1: Ja, pa še meče samo prinesel, pa mu varnostniki niso pustili notar. Ja.
0: A si ti kdaj videl to znamenitost uživo, Uroš?
2: Ne še.
0: Jaz sem bil tam pred lani, ampak sem šel samo mimo, smo se malo pofotkali, ker smo imeli, ne vem, 2-3 ure se zamuditi v Rimu in je res božansko in pač izven serijsko,
1: ja,
0: ne?
1: Vorjamo, še nisem bila, si pa zložili menkat iti.
0: Tako,
1: ja,
0: če pa bi radi majhen približek, pa lahko skočite do Puljske arene, ne?
1: Ja, to sto, tam je tudi lepo, ja.
0: Uroš, hvala lepa.
2: Ja, nekaj, se da pa razmislil, da je Puljska, sam se nekaj to pol ne bo prav.
0: Aha, no, ja, in potem si se pravilno odločil. In tako ti, kot vsi vi, hvala vsem, ki ste se igrali z nama, tako danes kot celo poletje, super, ker smo res avgust zbombali s temi negativnimi ocenami.
1: Zabavno je bilo, fajn je nekaj iz te negative, nekaj pozitivnega prevleče.
0: Točno to. Ja. Uroš, drži se, uživaj v poletju še naprej.
2: Enako.
0: Čau.
2: Čau.

0: sem jaz in to si ti, jaz sem isto Gostinčič, ona je Lara Tošič. Res, lep pozdrav vsem.
1: Dobar dan.
0: V ponedeljek bom jaz blaženo spal, Denis in ostali iz Lesnine pa bodo oddelali svoje. Ne, Lara?
1: Ja, tako, spet od petih dalje.
0: Tako, mogoče, ja, mogoče bo tudi to dekle nekje zraven. Kdo je ta gospodična, ki zna kuhati izjemno turško kavo?
1: Ja, super je. Se bomo kar hitro navadili.
0: Ali je iz Turčije?
1: Ja, ne vem. Bomo videli. Jaz te bom dala nobenega namiga, ker ne me tako gleda, da nam kje zaprkala, pa bom pa jaz še poslušala, če bom kje preveč izdala.
0: V glavnem, lepo poletje vsem.
1: Naš... izkoriste še ta zadnj podaljša vikend.
0: Absolutno.
1: Sikrat na počitancah.
0: Pozitiven petek nadaljuje Matjašu še. Fajn se boste imeli, uživajte na polno. Smo vse rešili?
2: Hvala, Gizi, car si!
0: Gremo
1: ja,
0: v poletje.
1: To ja, sabo, zdaj,
0: ja še mesec poletje ostaje ljudje.
1: Ja.
0: Do 21. septembra. To so nas naučili v šoli in naj tako
1: a
0: drži.
1: A do 23.
0: Naj bo, do, tri, naj bo no. do 1. novembra.
1: No ja,
0: to si jaz želim.
1: Pa Božič.
0: Ja.
3: Direkt. Sproščeno poletje.
0: Uživajte. Čau.
3: Lara Tošič in Isto Gustinčič. Danes v zjutranji kroniki.
4: V senčnih predeljih bo rosa lahko vztrajala ves dan. To pomeni, da se trava še ves dan ne bo posušila. Mislim, mokra bo globoko do korenina, ne?
5: Yeah.
4: Ja. Posledično pa lahko pričakujemo, da bo trava začela izjemno hitro rast. A veste, trava, ne? Pričakujemo lahko rekordno rast trave. Predvsem na nepokošenih območjih bo trava ekstremno visoka, ne?
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Halo?
7: Čučnik, dajte že mir.
6: A, komodel, ja kje pa šte?
7: V Portorož sem skočil za par dni.
6: A ja?
7: Ja.
6: A je kakšna policijska konferenca?
7: Ne, je pa plaža.
6: Plaža?
7: Par korakov od hotela.
6: A res?
8: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj. Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
9: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl.

0: vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
5: Radio 1 Štajerska.

0: Just like fire, Pink, 10 bo ura, novice. Sergej, kaj si pripravil?
1: V središču bo... No, ne vem, če je glavno v središču, ampak vseeno se bomo malce obmetavali s paradižniki.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: 10 je, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Norveški kralj Harald V. je umrl v starosti 89 let. Po navedbah kraljeve palače je danes zjutraj mirno umrl v bolnišnici v Oslu. Vladal je 35 let, nasledil pa ga je sin, novi kralj Hakon VIII. Vlada meni, da kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke najmanj do leta 2031 ne potrebujemo. Zato ne podpira nadaljne obravnave predloga Levice. Po vladni oceni se ločeno zbiranje embalaže izboljšuje, evropski cilj pa je 90-odstotni delež. Po kibernetskem napadu na upravljavca letališč Manchester, Stansted in East Midlands so bili dostopni podatki približno 8,7 milijona uporabnikov. Med njimi so elektronski naslovi, telefonske številke, registrske oznake in poštne številke, ne pa tudi bančni podatki. Letališča delujejo normalno, uporabnike pa opozarjajo na morebitna lažna sporočila. Na španskem festivalu La Tomatina se je več kot 20 tisoč ljudi obmetavalo 165 ton prezrelih paradižnikov. Ulice Bunjola so rdeče obarvali že 79-tič.
0: Vse, kar pišejo same od sebe reklame za pralne praške, Sergej, ob te.
1: V bistvu res, ja.
0: Danes v zraku puščavski pesek, tako da ne bo ravno čisto nebo, ne bo pa dežja, temperature bodo 29 do 36. Jutri delno jasno, s posameznimi plohami, nekoliko se bo ohladilo, v nedeljo pa nas spet čaka sonce. Sončno bo tudi v ponedeljek, ko lahko pričakujemo više temperature. Trenutno Bled 21, Nova Gorica in Ljubljana 23, Maribor, Metlika, Dolenjske Toplice, Žalec, Križev in Ptuj 24, Brežice pa 25.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Blaž bo skrbel za promet, kaj se dogaja trenutno?
5: Živjo nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodnji obvoznici in ovira promet proti Malencam pri Bizoviku. Zastoji pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Tepanjem in predorom Golorebro in še na cestah Lescebled in Koper Šmarje. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Nesreča prav tako ovira promet na cesti Kočevske Poljane pod Tur v ovinku previdno tam. Radar na štajerski avtocesti pri počivališču Lopata smer Maribor, tudi na gorenjski avtocesti merijo pred predorom Šentvid proti Kranju. Bevklijo meri na Ptuju v Turnišču, na Selski cesti, radar še v Presjeki pri Ljutomeru pri Kapelici in pa Črnkedi v Portiču pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
6: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
7: PVC na Godej, Postojna.
8: Stavo v službi je
4: Matjaž Lovše.
0: Ma, odštevam je skupaj z vami do konca šihta. Res da je šele 10 ur, ampak recimo do mojega naslednjega poletnega dopusta samo še 310 dni. Do konca šihta pa še veliko manj.
5: Ej, to mine, kot bi trenil.
0: Tako, pustimo. Skratka, bomo se ogrevali pred vikendom z najboljšo glasbo, vi boste pomagali zbirati na nič 5-1-300-300, kamor napišete tudi vaše pozdrave, da jih delim naprej, da delimo dobro voljo naprej. Evo, štart. Italo Disco.

Kajgo in Khalid, 15 čez 10. Tole je petek, ogrevanje pred vikendom in zdaj bomo šli z glasbo, vsaj v leto 88, ko je tale punca podrla vse rekorde. Kylie Minogue s svojim prvim hitom, ki je bil tale The Locomotion, potem pa z I Should Be So Lucky, številka ena v Avstraliji in Veliki Britaniji hkrati, kar je njej uspelo prvi. In za ogrevanje pred vikendom, točno tole. Da boste tudi vi lucky, katero pesem rabiš ti, da boš lažje preživel tale petek, mi pa napišeš na nič 5 1 300 300.

0: I should be so lucky, Kylie Minogue. Če vam je všeč glasba 80-ih, morate prečekirati Radio 180. Tam sem z vami vsako jutro od 6 do 10. Če pravite kakšno posebno pesem za danes, piši 051-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Zala, mislim, da je Roš kar nekaj staknil.
2: Že spet? Oh, povej, kaj?
3: Udobje? Pa je ena razliva.
2: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi okužili.

0: z Lelosi na Radio 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
1: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock, narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.
0: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4x2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 €.
4: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
7: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna.
10: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.

0: Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Petek po ribje, šupturarira.
2: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Gustavo Lima. Pol enajstih je, lep petek vsem.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
0: Danes bo hrustalo med zobmi. Puščavski pesek imamo namreč v zraku in občasno posledično tudi oblačno vreme. Temperature pa od 29 do 36. Jutri delno jasno, nastajale bodo plohe, v nedeljo pa več sonca.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Pa poglejmo še ceste. Blaž, izvoli.
5: Živjo zastoje imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, pa na ljubljanski obvoznici od Kosez in Odviča proti Primorski do Brezovice. Tudi na Gorenjski avtocesti kilometer dolg zastoj pred karavankami proti Avstriji in pa zastoji na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar na Štajerski avtocesti meri pri počivališču Lopata proti Mariboru, radar še v Šentjurju nasproti Jagra, pa Kedi meri v Tišini, radar še v Podlipi pri Vrhniki, pri Gasilskem domu in še eden na Kokrici pri Kranju na ravnini pred Brdom. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Lep petek, pol enajstih je. To je ogrevanje pred vikendom, kar pomeni še malo in gremo se spočit, ali pa pač karkoli boste že počeli. Manca mi je pisala, za lep petek si je zaželela Dreams. Lepa pesem, hvala Manca za SMS, lep vikend, tudi tebi. Tero pesem rabite vi, koga moram pozdraviti? Nič petena, 300.

Damjano David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me, 18 do 11. Kar se tiče Vuelte, je bolj malo drame bilo včeraj. Čeprav, malo drame je bilo, en ovin, ki je bil posebej nevaren, ker je tudi Pogi šel z ceste, ampak je elegantno rešil situacijo, tako da je še vedno prvi z mega prednostjo. Rogla je sicer eno mesto izgubil, ampak je še vedno v igri, trenutno tretji. In danes, sedma etapa je dolga 150 km, 3600 višincev, cilj pa tudi v Klanc. In zadnji vzpon je med vsemi petimi, ki jih ponuje ta etapa, tudi najbolj zahteven, tako da spet lahko pričakujemo spremembe v skupnem seštevku, ali pa tudi ne. Laura Nonče, Nek, kako ste vi danes? Imate lep petek, javite se na nič 5 1 300 300.

0: Laura Nonče, nek 13 do 11, lep petek voščim, Luka pozdravlja Natašo, Vanessa pozdravlja svojega sodelovca Rokija. Imam pa tudi tale lepe SMS na nič 5300, jaz bi pa za mojo drago ženo Katjo, ki tako lepo skrbi za moja dva zakladka, pesem Simply the Best. To je napisal Elvis. Bravo, Elvis, če danes ne dobiš plus točk, ne vem kdaj boš. Tina Turner bo naslednja, s katero vam lahko pomagam krajše čas. Pišite, poznate številko, nič 5300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.

0: pokrovitelj, brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Radio 1 Štajerska.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
3: Hej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
7: Italko keramika. Arja vas prisega.

0: I'm good, David Guetta in Bibi Rexha. Čas je za naslednje novice, 11 bo ura. Sergej, kaj si pripravil?
1: Med drugim tudi o možnih zamudah v prvem šolskem dnevu oziroma tednu, ne?
2: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so sniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: 11 je lep petek.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Javni prevozniki pred prvim šolskim dnem opozarjajo na gnečo in možne zamude. V torek bo vozilo približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, skupaj bo skoraj 9800 odhodov. Potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se odpravijo pravočasno. Upokojence pa prosijo, naj se v prvem mesecu, če lahko, izognejo jutranjim in popoldanskim konicam. V Nepalu je po katastrofalni hudourniški poplavi število smrtnih žrtev naraslo na 469, skupaj s Tibetom pogrešajo več kot 1500 ljudi. Reševalci pregledujejo blato in ruševine, oblasti pa opozarjajo na novo nevarnost. Jezero, ki je nastalo po ujmi, se preliva in bi lahko sprožilo dodatne poplave. Ogrožene prebivalce pozivajo, naj se umaknejo na varno. Na Norveškem je po smrti kralja Haralda V. prestol prevzel njegov sin Hakon VIII. Harald je umrl danes jutraj v bolnišnici v Oslu, star 89 let. Državo je vodil 35 let. Tadej Pogačar, sedmo etapo dirke po Španiji, začenja v rdeči majici vodilnega. Skoraj 150 km dolga etapa se bo začela ob 13:40 in končala skoraj 10-kilometrskim usponom.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes po zraku puščavski pesek, zato tudi občasno oblačno vreme, temperature pa bodo od 29 do 36. Jutri delno jasno s posameznimi plohami, tudi nekoliko nižjimi temperaturami, sonce pa se vrača v nedeljo. Trenutno Pesnica, Ljubljana in Maribor 25, Novo mesto in Nova Gorica 26, Brežice in Črnomelj 27 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Gremo na ceste, Blaž.
7: Živijo nekaj običajnih zastojev na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski do Brezovice. Tudi na Gorenjski kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še zastoji na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Koper-Šmarje. Kar nekaj radarjev, prvi v Šentjurju nasproti Jagra, Kedi meri v Tišini, Siv Kedi prav tako v Lenartu, v Slovenskih Goricah pri tenis igrišču. Radar še v Podlipi pri Vrhniki, pri Gasilskem domu in pa na Kokrici pri Kranju merijo na ravnini pred Brdom. Radar temnomoder Kedi na Trzinski obvoznici v Domžalah pri obnovi smer Trzin. Radar še v Ljubljani na obvozni cesti v križišču z ulico Bratov Komel, torej pred priključkom Brod in še en radar v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji proti Viču. Nič 80, 22, 55, varno pot.
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna. Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Odštevamo do konca vašega šihta, do začetka vikenda z najboljšo glasbo. Vidim, da nekateri že praznujete pred vikendom. Tako vsaj piše Tadej, na nič pet ena, 300-300 je poslal danes. Moja žena Monika praznuje rojstni dan in imam eno pesem za njo, pa deva ji reči, da ji pošiljava še koš poljubčkov. Žlico naj odloži, draga Monika. Njen Tadej jo ima rad. In ti pošilja eno res dobro pesem, ta bo z vse dobro, ne samo za te, Monika. Vse najboljše pa lepo praznuj. Želim ti boljša darila kot lansko leto.

0: Gotta be somebody, Nickelback, 13:11, lep petek.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno v šolo, zradi mena in zavarovalnico Triglav.
0: No in še pred začetkom šole mi že spremljamo po celi Sloveniji, kako pridno in varno se vozite, deželak je bil danes v Žalcu.
2: Same dobre novice slišim. Živijo, same dobre novice. Otroci so pripeti, v zadi varno, lepo oba otroka, tako kot je treba. Hitrost je bila v redu, tako da čestitke.
3: Hvala.
2: A se zavedamo, ne, da tole bo šlo malo v šolo, etko?
3: A? Prvo šolka.
2: No, evo, ste še malo pocenjeval, ne?
0: Evo, prvočki, črvočki prihajajo.
4: Vsi v Žalcu bodite previdni, ahtajte na malo šolčke in vse ostalo prenotaj na sebe. Hvala.
0: V ponedeljek gre na teren naš šef prometa, Borut Andrejaš.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
5: Varno v šolo, z Radiem Ena in zavarovalnico Triglav.
6: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta, z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Kakšna bo, kdaj bo, to pa ne vemo. Bomo mogli počakati, ne bo potreba dolgo počakati na Diamonds. Čez par minut tukaj na Enki. Lep petek.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2, ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš...

0: od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo narobe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu otok namesto stranišča, odeja namesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
8: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
10: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
11: PVC na Godej, Postojna.
12: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si. V aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
13: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
14: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
19: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se. Radio Ena. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Fever Dream in odličen Alex Warren.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
0: Ja, danes v zraku puščavski pesek in posledično tudi delno jasno vreme. Temperature pa bodo od 29 do 36. Jutri delno jasno, ampak bodo nastajale popodanske plohe nevihte, bo pa v nedeljo več sonca in sončno bo tudi v ponedeljek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Blaž, kaj pa se dogaja na cestah?
5: Že bilo eno nesrečo, imamo zaradi nje zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri uvozu Domžale. Tam je zastoj do Krtine, pred zaporo pa se razvrstite torej na levi pas. Zastoj tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, pa na ljubljanski obvoznici od Kosezi in Odviča proti Primorski do Brezovice. Na primorski avtocesti pa potem v obe smeri pred Postojno. Tudi na gorenski avtocesti zastoj en kilometer pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Še radarji. Siv kedi pomeri v Lenartu v Slovenskih Goricah pri tenis igrišču, temnomoder kedi na trzinski obvoznici v Črnučah pri obnovi. Radar še v Ljubljani na obvozni cesti v križišču z ulico Bratov Komel pred priključkom Brod torej in še en radar v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji proti Viču meri. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Ja, lep petek želim. Pol 12 je. Zdaj ne vem, kje vi poslušate Radio 1. Mi lahko napišete na nič 5-1-300-300 ravno SMS sem dobil z Madžarske. Eva piše. Lepo nas pozdravlja in če lahko pošljemo njenih čerki Emily pesem Last Ketchup. Ja, absolutno. Se ne znam povedati nič po mačarsko, ampak tole pa znam spustiti. Last Ketchup. Kako ste vi danes? Lep petek. Dajmo se ogret pred vikendom. Nič petena.

0: uživaj popolno poletje. Z Radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zaradi morja, sonca, vročine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio 1.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: Big girls don't cry. Ja, že kar nekaj časa se na Radio 1, oziroma vsi se sprašujemo, kdo je novi obraz, ki bo prišel na Radio 1, kdo dela dobro kavico, pa še marsikaj, slike in posnetke imate tudi na Instagramu Radio 1. Vi pridno ugibate, kdo bi lahko bil, in dajmo zdaj slišati vaše predloge, kaj ste zaupali Iztoku Palari Tošič. Kdo bi to lahko bil?
1: Mogoče bila Darja Gajšek, ker je bilo na koncu vprašanje, če je pripravljena na nove izzive, pa pač sem se nekako mislila na njo.
2: Ok, hvala lepa, Sandra. Torej, Lara, Darja Gajšek.
3: Mislim, super punca, pa ona je deželaka harmonko učila igrati.
2: Ja, zdaj bi lahko imela v Denis Avdičovo nadaljevalni tečaj, ne?
3: Ja, ja.
2: Okay.
3: Ja,
2: ok. Albina?
4: Jaz sem že mislila, da bo ta lepa še. Pa je že Urška, pa je Markežova, kako se že piše, no.
2: Aha.
4: Ja sem že mislila, da bo ta Jasna pojavila, ampak ta je, ne vem, ampak bo ena mlajša, po mojem.
3: Mlajša? Kaj pa zate pomeni mlajša?
2: Albina.
4: Ja, tam ene 25 let, no, nekaj taga.
2: Aha,
3: okay.
2: Torej ena Larina sošolka v bistvu.
3: Ja,
2: koga od teh naštetih pa bi najrajši videla zjutraj v Denisa Avdičovu?
4: Tako, nekaj taga. Pa sem že mislila, da je tale Ugo od Švaba partnerka. Pa sem že spomnica. Zdaj ne vem. Ne morem se odločiti.
2: Torej, Lara Medved, zgleda, da bi imeli mogoče celo dve Lari. Kaj praviš ti na to?
3: Mislim, ne vem, no. Pa se ti ne zdi, da je bilo mogoče malo zmede? Ali kaj praviš ti?
2: Ja, pa ne vem, če je fajn medveda. V službi.
3: Ja, samo ne tak prijazen medo.
2: Ja, ja.
5: Dobro jutro šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: No, vem pa, kdo zagotovo pride v ponedeljek. Denis Avdić z dopusta. Končno.
6: Matjaž Lovše in Radio 1.
5: Od 10 do 2.
7: Zala, danes sem pretekel maraton.
5: Ti?
7: O ja, 3 trgovine, 2 otroka v varstvu, 1 parkirišče. Žal brez medalje.
3: Oh, moj junak.
6: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
5: Poslušaj šov domov in svojo maratonsko prigodo navduši Slovenijo.
6: Z malo sreče bo paket Lelosi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
5: Vsak ima svoj maraton z Lelosi na Radiu 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
8: Hej, si bila na razprodajah?
9: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
8: Kaj? Armani? Versace?
9: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
10: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
9: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
10: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
5: Radio 1 Štajerska.

0: Podatke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Lep petek, 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po eksploziji v turistični nastanitvi na jugu Italije je umrl 46-letni Slovenec. Nesreča se je zgodila v torek zvečer v kalabrijskem kraju Mileto. Njegova 44-letna žena in 10-letna hči sta s hudimi opeklinami še na zdravljenju v specializiranih bolnišnicah. Vzrok preiskujejo, po prvih ugotovitvah bi lahko eksplodirala plinska jeklenka. Občina Kranjska Gora po poginu dveh psov v okolici jezera Jasna do konca preiskav svetuje kopanje, pitje vode in vsak neposreden stik z vodo ali naplavinami. Tudi hišnim živalim naj obiskovalci preprečijo dostop. Povezava med poginoma in vodo še ni potrjena, vzorce pa bo pregledal nacionalni laboratorij. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa bodo glavna obnovitvena dela končali predčasno. Pred prvim šolskim dnem bo promet znova potekal po dveh pasovih vsako smer. Na vozišču proti Ljubljani bo sprva omejitev 60 km na uro, septembra pa so predvidene še posamezne zapore ob koncih tedna.
4: Ja, danes v zraku puščavski pesek, zato tudi bolj kot ne oblačno nebo, temperature pa bodo od 29 do 36. Jutri delno jasno s posameznimi plohami, temperature bodo nekoliko nižje, se pa sonce vrača v nedeljo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
6: Blaž, kaj se dogaja na cestah?
7: Živjo, eno prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na cesti Kranj-Brnik. Pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod tam zastoj sega do Brnika oziroma do krožišča na Primskovem. Zastoj tudi vedno daljši na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami ter še proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Kosezi in Odviča proti Primorski do Brezovice in na Primorski avtocesti še v obe smeri pred Postojno od Studenca in od Unca. Na Gorenjski avtocesti en kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še zastoji na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Koper-Šmarje. Še zadnja dva radarja, Bilkedi v Šentjerneju, na koncu naselja proti Gorenji Brezovici meri in še radar v Svetem Jurju ob Ščavnici na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
4: No, smo zakorakali v popoldne. Zdaj pa res se vidi luč na koncu tunela. Ogrevanje pred vikendom poslušate z vašo najljubšo glasbo in Toni je našel eno perfektno za otvoritev popodneva. Popodneva na Radio 1. Great Balls of Fire.

12, čez 12 je lepo petkovo popoldne voščim. Ogrevamo se pred vikendom in zdaj vam zavrtim eno rojstno dnevnico. Danes jih praznuje svojih 61, Shania Twain. Išli bomo leto 97, to je bilo njeno najleto, najbolje prodajen album v katerikoli glasbeni zvrsti, Come On Over. Nekateri so jo pomenovali kraljica country popa, ampak definitivno pa je ena najbolje prodajenih izvajalk vseh časov. To je ona, to je Shania Twain in še vedno vrhunska. Tukaj je. Vse najboljše, Shania, povej, kam pridemo na žur. Let's go, girls.

0: Matjaž Lovše
1: in Radio 1
0: od 10 do 2. So v laseh, koža še topla od sonca, hladen drink in vroč poletni hit.
1: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
0: Pokrovitelj Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu otok namesto stranišča, odeja namesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock, narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.
5: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Juhu! Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
10: Nazaj v šolo, v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
12: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
13: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
14: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
15: Ne vem in tudi nočem vedeti.
16: In točno to je problem.
15: Organhausen. Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
17: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.

0: Kot ima nekdo rad, samo Love's Johani, Lutriša McNeil, pol enih jura.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
0: Delno jasno bi lahko rekli, ker imamo v zraku puščavski pesek, temperature pa bodo od 29 do 36. Jutri nekaj popodanskih ploh in neviht, v nedeljo pa spet sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, kaj se dogaja na cestah?
5: Živijo kar pestro, zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Celjem Zahod in Žalcem. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod, tam zastoj sega do Brnika oziroma do krožišča na Primskovem. Zastoj še na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Goricom do bivše cestninske postaje. Staje dob. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Tepanjem in Dramljem in trše proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Kosezi in Odviča proti Primorski do Brezovice, na primorski avtocesti pa v obe smeri pred Postojno od Studenca in od Unca. Na gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, v to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce. V izogib zastoju proti Kranjski Gori lahko izberete izvoz Lesce. Še na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje so zastoj. Še zadnja dva, radar na štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica sever smer Ljubljana in še radar v Trbovljah nasproti stadiona Rudar. Srečno pot!
6: S tabo v službi je
1: Matjaž Lovše.
0: Ja, še čisto malo in začnemo vikend. Teda pol enih je. In tale prav vikend pesem, ki pride naslednja, ker ima ta prav naslov Simple Life. Čez vikend je zmeri vse tako preprosto.

0: New Religion, Bibi Rexa. 19 manjka do enih.
1: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Za ston.
0: Ja, tudi danes Robert in Zala uživo izpred Supernove, Ljubljana Rudnik, kjer se je pred kratkim odprla nova, že 8. Lelosi trgovina. Sabo sta tam cel šov domov, to se pravi od 2 popoldne do 6. Mislim, pridite, ker se splača. Tudi Lelo kolo sreče in udobja te tam čaka in sicer se bo vrtelo od 4. do 5. ure popoldan. Še en razlog, da prideš tja in uživate v vsem, kar ponuja udobje Lelosi, pa Lelosi ni samo za punce. Tudi imajo moške stvari, mimo grede. No, lahko pa sodelujete tudi v šovu domov, v kakšni debati, kot je včeraj Mojca in s tem tudi dobiš Lelosi paketo vredno 100 evrov.
2: Tem, ko sem šla iz koncerta, se je ulilo na polno in preden sem prišla do avta, je bilo tako vse to fino oblačenje premočeno, ne? In vse, kar sem imela v avtu, je bila ena kopalna brisača, pa ena plisjopca. In glede na to, da je bil november, pa mrzla sem se seveda uredila v krilo iz brisače in plisjopca in molila na poti domov, da ne pridem do policije na srečo. No, sem šla domov brez kakih gledalcev, ampak to je bilo tono.
3: To bi moral imeti pa koncert. Flis pa brisača.
4: Ja.
3: To je bil styling za punk koncert.
4: Ti ne vem, kaj si. Upam vprašati, zakaj flis je opca pa brisača kopalna v avto.
3: Pa zakaj imaš flis je opca pa brisača kopalna v avto?
2: Brisača je bila, flis je opca iz obvious razlogov, pač november je bil in tako brisača. Tako brisača je bila iz rekreacije, ne? Tako pač ena taka kombinacija, ki sem jo imela posreči v avto.
0: Kot že rečeno, uživo izpred Supernove, Ljubljana Rudnik danes šel domov.
5: Zabavno je poslušati Radio 1.
1: Udobno je nositi Lelosi.
5: Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
0: A zavrtimo še petkovo himno. Dejmo Friday, I'm in love, The Cure.

0: Ja, ko bi bili vsi takega razpoloženja, kot so The Cure. Friday, I'm in love. 13, manjka še do 1 ure, lep petek.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Radio 1 Štajerska.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
5: To je pametni nakup. Eurospin.

0: pridruži Ubovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika. Arjava

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ura je ena, lep petek.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na posvetu slovenske diplomacije dejala, da ne bo tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami. Kritizirala je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o tesnejših stikih z Rusko dumo. V Ivančni Gorici so neznanci okoli 4 zjutraj z eksplozivom poškodovali in oropali bankomat na poslovnem objektu. Nastalo je za več 1000 evrov škode. Policija pa primer še preiskuje. Po kibernetskem napadu na upravljavce letališč Manchester, Stansted in East Midlands so bili dostopni podatki približno 8,7 milijona uporabnikov. Med njimi so elektronski naslovi, telefonske številke, registrske oznake in poštne številke, ne pa tudi bančni podatki. Letališča delujejo normalno, uporabnike pa opozarjajo na morebitna lažna sporočila. Iz Dunajskega muzeja uporabnih umetnosti pa sta moška med odpiralnim časom odnesla ogrlico s 673 diamanti. Dragoceni kos je leta 1939 nosila egiptovska kraljica Nazli, osumljenca pa sta na begu.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: Ja, danes dokaj sončno, čeprav v zraku tudi puščavski pesek, temperature pa bodo od 29 do 36. Jutri bomo imeli nekaj ploh in neviht, tako da tudi nižje temperature, sonce pa se vrača v nedeljo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Blaž, kako pa na cestah?
8: Živijo počasi, gre na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani za stoj pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Dob. Na Štajerski avtocesti za stoji v obe smeri med Stepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, ter še kilometer dolg za stoj pred Šentiljem proti Avstriji. Za stoj na ljubljanski obvoznici od Kosez in Odviča proti Primorski do Brezovice. Na Primorski avtocesti za stoji v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in Odunca ter proti Ljubljani še med Vrhniko in Logatcem. Na Gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še zastoj na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Kranj za vzhod, v obe smeri so tam zastoji. Radar na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, radar še v Lomanošah pri Gornji Radgoni, pa v Kraščih pri Cankovi, ta je pri Žagi. Radar še v Trbovljah nasproti stadiona Rudar. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si
10: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
2: 1. Lep petek. Tole je ogrevanje pred vikendom. In dobim tale SMS. Joj, kako sem mu fauš, že vnaprej povem. Anže je namreč napisal, odštevam zadnje ure šihta, ne pred vikendom, pred dopustom. A? Ka pa to? A lahko en komad od Metalike? Pa seveda lahko, Anže. Uživaj na dopustu še za nas. Jaz do mojega dopusta vam še 310 dni. Ha!

0: popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: I'm a fireball.

0: Sefar, Ed Sheeran je bil tole, 16 čez eno je, jaz vam želim lep petek. Ampak v ponedeljek pa ne bomo oddajali mi iz našega studia, ampak gremo v lesnino. Bo kar Roman povedal, kaj se bo dogajalo. Roman, izvoli.
1: Ma, veste kaj, tako vam bo povedal, ne bi se za enkrat dajal namigo, bi pustil pa že ljudje sami to vidijo, kaj jim to pomeni. Ja. In vas pa jaz povabim v ponedeljek, kar v lesnino, tukaj v Ljubljana Brdo, in bomo skupaj razkrili z vami, tako jaz povabim vse vaše voditelje, od jutrene kronike, Roškarja, do šov domov, lahko dajete z naše lesnine in bomo tam skupaj odkrili, zakaj gre in tudi delili to s poslušalci naprej.
2: Kaj lepšega, kakor združati službo pa šoping za zraven.
1: Terenče, to. To pa imamo pri nas. Pa...
3: Alora, smo zmenjeni, Roman.
1: Velja, seveda, se vidimo ponedeljek pri nas.
0: Takole, zdaj ugibanje, kaj pomeni številka 77 na njihovih oglasnih panojih, še vedno traja. Če imate vi kakšno dejo, javte, na nič pete na 300-300. Še nekaj iščemo. Koga, nekoga, ki je rojen 7.7.1977. Ja, ima kdo ta rojstni datum 7.7.1977. Pište na nič 51 300 300. Potem pa v ponedeljek iz lesnine.

0: Matjaž Lovšej in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Torbe na rame, rumene rutke okoli vratu in previdno na pot.
0: Ob začetku šolskega leta bomo Radio 1 z zavarovalnico Triglav in policisti znova na terenu. Merili bomo hitrost, umirili promet ter z lepimi nagradami nagrajevali strpne in previdne voznike.
2: Zmanjšaj gas in vzemi si čas, ker otroci nimajo rezervne poti v šolo.
0: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, se ustavi korak od roba pločnika.
3: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rosy Sport.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Zdaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.
6: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 €. Moje-leče.si.
7: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
8: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
9: Škerjan pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na škerjan.com.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 31% ceneje. Polnozrnati pšenični toast samo 99 centov. Ananas 31% ceneje. In akumulatorski ciklonski sesalnik 84,99 €. Lidl. Splača se.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
20: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
20: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
21: Petek po ribje, šupturarira.
22: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Ja, kar se vremena tiče, puščavski pesek v zraku in pa sonce. Temperatura pa od 29 do 36, jutri kakšna ploha pa nevihta pa niže temperature, sonce se vrača v nedeljo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
2: Tako je na cestah, Borut.
6: Dobro popoldne vam želim. Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu primorske avtoceste A1 proti Kopru pred izvozom Razdrto. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, pa še kilometrski zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici gneča od Koses in Viča proti Primorski vse do Brezovice, na primorski avtocesti pa v obe smeri pred Postojno od Razdrto in tudi od Unca ter proti Ljubljani med Vrhniko in Logatcem. Na gorenjski avtocesti gneča tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolžina zastoja že 3 km, v to smer pa je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato je obvoz potreben za pot proti Kranjski Gori na izvoz Lesce Bled. So pa tudi na cestah Lesce Bled zastoj, Lucija Strunjani in Koper Šmarje. Radar pa v Lomanošah pri Gorni Radgoni in v Kraščih pri Cankovi pri Žagi. Nič 80, 22, 55, se slišimo, če bo še kajkoli novega prometnega.
7: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Radio 1. Lep petek, ko sem pol dveh je. Branko pravi, da ima tudi odštevanje, ne do vikenda, do dopusta, še par ur šihta. Ali lahko eno pretty fly, preden zaključni šiht? Absolutno, lahko, Branko, uživaj na dopustu.

0: Joker out od Cevi Sonca, 17 do 2.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: Že 18. leto smo na terenu in pomagamo policistom opozarjati na to, da se vračajo šolarčki in prihajajo prvčki in... Kaj je potrebno?
2: Vtorek je pomemben dan.
3: Ja, vtorek je prvi šolski dan.
2: Kaj pa to v resnici za nas voznike pomeni?
3: Ja, moramo biti, mislim, tedno moramo biti prvi dni.
2: Ja, jaz sem upal, da te tako začeli stavek.
3: Ej, to je to. Vaš čas moraš predvidevati.
2: Kaj pa to pomeni za tamale? Prvošolčke recimo? Tudi, kaj ta dan pomeni?
3: Najlepši dan.
2: Res?
3: Res. Najlepši dan je za to.
4: A se ga spomne, da?
3: Jaz se ga.
4: Res, spred vaših let, prvi šolski dan. Jaz vem, kaj sem imela oblečen.
2: Ljubica, če ti si kome, ti si prav kar končala osnovno šolo.
4: Ja, v bistvu sem bila 5 let nazaj.
2: Gospa, srečno vožnjo.
3: Hvala vam enako, imejte se lepo in vse dobro.
0: In najbolj lep prvi šolski dan čisto za vse, tudi letos. Previdno.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
5: Varno v šolo, z Radiem Ena in zavarovalnico Triglav.
1: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta, z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Forget me, Lois Capaldi, 12 manjka samo še do druge ure novice, potem pa se začne šov domov.
1: Matjaž Lovšek in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
2: Pa kdo tako reče?
3: Vsi, kar vprašaj.
2: Maja Ziharja.
4: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
1: Tvoj poletni vajb od 6 do 10 zjutraj.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
4: Radio 1 Štajerska.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Hej, si bila na razprodajah?
12: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
11: Kaj? Armani? Versace?
12: Ne, Fabena v Hiši kuhin.
13: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
12: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
13: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Leda, leda, leda!
17: Kaj je s tabo?
18: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Leda.
19: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
20: Italko keramika. Arja vas price.

0: Zala, pol metra si stran od mikrofona, pa vem, da ne veš, kje imaš slušalke.
1: Tule pod mizo imam slušalke, mikrofon imam direkt pred usti, pa še sliši se me dober.
0: Ja, pa kaj si ti, Anor, jaz da, ja, ko sem te jaz usmeril v pravo smer.
1: Pa ti si fenomenalen.
0: Tako moram skozi nekaj usmerjati.
2: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so znižani za 3,99

0: 50% ali več. Pohitite na gotoscore.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Ura je dve, čas je za novice od očitno ob dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Znanih je več podrobnosti o žrtvah včerajšnje tragične nesreče na primorski avtocesti. Umrla sta otroka, stara 4 in 11 let, ter 74-letna ženska. Poškodovano 33-letnico so medtem v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, 39-letnega voznika pa z reševalnim vozilom. Tragedija se je zgodila, ko je 64-letni voznik zaradi okvare tovorno vozilo parkiral v odstavni niši. V to vozilo je nato silovito trčil voznik osebnega avtomobila italijanskih oznak. Voznik tovornega vozila v nesreči ni bil poškodovan. Zaradi puščavskega prahu so danes ponekod po Sloveniji povišane ravni delcev PM10 v zraku. Najvišje vrednosti so dopoldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da prah na zdravje vpliva podobno kot delci, ki nastajajo v prometu ali pri kurjenju. Prebivalcem zato ob povišanih koncentracijah svetujejo, naj upoštevajo priporočila ter temu prilagodijo dejavnosti na prostem. Družinski spor v enem najslavnejših klubov lige NBA pa se seli na sodišče. Guvernerka Los Angeles Lakers Jeannie Buss želi svojim petim sorojencem preprečiti prodajo preostalega 17,8-odstotnega družinskega deleža v klubu. V 97 strani dolgi zahtevi trdi, da so prodajo pripravljali za njenim hrbtom, njihov cilj pa naj bi bila tudi njena odstranitev z vrha Lakersov.
1: Dala, mala bi ti vreme brala?
4: Ja, dokaj sončno popoldne, vetrovno in super. Čez dan zelo vroče, po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto pa še vedno vroče. Maribor, Slovengradec trenutno 28 stopinj, Velenje, Murska Sobota, Ptuj 29, Vrtojba, Portorož 31, Ljubljani 32, Metlika pa kar 33.
1: Drugače, kaj je to vročino? A ni like, že oktober tu, ne?
5: August!
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Vozniki pozor, zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami proti Ljubljani, še med Krtino in Domžalami ter še 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja proti Primorski, seveda, to je klasična petkova destinacija, vse do Brezovice. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih. Zastoji so na gorenjski avtocesti do 3 km pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je namreč zaprt izvoz Jesenice v vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Zastoj se tudi na cesta Slovenski Javornik, Jesenice in Lesce Bled, zaprt pa je počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence, pred pokritim okopom Strmec zaradi pokvarjenega vozila. Prometa nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča, zastoj je seveda zelo pester, ne morate vedeti, da je petek ob dveh in to je vedno zelo problematičen termin, tako da traja vleče se vse do Plave lagune in še dlje. O radarjih zaenkrat ne poročate, ampak jaz bi rekel, da je to samo čuden slučaj, slej ko prej boste kakšnega kje opazili, nič 80. 22.55. Ja, za sekundo sem mogel pa res malo poštudirati. Ja. Petek je, a lahk človek poštudira.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Nam je zmeraj fajn, ko gremo na biske, tako da hvala Bogu, da se Lelosi odprl super novi rudnik Ljubljana, ker mi smo zdaj dobezeno točno tu. Tukaj imajo že 8. fizično trgovino in oni slavijo in nam so rekli, pridete vi k nam slaviti in oprostite, šel domov še nikdar ni rekel ne povabilo na slavje.
4: Ja, in slavili bomo tako, da bomo danes spet vrteli Lelo kolo sreče in udobja, tokrat eno uro prej, torej med 4. in 5. uro. Drugač pa zihar morate iti kaj v šoping. Petek je zadnj vikend pred šolo, imate zakupiti zvezke, ne vem, peresnico, mogoče torbo, neki, a veš, pa pa pač še zaviješ v Lelosi, pa si nekaj vzameš, a veš, usput.
1: Usput!
2: Šel domov!
7: In
5: še več dobre glasbe.

0: Ok, jaz imam punenih vprašanj.
1: Gremo za prvi. Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Za ston.
0: Ok, a bi ti meni rada povedala, da imajo v Lelosi tudi pajkice, ki jih obrneš dobesedno okrog, ker jaz presežam, da več ne veste, kaj bi si še zmislili.
2: Ja, tle dobesedno velja to, da kupiš ene, dobiš dvojne in to brez akcije.
0: Kako to v praksi sploh deluje?
2: Pajkice so dobesedno oboje stranske.
0: Je pa ne moreš se šiv na robe, ne?
2: Ne, na vsaki strani.
0: Če zgate obrne, bo smešno zgledla.
2: Ne. Na vsaki strani imaš drugačen vzorec, ušivi so na obeh stranih lepi, te ta zunanji, tako da nosiš, kak ti zapaše. Recimo, pogledaj zdaj mene, ne?
0: Ja.
2: Danes imam te, ki so take malo bolj...
0: Modro, roza,
2: črne. Ja, dajmo reči, da so bolj galaksijaste.
0: Siske.
2: To, ja, ok. Jutr, ne, mi bo pa zapasali, jih obrnem, pa bom imela te črte, pa pikice, ki so bolj črne, a veš, in boš na vzorci in boš mislil, da imam druge pajkice.
0: Ja, pa kaj se ti da?
2: Ja.
0: Zala, mava spet še en darilni bon Lelosi za 100 evrov mi ga rada dala nekomu od vas, ker sama ga ne morava zdeti, ker nam pa pripovedujejo radijska pravila. Ja. Tada zdaj, če ga že mama tu bi ga rada posle nekomu dala, da naj vsaj ima nekdo od vas nekaj od tega, no? Ja bi prosil na nič 5300. Katera stvar tebi obrne dan na glavo? Če že tako uspešno dan spajkice obračamo na glavo. Meni dan obrne na glavo na kazilo na račun?
2: Ja.
0: Gigi Migi, pa da se dobro naspim. Vem, da o tem kao naj ne bi govorili na radiju, se bom zelo lepe besede uporabo. Meni recimo dan obrne na glavo, tudi če se dobro pokakam, no?
2: Jo.
0: Meni je to tako, meni je to prav cel dan naredi, no? Ampak to je zdaj že spet druga zgodba. Kaj pa tebi?
2: Men pa odobren dopust. Sonce. Namaz italijanska pistacija. Pa balu. Pa povišica, ne? To mi kar cel leto obrne na glavo, ampak pustimo to.
0: Druga zgodba.
3: Zabavno je poslušati Radio 1.
1: Udobno je nositi Lelosi.
3: Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
0: Vseeno mislim, da večina ne ve, kaj je balut, tako da je fajn, da pojasnimo, da je to pas, da je bilo kaj čudnega. Ja, to je tvoj kuža. Druga stvar, še enkrat ne škodi ponoviti telefonsko, torej SMS pošljite na 051 300 300.
1: Sveže na Radio 1.
4: Radio 1.
1: Nico Santos.

0: jutra. Niko Santos je bil tole, dame in gospodje, spet bomo se malo pogovorili o tem, kako nam gre življenje. Jer ne, tukaj zle losja, je ne, da oceni dan od 1 do 10.
1: 10.
0: Ja, jaz, seveda, zdaj to se skoraj spodobi, da boš to rekla. Zakaj pa 10, ka tukaj zune nekaj pakiraš, ali odpakiravaš?
1: Zakaj 10? Zato, ko vas poslušam, Radio 1.
0: Yes.
1: In predvsem zato, ker se družite z lelosi.
0: Ok, ampak ti si tu zune postavila neko stvar, ki se vrti nek krog. Malo več o tem povemo.
1: Da, danes na čast odprtja nove trgovine lelosi v Supernovi Rudnik. Imamo tudi nagradno igro in sicer poteka med 4. in 5. uro kolo sreče. Vsak vrtljaj za dane, tako da lepo vabljeni. Pa ne samo na kolo sreče, ampak danes pride še posebna gostja okoli 5. ure. Z njo se lahko podružite tudi v naši trgovini Lelosi v prvem nadstropju, tako da vljudno in lepo vabljeni, ne bo vam žal.
0: No, sem zdaj še možeš povedati, katera je ta gostja, ne, da bo še bolj privlačilo ljudi.
1: Zapet moram. Ime je Nika.
0: Yeah.
1: Zelo lepo in dobro poje. Odlična, vrhunska slovenska pevka, ambasadorka Lelosi. Na njej vse stvari Lelosi stojijo vrhunsko. Vrhunsko.
0: Jerneja, super si to povedala. Čestitke za 10. Hvala.
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300. Ko smo jih prvič varno pospremili v šolo, so nosili rumene rutke in z negotovimi koraki sedli v klopi.
3: Danes so odrasli in večina med njimi tudi že sami vozniki, ki se bodo z veseljem spomnili na prvi šolski dan.
2: Na Radiu 1 že skoraj 20 let skupaj z zavarovalnico Triglav ne prekinjeno skrbimo za naše najmlajše.
3: Dajmo tudi letos stopiti skupaj. Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
2: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Varno v šolo z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
3: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Ko greš na skiro, si vedno nadeni čelado.
4: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
6: Juhu!
5: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
7: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
8: Nazaj v šolo, v gibanju.
9: Sport Vision.
8: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
10: Gostinci, trgovci in podjetniki, prihranite čas in denar. V Tuš Cash & Carry vas čaka vse za vaš posel na enem mestu. Naročite na tuš.cc.si. Na voljo je tudi dostava.
11: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2.990 €.
12: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
14: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni,
6: sploh pridite. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
20: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
21: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
22: Karte, eventim.si.
23: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 €. In sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Ja, za sveta Marija, mati draga ljuba, hvala, da je petek tu. Res hvala.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Mislim, realno najbolj na svetu ni šlo hitro mimo ta teden zala, ne? Ni bil težek najbolj na svetu, ampak ni pa da bi zdaj kar švigno.
4: Veš kaj naj prvi je, ne? Po dopustniški.
0: Ja, ni švigno.
4: Ne, ni švigno. Temperatura je trenutno med 28 in 33 stopinjami, dokaj sončen danes še čaka, nekaj vetra in pa še vedno vroče. Jutri pa tudi delno jasno spremenljivo oblačnost, je temperature med 27 in 32.
0: Svežem, da te vročine ni fertik.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Vozniki pozor, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močna zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoji so tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Pičem in Ivančno Gorico. Zastoji so na štajerski avtocesti v obeh smereh med Tepanjem in Dramljami. Proti Ljubljani pa še med Krtino in Domžalami, potem pa na štajerski avtocesti še 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja proti Primorske do Brezovice, pa potem na primorski avtocesti v obeh smereh pred Postojno, od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti do 3 km pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprt izvoz Jesenice, vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Čaka se tudi na cestah Slovenski Javornik Jesenice in na cesti Lesce Bled. Prometna nesreča pa še zmerajo vira prometu Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča. Zastoj se vleče vse do Plave lagune. Srečno! Dragi ljudje, jaz vem, da zdaj že približno veste, v kjero smer bo šel vikend, ker v petek po treh imaš vse približno. Ne rabiš me za neke hude plane, ampak v glavi neke osnovne pa imaš. Dajte riskirati, prosim, en SMS na 051 300 300, pa 11 sekund vašega časa, pa nam javite, kakve imate plane za vikend.
4: Drugač tudi to, da planiraš cel vikend ležati, je plan.
0: To je v bistvu še ekstremno fajn plan.
3: Šel domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skreta telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Ker bo moja Ančika kmalu mamica, se bo jutrni ekipi pridružila, kmalu nova članica. In zdaj je seveda za glavno vprašanje, kdo to je. Na ta zadnja rima mi ni ratala.
1: V ponedeljek bom jaz blaženo spal, Denis in ostali iz Lesnine pa bodo oddelali svoje. Ne, Lara?
2: Ja, tako, spet od petih dalje.
1: Tako, mogoče, ja, mogoče bo tudi to dekle nekje zraven. Kdo je ta gospodična, ki zna kuhati izjemno turško kavo?
2: Ja, super je. Se bomo kar hitro navadili.
1: Ali je iz Turčije?
2: Ja, ne vem. Bomo videli. Jaz te bom dala nobenega namiga, ker ne me skoglija, da nam kje zaprkala, pa bom pa jaz odšepo poslušala, če bom kje preveč izdala.
1: V glavnem, lepo poletje vsem.
3: Dobro jutro, šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Mi se imamo fajn.
3: Več dobre glasbe. Radio 1. Poletje na Radio 1.

0: Dame in gospodje, drug teden, v torek, se bo začelo spet eno novo obdobje za obstoječe šolarje, že znano obdobje, samo nova sezona. Predvsem se bo pa začelo veliko obdobje za tiste ta nove šolarje.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno v šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: Akcija Varno pot v šolo poteka že 18 leto mimo grede. Skupaj zavarovalnico Triglav že 18 leto zapore tradicionalno skrbimo za to, da se bo zgodil varen in prijeten začetek novega šolskega leta. V teh dneh smo najprej skupaj v družbi policistov v bližini različnih šol v različnih delih Slovenije preverjali, ali vozniki tam dajo malo bolj na počasi. Ker pri šolah in vrtcih je vedno treba dati na počasi. Najpametno bi bilo se skoraj dobesedno malo staviti, pa poli 15 naprej ali pa 10. Ampak,
2: no,
0: okay.
2: 30 je kar v redu.
0: 30 je kar v redu, ja razumem in pač preverjamo, ali se to dogaja. Danes je Miha Dežlak preverjal, oprosti, kje je preverjal?
2: V Žalco.
0: V Žalco. In kako je šlo?
3: Same dobre novice slišam. Živijo same dobre novice. Otroci so pripeti, v zadi varno, lepo oba otroka, tako kot je treba. Hitrost je bila v redu, tako da čestitke.
4: Hvala.
3: A se zavedamo, ne, da tole bo šlo malo v šolo, etko?
4: Prva
3: šolka. A no, evo, ste še malo pocenjeval, ne?
0: Ok, ponedeljek gre Matjaž Luše v
2: Novo mesto.
0: Pa, jaz presežem, da obožujem, da te naše praktikantke imajo vse podatke.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
5: Varno v šolo, z Radiem Ena in zavarovalnico Triglav.
1: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Nekdo reče, ej, avki muske?
1: Brez skrbi, najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
2: Pokrovitelj Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjanc.com.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ti je tepke in po čopiču teče?
6: Meni nikoli.
5: Omažeš zid?
6: Jaz nikoli.
5: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
6: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
5: Ti zelo me nekaj zanima. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
6: Lok lezuro, bel top.

0: Zala, kaj se v šovu domov zgodi vsako polno uro?
1: Zresnemo se in si vzamem minuto, da se malo informiramo.
0: Je pa pridnica naša. Če boš tak nadaljevala, boš do konca 2029 celo s prakso nehala.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Čas je za novice, ure 4.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo je dosegal saharski prah, ki je ponekod že poslabšal kakovost zraka. Najvišje koncentracije delcev PM10 so do poldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Povišane vrednosti beležijo tudi ponekod v Ljubljani. NIJZ opozarja, da saharski prah na zdravje vpliva podobno kot onesnaženje zaradi prometa ali kurjenja. Posebej previdni naj bodo starejši, otroci ter ljudi.

0: z boleznimi srca in dihal. Ob pojavu težav naj zmanjšajo intenzivne dejavnosti na prostem, vsem pa priporočajo sprotno spremljanje kakovosti zraka. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar slovenskim diplomatom sporoča, da ne bo tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države. V nagovoru na Brdu pri Kranju je izpostavila demokracijo, pravno državo in človekove pravice. Diplomacijo je za številne dosežke pohvalila, a izrekla tudi nekaj kritik. Omenila je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel ter zunanje politične poteze predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Okoli rimskega koloseja pa bo odslej precej več policistov. Zaradi vse pogostejših kraj, ropov, preprodaje drog in drugih incidentov so oblasti na območju koloseja in okolice za 4 mesece uvedle poostren nadzor. Turisti namreč pogosto ostajajo brez denarnic in telefonov, poročajo tudi o prevarah in napadih. K odločitvi pa je prispeval še julijski spopad več 10 mladih s policijo, v katerem sta bila poškodovana 2 policista.
1: Zdaj, mala bi vikend vreme brala?
2: Vikend vreme, ja.
1: Mislim, ja, zanima nas, petek, ob 4 vsakega zanima, kako vreme bo čez vikend.
2: Ponoč bo nekaj dežja, jutro bo delno jasno spremenljivo oblačnost, pa nastal bo še neki ploh, pa neviht. Temperature ostajajo visoke med 27 in 34 stopinjami. Zdaj, če te zanima, ti lahko še povem trenutne temperature, ali to te ne zanima?
1: Mislim, jaz... Daj, da boš čim več govorila, pa spolnila kvoto.
2: Koper trenutno 28, Maribor Jesenice 30, Murska Sobota 31, Majšperk 32, Ljubljana 33, Kočevje Brežice 34, v Šentjerneju trenutno 35 stopin. Nedelja bo pa tako, dejmo reči, da delno jasno.
3: Hvala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Na cestah ni posebnosti. Absolutno, sem to rekel sarkastično, ne? Zelo veliko jih je, gremo kar po vrstnem redu. Trenutno je zaprta pomurska avtocesta smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred zaporo seveda prihaja do daljšega zastoja. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Traubar, Komando in Uncem zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zato je se tudi na dolenski avtocesti v obe smeri med počivališčem Podsmreka in Bičem, zato je tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam smer Dolenska. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji so na gorenski avtocesti smer Kran od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so tudi na gorenski avtocesti do 3 km pred karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprt izvoz Jesenice, vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski gori izberite izvoz Lesce Bled. Čaka se na naslednjih relacijah. Celje Vojnik, Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Brezovica Vrhnika, Šentjakob Ljubljana, Tomačevo Črnuče. Previdno kosi plastike in sicer L profili na stari cesti Ivančna Gorica Bič, radar pa je na pomurski avtocesti pri priključku Vuče vas smer Murska Sobota. Previdno.
5: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
6: Dan sem pripravljena.
1: Ja, to si rekla tudi včeraj. Dame in gospodje, mi smo zagnali kolo. Mi smo zagnali kolo, ponavljam, zagnali smo kolo. Mislim, da Zalo nisva nič zagnala, ampak 4 metre od naju je eno kolo, da več o tem kolesu povej.
2: Lelo, kolo sreče in udobja je. To je tako, prideš, se postaviš v vrsto, ki je že nastala, ampak se zelo hitro premika nad skrbet. Zavrtiš in karkoli zavrtiš, dobiš.
1: Kaj pa so nagrade?
2: Dobiš lahko brisačko, dobiš lahko pajkice in pa še neki pa naj pridejo pogledat, kaj še.
1: Povedati morava lokacijo, kje se spoh nahajamo.
2: Nahajava se pa pred glavnim vhodom v Supernovo Ljubljana, Rudnik, pred temi drsnimi vrati. Dobesedno ne moreš nas grešiti le na ploščadi. Na tlakovcih, ali
1: prednica.
2: Kaj je?
4: Šov domov.
6: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Katera stvar, dami in gospodje, vam življenje obrne na glavo, bomo pojasnili, mi dva ne sprašujeva tega danes, kaj tako brez veze. Namreč Zala ima na sebi eno oblačilo, ki ga ti okrog obrneš in je tam isto nosno kot na drugi strani.
1: Lelosi twist pajkica, mislim, da je to novost, čist frična, sta, ker mi je rekla tetele njihova delavka. Ej, to so čist nove, kaj lahko vidim, kako izgledajo. Ja, tako izgledajo, da trenutno imamo obrnjene, tako da vidite take fleke, modre, roza, črne, bele. Če jih pa kontra obrnem, ne, zdaj ne bom pač probavala, ampak če jih bi pa kontra obrnala, bi bili pa taki vzorci na črni, črtasti, pa pikčasti. Kaj bi rada še povedala je, da vse, ki se o kontra obrnejo, nekako skup tudi pašejo. Tako da, če ne vem, imaš rad črno barvo, boš na obeh stranih imel črno barvo, sam z drugim vzorcem. Ali pa, če imaš rad svetle, bojo na obeh stranih svetle, ne bojo zdaj na eni strani bele, na drugi pa, ne? No, tako, v glavnem ful priročno zaradi tega, ker že tako ali tako vas džadžajo verjetno doma, moži, da imate preveč pajkic, no, rečete, da imate samo ene, pa imate v resnici dvoje.
0: To si zdaj zelo dobro povedala. Nina, kaj se je tebi takega do zdaj življenja zgodilo, oziroma kaj se ti zgodi trenutno, da ti življenje obrne na glavo?
2: Ja, men pa dan naredi, na okol se mi obrne takrat, ko imam prazen koš za perilo in pa seveda prazen pomivalni stroj, ko imam prazen pomivalnik in lahko grem lepo na kauč in...
1: Ja, pa še boljše, ko nimaš kaj zalikati. Daniela, kaj pa ti?
3: Najdeni dinarčki v bundi, ker si že čisto pozabil, da si bil na smučanju, ker ti pridejo frendi na obisk, pa jih ti niti najmanj ne pričakuješ. Dobra kava, pa res fajn odlaufaš v lelosi pajkicah.
0: Lepo si to povedala. Jana?
4: Ja, to, kar mi tamale tri pripravijo presenečenje, zajtrk pripravijo, plus kuhajo kavo ali pa da mi pač, da pospravijo svojo sobo v nulo generalno.
0: Ja, če. Zdaj pa celo se meni združilo, da bi smo tudi tamale te, da bi mi zajtrk naredila.
5: Zabavno je poslušati Radio 1.
6: Udobno je nositi lelosi.
5: Udobje je nalezljivo. Lelosi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku. Ša!

0: Miha Deželak je bil danes na terenu, združbi policistov je v Žalcu pri osnovni šoli meril hitrost in preverjal, ali vozniki razumejo, da pride v torek na ceste na 10.000 tamalih in da moramo tam res zabremzati. In z rezultati bil naš mladi jutranji kolega zadovoljen.
1: Čestitke, 34 na uro.
2: Aha,
1: 34
2: super,
1: na uro.
2: Super, ja imam sina na to avto, pa tudi za sebe, ne?
1: Zelo poučno, zelo vzgojno.
2: Ja, hvala lepa.
1: A bo že kmalo naredil izpit, koliko je star?
2: Nisva šla se prijaviti na CPP.
1: Pa idealno, pa vi ste njegov najboljši vzor.
2: Izpit CPP, evo, zdaj je naredil predavanja, zdaj pa gre na izpit.
1: Kaj pa kje je alkohola, glede na to, da je fontana?
2: Alkohola na splošno ne pijem.
1: Pa vi ste tudi moj vzor zdaj, ne samo sinov. A ste kaj prepovedali, ki že v življenju sploh naredili?
2: Ja, ne vem, ne spomnim se zelo na
1: ovo. Jaz mislim, da ne. A ste kdaj, ne vem, se na bazen prešvercali?
2: Ne, to pa ne, sigurno.
1: Tudi to ne?
2: Ne.
1: A ste kdaj kakšno koruzo pajsni?
2: Ne.
1: Kaj?
2: Mogoče sem moža ukradla strbol, to je din.
1: Zelo si pa.
0: Oprosti, ampak zihrek, da je prišla domov malo nacukana, pa je mami rekla, nič nisem spila. To smo se
3: pa dober, to je izkušnja, ki jo moraš doživeti.
0: Če to skoraj moš narediti.
3: To ni nič prepovedan
0: ga. Če si rekla, če te voham, pa si rekel, ne, to zato, ker so druge okrog mene pili.
3: So te polivali, ne?
0: No, ne, v prispevkih, ki govorimo o varni potošolo, seveda ne moramo govoriti o alkoholu, tako da absolutno odpade in to se s cestami ne povezuje. Bi pa rad povedal, da v torek gremo spet pozdraviti številne prvošolčke po različnih slovenskih osnovnih šolah. Preden pa gremo v torek na teren, pa bo Loše imel še eno nalogo v ponedeljek za zrihtanje.
3: Ja, v ponedeljek bo 3:30 meril hitrost v Novem mestu in preverjal, če tudi na Dolenjskem znate previdno voziti.
0: In niti malo ne dvomimo, da znate.
4: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
5: Varno v šolo, zaradi imena in zavarovalnico Triglav.
4: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
6: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
8: Juhu!
7: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
9: Nazaj v šolo v gibanju.
10: Sport Vision.
9: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
12: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
14: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.

0: letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Petek po ribje, šupturarira.
7: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Škrjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škrjanc in na škrjanc.com.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Škoda, da se moramo jutro.
3: Wow.
2: Tudi pomeni to tem, kaj se izven jutra pogovarjamo. Zala, kako bo vreme?
3: Ja, vreme je veliko bolj pomembna stvar, kot pa to, kaj ti bluziš. Zvečer dokaj jasno, po noči plohe in nevihte na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. In moram povedati tudi dobro novico, Roškar, zate, da ne bo tako zelo vroče.
2: Hvala, mati sveta Marija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Vozniki pozor, zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močno zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred zaporo prihaja do zastoja. Zastoj se tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoj so na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencem smer Dolenska. Čaka se tudi na primorski avtocesti cesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti smer Kran od Koses do predora Šentvid, tega zaradi varnosti občasno zapirajo. Čaka se tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred karavankami v dolžini do 5 km. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Občasno se čaka, ali pa dlje, ali manj čaka na cestah Lesce Bled, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Šentvid, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica ter Ljubljana, Vič, Brezovica. Radar pa je na pomurski avtocesti pri priključku Vuče vas, smer Murska Sobota. Srečno! Dame in gospodje, vikend je in zdaj dve minuti čez pol peto, pa že približno vemo, kaj bomo čez vikend počeli. In tudi, če ne bomo nič počeli, vemo, da bomo nič počeli, torej vemo, kaj bomo počeli. Jo, to bi se najbrž dala malo bolj enostavno povedati. A nam javite torej to, kaj boste počeli na nič 5-1-300-300. Zdaj povej, kaj se vrti pred našim mobilnim studijem, pred supernovo Ljubljana Rudnik.
3: Vrti se lelo kolo sreče, ki ima same dobitne obrate, gužveni trenutno drugače.
2: Ampak jaz bi rad povedal, da darila kar padejo, pa kaj imajo res za dosti na zaloge.
3: Ja, očitno so se dobro pripravili.
2: Ja, pravilno.
1: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Ej, kake plane imaš za vikend? Servus, Mitja.
3: Pa ne me reči, si za mene poklical, ali kaj?
2: Ja, kak tebe? Ti si nama pisal, mi dva prečeva, je, gledaj, Mitja je taka faca, mi je njega poklicala.
3: Pa je, legenda, da si nama poklical.
2: Legenda si ti, ker si se javil.
3: Ja, nič malo bomo preznovali, moj rojstni dan.
2: Mi lahko deci povemo, kjerega, ne? Ni nam nerodno zreči številke, kjerega imaš?
3: 43.
2: 43, ok. Kak pa praznuješ, kak imaš, mislim, si, imaš ti plane, ali ti kdo kaj pripravlja, ali si sam zorganiziral?
3: Ponovaci sam zorganiziram, pa najraje sem, bom rekel, v družinskem krogu. Bom rekel, 20 let nazaj se veš, kak je to zgledalo, ne? Zdaj, ko smo pa pač malo bolj življetih, pa malo bolj umirjeno, ne? Pa tudi malo vzgled za otroke, da ne ali se pokažemo.
2: Razumemo.
4: Ja, ker Mitja govori še to rošijo, ker on še ne ve, kako je to.
2: Ne,
4: veš, on ne zna
2: otrok,
4: tega.
2: Ampak razumem, kaj je hotel povedati. Pred 20 leti je bil razpad sistema, zdaj pa vseeno vsi skupaj malo bolj kulturno prezumemo.
4: A si res ti kulturno?
2: Ja.
4: Pred tvojih leti?
2: Ja, mislim, probam.
4: Ti še vedno
2: no.
4: Misliš, da si star 18.
2: Glavnem, dragi kolega,
3: povej.
2: Ti boš super praznoval, zdaj pa mi samo povej, a boste jedli pa samo malo kakega vinčka, ali boste proti jutru tudi kakje, razumeš, kratke?
4: Premikavc.
3: Jaz mislim, da bo to moj brat poskrbel za koktejle, ker je zadnji čas tako fajne dela, tiste je res osvežujoče, pa je, bom rekel, tudi vse skupaj malo bolj kulturno zgleda, ne pa polna miza počelink.
4: Nice. Vredu,
2: sicer koktejli imajo to slabost, da so dobri, pa tako pitni, pa te vrstice lahko fajn ruknejo kasneje po glavi, tako da lahko še večji rastor.
3: Ja, ja, malo po glavi, pa malo ti noge odnese, ja, vse vem.
0: Službi,
1: doma
0: ali na poti, vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.

0: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
1: Piko na i pa pričara Tošičeva Lara.
2: Jutranja posadka na Radio 1 s poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gostinčič že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
2: Radio 1 Štajerska.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Hej, si bila na razprodajah?
10: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
9: Kaj? Armani? Versace?
10: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
11: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
10: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
11: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
12: Lida, Lida, Lida!
13: Kaj je s tabo?
14: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Lida.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Arjava Spricer.

0: Radijska mreža Radio 1. Poletje je čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1.

0: Dame in gospodje, enkrat na uro se celo ekipa šova domov z resni. Ko so novice.
1: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so znižani za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Dame in gospodje, čas je za novico o petih.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred nami je nevihtna noč, najbolj burno pa bo predvidoma na severozahodu Slovenije. ARSO je tam od 22. ure izdal oranžno opozorilo. Nevihte sicer že nastajajo zahodno od nas, zaradi neobičajno močnega vetra v višjih legah pa se bodo zvečer hitro pomikale proti.

0: Pri Sloveniji. Največjo nevarnost bodo predstavljali močni sunki vetra, kratkotrajni siloviti nalivi, krajevno pa je možna tudi toča. Meteorologi ne izključujejo niti nastanka večjega nevihtnega sistema, ki bi lahko prečkal severni ali osrednji del države. V tem primeru bi bili nevarni sunki vetra mogoči tudi drugod po Sloveniji. V hrvaški Istri so pridržali 53-letnega Italijana, ki naj bi v enem od kampov skrivaj snemal gole otroke. Pri tem naj bi uporabljal kamero, ugrajeno v ročno uro. Njegovo sumljivo vedenje je opazil varnostnik in obvestil policijo, ta pa je na njegovih napravah našla obremenilno gradivo. Moškega so kazensko ovadili zaradi izkoriščanja otrok za pornografijo. Hrvaška policija ob tem opozarja starše naj bodo zlasti na plažah, bazenih in v kampih pozorni na dogajanje okoli otrok ter na ljudi, ki jih brez očitnega razloga opazujejo ali snemajo. Ob smrti norveškega kralja pa se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Norveški kraljevi družini in Norvežanom je v imenu Slovenije izrazila sožalje, novemu kralju Hakonu VIII. Pa zaželela moč in modrost pri vodenju države.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Par ljudi v petek, opeti zanima je, če bo dež čez vikend in generalno ga načeloma ne bo. Nekaj dan po noči, si rekla malo, ne?
4: Dan po noči pa jutri zjutraj ponekod na severu in zahodu možne plohe. Ja, tudi kakšne močnejše nevihte dejansko lahko nastanejo. Jutri pa načeloma bo jasno, spremenljiva oblačnost, ampak čez dan vsem tu pa tam možna kakšna ploha.
3: A ni božde po noči? Ja, naj pade, kaj ima za pas, pa nam ne da polmir čez
4: dan. Ampak čez dan je vsem možna kakšna ploha.
3: Zalika naša.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Na cestah je strašno pestro, kar pa se seveda spodobi za petek ob petih popovdne. Previdno, da ne pride do naleta, zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje, pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med priključkom Lenart in vkopo Močna. Tam odstranjujejo posledice prometne nesreče, pred oviro je nastal zastoj. Promet je oviran na štajerski avtocesti smer Ljubljane na vozu Domžale zaradi prometne nesreče, tudi tam je gužva. Zdaj pa gremo še na naslednje kar lokacije po vrstnem redu. Zastoj se tudi na štajerski cesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji, ter tudi od Zadobrove proti Šentjaku v smer Celje. Zastoj so tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam smer Dolenska. Zastoj so tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Čaka se tudi na gorenjski avtocesti smer Kran od Koses do predora Šentvid, tega zaradi varnosti občasno zapirajo in tako nastane gužva. Čaka se na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred Karavankami v dolžini do 5 km. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Čaka se tudi na naslednjih cestah, jaz si bom kar našteval: Lesce Bled, Šentjakob Ljubljana, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Šentvid, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Vič Brezovica. V vseh teh zastojih vedno naredimo reševalni pas in ne zapuščamo svoje vozil, to velja za ultimativno pravilo. Radar je tudi v Češči vasi pri Novem mestu, skrit je pri Cipresah, smer Zalog. Oh.
6: Škerjan pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjanc.com.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: Kjer jaz nabiram izkušnje
7: in jaz potrpljenje.
4: Drugače glih kontra, ampak okej. Okay.
3: Absolutno nezaslišane predržna trditev od ene praktikantke 20-letne. Dame in gospodje, danes vas sprašujemo, kaj vam dan obrne na glavo, Jožica?
8: Meni ga obrne na glavo totalka, če jutraj preslišim uro, ker je potem vse v paniki, zagrabiš tisto to prvo, kar imaš poleg sebe, ne hitro oblečeš, če si samo splakneš zobe, malo popraviš frizuro in letiš in upaš, da bo na cesti vse v redu in takrat se potem ponovadi pol dneva niti ne zadihaš vredno, ker ti je šlo jutro vse na robe. In to je za mene na glavo postavljen
3: ja,
8: dan.
3: V negativnem smislu na glavo postavljen dan, kaj ti ga pa v pozitivnem smislu polepša?
8: Ponovadi, kako tako čisto minimalistična stvar, ne vem, da te sodelavka zjutraj pozdravi, se nasmeji, da ti, ne vem, kateri otrok, ker pa zdelamo v šoli, prileti v objem, pa se te zdere, učiteljica. To so stvari, ki meni osebno veliko pomenijo in mi tudi polepšajo.

0: In na začetku tedna rečejo na Radio 1, ej, a veš, da se Lelosi odpira fizična prodajalna in to osma po vrsti v Supernova Ljubljana Rudnik in nas vabijo tja, da skupaj z njimi proslavimo to odprtje, pa mi da zalo rečeva, ja, prosim, povabite, no, mi da rada hodiva na slavje.
1: Na obiske.
0: Na obiske. In ful je fajn, zunaj stoji vrste ljudi, ki vrti kolo sreče in strašno se imamo, ne, niči si ime kolo sreče, prosti.
1: Lelo kolo sreče
0: in obodobja, ja. Lelo kolo sreče, tako je. Tukaj pa tudi ambasadorka Lelosi, Nika Zorjan. Čau, Nika, dobrodošla, šov domov.
2: Dobar dan.
0: Ej, zakaj ti je Lelosi fajn? Zdaj čist po resnici povej, ker si cela Lelosa sto oblečena.
2: Zdaj ti bom čisto po resnici povedala. Zaradi tega, ker so Lelosi stvari tako udobne kot nobene druge stvari, ki sem kadarkoli nosila, pa naj se ne sliši klišejsko. Tisti, ki imajo pač Lelosi stvari, vejo, o čem govorim in vsi se strinjajo. Vsakoga, ko srečam, pa ko omeni, pač tak vidijo reklamo vse povsod, ne, rečejo, res je najboljši Lelosi.
1: Okay. Danes smo obe še, kaj ste v Twist ja. Kolekciji. Yes. Ba je čist nova, kako ti je?
2: Super. Lih malo prej sem se jo oblekla, smo me kar pričakali. And I like it.
0: Dajte zdaj pojasni, da bodo tisti, ki tega še pa zdaj razumeli, kaj to zdaj pomeni, da ima ta twist na sebi. Kaj je ta twist?
1: Ja, to so te pajkice, ki jih lahko obrneš na obe strani. Torej imaš v bistvu dvoje pajkice v enem. Lahko imaš en vzorc ali pa drug vzorc na kontrastrani, tako da pač ti ne more mož težiti, da imaš milijon pajkic.
2: Ali pa
1: da
2: veš, če se umažeš, veš, da si kar samo menjaš.
1: Dobro, to zdaj nisem poštudirala.
0: Zdaj pa me tu zanima, na kateri strani se pa pol perejo.
1: Nikjer se ne sperejo, to je važno.
0: To je drugače tudi važno. Ja. Če bi mogla zbrati recimo tri izdelke z Lelosi kolekcije, kateri tri bi zbrala? Da bi vzela sabo na dopust, pa sam tri lahko zbereš.
2: Ja, absolutno čisto navadne črne Lelosi pajkice, te najbolj obožujem, ker se tako se zdravim pašajo.
0: A, vse posebej pašajo.
2: Potem bi zbrala športni modrček. Ker je fajn malo potrenirati vmesa, ne? Pa še kaki anorak zraven, taki...
0: Ja, to se ti ljudi tudi ko kam grejo potrenirajo, še malo tam, jaz tam absolut...
2: Ne, mislim, malo sem zdaj hotla izpasti, kao fajn.
0: Draga Nika, paši ti Lelosi, pa mislim, veš, kaj predvsem zgleda, kot da si taka sproščena, no?
2: Ja, tako še domača, ne?
0: Ja, taka domača.
2: Ja,
1: si tudi počuti se tako, veš, kaj
2: je
1: udobno.
2: Ja, sicer pa nimajo samo to, ne, samo imajo tudi elegantne stvari, tak da...
0: Tako, to smo...
1: To smo pa včeraj sprobali.
2: To sem
1: zavljala
2: športno oblečeno domača, ne, drugače pa imajo tudi elegantne kolekcije, ki so res seksi.
0: Včeraj sem bil oblečen v office kolekcijo, torej pisarniško kolekcijo, ki je meni osebno zelo bila narejena tu za zmene, ki sem zali rekel, bi lakšal na zmene s tem in ona rekla, absolutno požegnamo, tada samo še zmenek si zrihtamo, pa jaz office kolekcijo oblekel na njega.
2: Pa na zmenek lahko greš tudi v pajkicah.
0: V pajkicah?
2: Ja, mislim,
0: ja, e, to bo uspešen zmenek za mene.
2: Pa me ne bo imel zaradi pajkic, pa ni pravi.
1: Ne, ti je la.
3: Zabavno je poslušati Radio 1.
4: Udobno je nositi Lelosi.
3: Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Nina, vi imate pa super plane za vikend. Nekam greste, kam greste? In mislim, da ravno zdaj greste.
3: Mi smo pa ravno kar na recepciji in se prijavljamo v kemp.
2: A ja, sej. Hvali se.
4: Ja, prav Boga, no Boga.
2: Težko vam,
4: Čaka na recepciji.
2: Ni hujšega, meni je to ena najhujših stvari, ko na recepciji čakaš, da se boš prijavil kem. Naro, kak je to mučno, joj.
3: Ja, grozen, pa gužva, pa ben te naprej ne pusti.
2: Ja, ja.
4: Valda, kjer kraj?
2: Zdaj pa mi pa je točno, kje ste, pa se malo pohvali, no.
3: V Kuversadi smo, v Vrsarju.
2: Super. A je fajn tam, se vračate tja ali grite na srečo probat prvič?
3: Ne, recimo da tako, da ne trikrat na let za vikend gremo malo pogledat, no.
2: Ok, a je toliko blizu, da se splača iti za vikend? Ne vem, kje točno zdaj to je, koliko je za vožnje do tja. Ne, ok.
3: Dobre, dve urce, no, dve urce to pol.
2: I delali ne bote nič, to je samo zležavanje, ne?
3: E pa točno to je priprava na 1. september, rapta foter pa mat. Veš me iz tih počitam.
4: Rapta foter pa mat, ne otroka.
2: Foter pa mat.
0: V službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
6: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
8: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
9: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 € priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 € pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
11: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
12: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
14: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
15: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučit.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Jans pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škrjanc in na skrjanc.com.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zdaj bi ti vreme brala?
3: To pa sploh ni bilo dramatično. A veš, ko si mi prej rekel, da mi boš ugasnil internet, pa naj povem vreme. No, tako, točno to se je zgodilo.
2: Mene glej,
3: tega spletnega mesta ni mogoče doseči, mi piše.
2: Meni se je tukaj ni želja že danes uresničiti, da grem za Eurojackpot plačati.
3: Pejdi.
2: Na pamet govori, vreme se veš, kako bo.
3: Ja, vem, kako bo. Po noč bo dežval, jutri zjutraj je še možnih nekaj dežnih kapelj, čez dan bo večinoma jasno, tu pa tam kaj oblakov, pa možne so tudi krajevne plohe, ampak
2: načeloma bo lepo vreme.
3: Lepo vreme, temperature bojo še kar visoke, mogoče pa najglih 37 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa poj spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
2: Vozniki pozor, zaprtje prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti, smer Novo mesto med predorom Leščevje in počivališčem Dul zaradi večjega kosa plastike na vozišču. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Promet je oviran na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana na uvozu Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerski avtocesti v obeh smerih med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu smer Celje. Zastoj so na ljubljanski obvoznici od Brda in od priključka Ljubljana center proti primorski smeri do Brezovice. Zastoj so tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj so na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred karavankami v dolžini do 5 km. V to smer je zaprt izvoz Jesenice, vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Zastoj so tudi na cestah Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Vič Brezovica. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo reševalni pas in ne puščamo svojih vozil. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkom Lenart in ukopom Močna, kar pomeni, da bo zdaj promet končno tam tekel normalno, ker kar veliko časa ni. Radar je v Češči vasi pri Novem mestu skritje pri Cipresah, smer Zalog. Želimo vam lepo petkovo popovdne s čim manj problemov na cestah.

0: frekvenca in prava frekvenca.
1: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Za ston.
1: Šel domov, kliče Jano, šel domov, kliče Jano.
2: Ma ne, moj. Ljuja.
3: Cela vesela.
1: Danes poslušalce sprašujemo, katera stvar ti v dobrem smislu najbolj obrne dan na glavo. Katera stvar tebi obrne dan na glavo, Jana?
2: Ja, meni obrnajo na glavo moje tri punce, stare 11, ki ima mim grede glih danes rojšen dan, pa 9 pa 7 let. In takrat, ko mi pripravijo presenečenje, recimo, ki se ne kregajo, ki ni šundra cel dan, ki mi pripravijo presenečenje, ki postavijo svojo sobo v nulo ali pa ki pripravijo zajtrk, pa skuhajo kavico. To.
1: Dve stvari razmišljam. Zdaj, prva je, da sta jih lepo serijsko na 2 leti naštepala.
3: Joj.
2: Ja, 22 mesecev.
1: In pa druga sem pomislil, da je tvoj dec v bajti 4 babnicami.
3: A? Pa je. Ja. A? Da vsaj kaj ja. Psa.
1: Vsaj neke moškega spola še doma, da ni sam dedo doma, imate nekega ježa ali pa zajca.
3: Psa.
2: Žal ne, še 3 kokoške imamo, tako da oni so tudi ženskega
3: spola. Ja, če morajo jajca nositi.
1: Glanem odma doma harem in muziha ni hudega, no?
2: Ne, nimo, fajn mu je.
1: Draga Jana, dobila si darini bo za Lelosi za 100 evrov. Čestitke!
3: Bravo! Ja, lepo ponosi.
1: Lepo ponosi.
2: Bom, hvala.
4: Zabavno je poslušati Radio 1.
0: Udobno je nositi Lelosi.
4: Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.

0: Bi želimo Lelosijo, da jim tale osma poslovalnica v supernovi Ljubljana Rudnik odlično posluje in da pridejo stranke cele srečne s polnimi vrečkami ven. Hvala lepa, Lelosi, ker ste nas povabili direktno pred vaša vrata na vaše slavje. Pripričani smo, da se v Lajfu ne bo stavilo pri samo osmih fizičnih poslovalnicah. Naša zala je nadušena nad dejstvom, da ima nad sabo pajkice. Jaz sem, fule, ni preveč ženskih stvari izvedel ta teden. Ma pajkice twist, ki se obrnejo in se lahko nosijo na obe straneh.
1: Wow, ti prav mene poslušaš.
0: Ja, do danes nisem vedel, da spoh obstaja možnost imeti oblačilo, ki se obrne. Meni bi včasih to pasalo pri kaki majci, zato ker če se poflekaš, da bi samo obrnil. Ampak ne gre, ker so vse narobe šivi pol.
1: Teb se velikrat zgodi, da se poflekaš.
0: Drugače, jaz se tako poflekam. In enkrat na leto imam belo majico gor in potem si naročim na dostavo špagete bolognes in si rečem, iz inata mi ne bo šlo gor in lepo pridno jem, pa končam, pa pospravim in pogledam dol in imam tri rdeče fleke.
1: Ja, ti si skozi poflekal.
0: Koliko tem. Dragi Lelosi, hvala lepa, ker smo bili z vami. Šov domov se poslavlja, selimo se nazaj v naš matični studio, ki je v naši bazi. Tale, tole vozilce izpred supernove Ljubljane Rudnik vam bomo pa zdaj odpeljali, da vam tukaj ne zasedemo placo na terasi. Hvala lepa. A si odla še kaj pametnega povedati?
1: Da pridemo še z veseljem, če še kaj odprate.
0: Vi kar prite in prite in še kaj narešte, mi pa radi kaj sneknemo.
2: Šov domov.
3: Od 2 do 6 na Radiu 1. Danes v zjutranji kroniki.
4: V senčnih predelih bo rosa lahko vztrajala ves dan. To pomeni, da se trava še ves dan ne bo posušila. Mislim, mokra bo globoko do korenina. Ne?
5: Yeah.
4: Ja. Posledično pa lahko pričakujemo, da bo trava začela izjemno hitro rast. A veste, trava, ne? Pričakujemo lahko rekordno rast trave. Predvsem na nepokošenih območjih bo trava ekstremno visoka, ne?
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Halo?
7: Čučnik, dajte živir.
6: A, komodel, ja kje pa šte?
7: V Portoro sem skočil za par dni.
6: A ja?
7: Ja.
6: A je kakšna policijska konferenca?
7: Ne, je pa plaža.
6: Plaža?
7: Par korakov od hotela.
6: A res?
8: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Radio 1 Štajerska.

0: Dobro dan.
1: Dobrodošli. Spet smo tukaj. Meško in Pintar smo nazaj, kamor po mnenju našega Gargamela sodiva, v petke in svetke.
2: Tako, hvala lepa, hvala lepa.
1: Res je. Ja, tudi danes bomo imeli vsega, no? Kot da vabljeni k poslušanju.
2: Tako je. Ja,
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 6, lepo zdrav.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića naj bi pokopali s najvišjimi državnimi častmi. To je napovedal srbski pravosodni minister, ni pa pojasnil, kaj bi takšen pogreb zajemal in ali bo sodelovala tudi srbska vojska. Kraj pokopa bo določila družina, Srbija pa naj bi pomagala pri prevozu trupla iz Haga. Mladić je tam prestajal dosmrtno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida v Srebrenici, kjer je bilo ubitih več kot 8000 Bošnjakov. V Republiki Srbski so se medtem nadaljevali shodi in obredi v njegov spomin, kar je sprožilo tudi ostre kritike. Kar 32 ur in 3 minute za volanom, brez

0: predpisanega dnevnega počitka. Tako dolgo je vozil voznik tovornjaka romunskega podjetja, ki so ga celjski policisti ustavili na počivališču Lopata. Ugotovili so še, da tovor ni bil ustrezno zavarovan, tovornjak pa je imel neustrezen tahograf. Vozniku in podjetju so zaradi kršitev naložili skupno več kot 16 tisoč evrov kazni. Policija opozarja, da utrujenost močno podaljšuje reakcijski čas in je eden najpogostejših vzrokov najhujših nesreč tovornjakov. Pri Los Angeles Lakersih pa se je razplamtela prava družinska drama. Jeannie Buss je na sodišču zahtevala naj njenim petim sorojencem prepreči prodajo preostalega 17,8-odstotnega družinskega deleža v klubu. Trdi, da so se za prodajo dogovorili za njenim hrbtom. Če bi posel izpeljali, bi zaradi pravil lige NBA izgubila tudi položaj vodje Lakersov. Družina je sicer klub obvladovala več kot 40 letja, zdaj pa bo o sporu očitno odločalo sodišče. Prva obravnava bo novembra.
1: Jeneč tudi Brane Gregorčič je nazaj v temle večeru dokaj jasno, po noči plohe in nevihte predvsem na severu in na zahodu, izključeno nikakšno krajevno neurje, tle upamo, da se je Brane zmotu. Jutri spremenljivo oblačno, sem tretja nekaj več sonca, možne pa tudi plohe in nevihte. Trenutno Koper pri 28 stopinjah, Maribor 30, Celje Polčane 31, Grosuplje Ljubljana 32, Cerklje ob Krki in Metlika 36.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite. Blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: In z vami na poti Borut Andrejaš.
4: Dobro večer, dobro dan, kakor vam je ljubše. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in pa od Zadobrove proti Šentjakobu, torej v smeri Celja, tam pa je obstalo tudi pokvarjeno tovorno vozilo na enem izmed voznih pasov. Na ljubljanski obvoznici še gneča od počivališča Barje proti primorskem koncu, torej tam nekje do Brezovice, na primorski avtocesti pa proti Kopru gneča pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti pa še stojimo v nekje 5-kilometrskem zastoju proti Avstriji pred Karavankami. V to smer je namreč zaprt tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, za pot proti Kranjski Gori še vedno izberite izvoz Lesce Bled. Nekaj gneče tudi na cesti Ljubljana Vič Brezovica. V vseh zastojih, vem, da se ponavljam, naredimo in držimo reševalni pas. Kako pomemben reševalni pas je, smo videli včeraj ob žal tragični prometni nesreči na primorski avtocesti. Hvala za vsa sodelovanja, srečno pot.
5: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
2: Pozabi na šefa. Odpri okno in si predstavljaj hladno pivo pod palmo.
1: Petek je tukaj.
2: In z njim Miško in Pintar na poletni misiji.
6: Smo že noter, lepo pozdravljeni, smo že spet. Čez šesto smo zdaj 4 minute in smo nazaj, spoštovane, spoštovani. Petkovi večeri bodo spet takšni, kot smo vajeni. Povišice za nek normalni termin niso dobila, tako da smo naprej tukaj do 10. Meško pa Pinta, pozdravljeni.
1: In kot smo bili vajeni, nam dolg čas ne bo, top 3 stvari dneva že po dveh.
6: Tako je, pa glasbeno zakladnico odpremo, preverimo tudi, kje se žura, to
1: in
6: so te klasične.
1: In od 9. ga potem žuramo skupaj naprej. Tako. Ultimativna party ura, komad za petko večer lahko javi že zdaj, zavrtiva ga po 9. nič 5.1. 300, 300.
6: Še znamo, kolega? 3, 2, 1, žurka!

0: Jennifer Lopez, David Guetta, pravkar na Radiu 1, Meškem Pinter so tukaj 12:06. Čas je, da preletimo tisto najnovinejše današnjega delovni naslov rubrike, je bil sicer Zakaj se ob petkih nič ne dogaja, pa smo pol rekli vseeno, da se imenuje takole.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Tako nekako.
2: In po številko tri, k ortopedu gremo vsi. Z novo uredbo želi Ministrstvo za zdravje, denar in zdravstvene zmogljivosti preusmeriti tja, kjer jih pacienti najbolj potrebujejo, in ker se je število čakajočih na ortopedske posege povečalo, bodo te po novem plačane po dejansko opravljenem obsegu. Drugače povedano, okoli 700 dodatnih posegov do konca leta, dodatno še 3500 magnetnih resonanc v Mariboru in 1800 CT-jev v Ljubljani.
0: Dobro. To se super sliši. Pa... sliši se dobro, bom videl, kako bo. Potem, kaj vidim, kolega, po številko dve imamo... bom kar otihno. No,
2: ja, tako, športne drobtinice. Celjani so dobili svoje nasprotnike v skupinskem delu Evropske lige. V Celje prihajajo Olympiakos, Salzburg, Omonija in Nec Nijmegen.
0: Oprostite, ob kjer je šport, pa mi govorimo zdaj?
2: Fuzbal.
0: In kako bi zdaj jaz razbral to iz tega?
2: Celjani, Ljubček.
0: Ja, pa kaj zdaj
2: Celjani? Se je samo to govorilo.
0: Ja, kaj pa bi bilo? Ja, pa se so lahko Celjani tudi, ne vem, komentar.
2: Ja, ampak trenutno se je govorilo samo o fuzbalu. Medtem, ko bodo gostovali v Leverkusenu pri Bajerju, v Ferencvarošu, v Gracu in v Armeniji pri Araratu. Ligaški del se začne sredi septembra. Kaj?
0: Sam Graz vem.
2: Sam, ti bi šel na shopping gor, zavar, ja, vem. Odbojka na hitro. Slovenke so na evropskem prvenstvu odpihnile Mađarsko in gredo s tretjega mesta v osmino finala, bravo naše. Aha, in še na hitro Vuelta z izjemno predstavo je navdušil Jakob Omerzel, ki je etapo končal na četrtem mestu. Pogačar in Roglič v cilju mirno z glavnino.
0: Čestitke zdaj za te športne drobtinice, vsakemu posebej. Pa jaz mislim, da imamo dovolj športa. Mislim, se tisti, ki ste razumeli, ste tako že vedeli odprej, tisti, ki ne razumemo, pa smo zdaj mogli beli šum. No? Kakorkoli, bolj pomembne stvari, pod številko eno danes saharski prah. Jaz upam, da niste včeraj šli v avtopravljnico, ja. Pa ne vem, ful prat za vseh avtomobilov. Delci puščavskega prahu oziroma saharskega peska namreč zelo škodljivo vplivajo na zdravje, opozarjajo, na enak način kot delci zaradi prometa ali pa kurjenja. Najvišje vrednosti so dopoldne zabeležili v Črni na Koroškem in Kranju. In zdaj pač moramo čakati, da bo to spravilo dol te sranje in bo jutri baje boljše, vsaj upam. No.
2: Edini problem je, da so napovedana neurja. Upamo, da ne.
0: No, pa gledaj.
2: Naj spere to lepo.
0: Naj lepo spere, ne?
2: Pa, tako.
0: Pa ni treba plovati avtopravnico iti. Danes je fajn biti avtopravljen.

0: Mi dva, pravkar na Radiu 1, zdaj že cel teden nismo odprli glasbene zakladnice, še več prahu je verjetno, pa še bolj škripal.
1: Bomo sprobali, vsak dan odpremo glasbeno zakladnico in najdemo nekaj res dobrega, kar se je zgodilo na današnji dan v glasbi. Dajmo jo odpret.
0: Dajmo, čakajte sam trenutek. A ja, se ne vem, a tukaj je. Aha. Tako, kam bomo pa mi danes šli, kolega Pinter?
1: Danes gremo v 28. august leta 1965, ko je v kanadskem Windsorju na svet prijokala
0: ona. A danes Shania naša.
1: Ena in edina Aileen Regina Twain, ki si je dala nadimek Shania, danes praznuje svoj, koliko je pa zdaj to, 61. rojstni dan. Prodala je več kot 100 milijonov plošč, čimer je postala ena najbolje prodajenih izvajalk vseh časov in najbolje prodajena ženska izvajalka v zgodovini kantrija.
0: Wow.
1: Prejela je več nazivov, vključno s kraljico country popa. Billboard jo je imenoval za vodilno zvezdo tega žanra v 90-ih prejšnjega stoletja, 5 gremijev in več kot 180 največjih nagrad glasbene industrije ima v svoji legendarni karieri.
0: In predlagam, da slišimo Shania Twain čez par minut.
1: Prosim, v celoti, normalno.
0: Še več kantrija, pa lahko slišite tudi na naši radijski postaji Radio 1 Country. To sem mogel zdaj povedati,
1: lepo.
0: Da bodo šefi veseli, ne?
1: Lepo si to.
0: Da se lahko greva boriti za kol povišico, drugače tako nijamo na venga.
1: Kaj bi račel delati na Radio 1 Country?
0: Ne.
2: Najboljše znamke na enem mestu. On Sopati. Do -50%. Rossi Sport.
3: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 €.
7: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
10: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
11: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 31% ceneje. Polnozrnati pšenični toast samo 99 centov. Ananas 31% ceneje. In akumulatorski ciklonski sesalnik 84,99 €. Lidl. Splača se.
12: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
16: Denar ni problem.
17: Kaj pa je?
16: Ti.
18: Uf, to pa boli.
16: Morgan Housel. Psihologija denarja.
19: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: To je Alex Warren Broker na Radiu 1.5.7, tukaj sva Meško in Pinter, pozdravljeni.
1: V temle večeru sicer dokaj jasno, po noči pa plohe in nevihte predvsem na severu in zahodu, in na zahodu se zdaj že bliža prvi nevihtni sistem, upamo, da ne bo kakšnih večjih težav. Jutri pa potem delno jasno spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht, temperature čez dan od 27 do 32, v zgornje Savski dolini pa okoli 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
1: Šef prometa Borut Andrejaš.
5: Dober večer, spoštovani in spoštovane. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in od Zadobrove proti Šentjakobu, torej v smeri Celja, kjer je še vedno pokvarjen tovornjak na enem izmed voznih pasov in dodatno ovira promet. Na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti Primorski gneča do tam nekje Brezovice, na primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski cesti se je zastoj nekoliko skrajšal pred Karavankami v smeri Avstrije, meri tam dolžine 3 km, še vedno pa to pomeni zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. In pa na cesti Ljubljanovič Brezovica tudi nekaj gneče. Nič 80 22 55 še vedno na razpolago, srečno pot.
6: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
2: Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meško in Pintar so tukaj dve čez pol sedmo. Po dveh preletimo dogajanje današnjega večera in celotnega vikenda. Vidi se, da se poletje bliže koncu, ker bo po koncertu kar mali milijon, ne? Vsi so zdaj z dopusta, pa zdaj pa treba nar narediti.
1: Tako, še pred sedmo pojasniva tudi, kako poteka ultimativna party ura na enki, če je kdo slučajno pozabo, zdaj cel poletje praktično tega nismo imeli. No?
0: Pa glasbeni izziv imamo po sedmi, ko ugibamo prevode komadov, pa še kaj se poznašlo, pa mogoče, da malce namignemo, kako lahko zveni ultimativna party ura, tale mogoče zdaj, da Noro in Gigi.

0: Se že na enki Martin Garrix in Ed Sheeran pravkar. Še 20 minut manjka do petih. Meško Pinter sta tukaj. Aj do petih, do sedmih. No. Sam še to rabimo. Čas je, da preverimo dogodke današnjega dne. In cenjeni kolega Pinter, malo pred 8 zjutraj se je že začel dogodek, kjer bi bila midva na koncu pred zadnji in zadnji. Slovensko državno prvenstvo reševanju Rubikove kocke poteka.
1: Tako, jaz nekako eno plosku znam se staviti. Se pravi, jaz bi bil predzaden. A ti znaš kaj?
0: No, vidiš, poveš, kdo bi bil zadnji. Ne? Sicer pa poleg tega do danes odprta kuhna v Ljubljani. V Sežani imajo danes praznik občine.
1: Hvala. Na Begunjah na Gorenjskem pa se danes začne festival Avsenik 2026 za vse ljubitelje narodno zabavne glasbe Avsenika. Ob 20. štarta.
0: Drugače domačo muziko imamo kar porihtano. Firbci recimo na Ponikvi, pa ansambl Roka Žlindre v Radomljah, pa domačo župce v Domžalah. Že od 12. naprej imamo en kup izvajalcev. No, to se kar splača.
1: To glih ni zdaj več narodno zabavno, no. Uživo Crvenih jabolk meni ni tako zelo dobro poslušati, kot recimo odkole preko radija. Še vedno pa so legende danes v Bogenšperku, Kalifornija, nagrado Kizlštajn, midva v Ajdovščini in še radioena.si. Pravi naslov za preletet vse.
0: Glavno vprašanje pa, torej, Adi spet nič, ali kaj?
2: Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem ne prilagojen.
1: Upam, da kaj presenet, ampak zaenkrat ima koncerte razpisane za konc septembra in naprej potem, 25. septembra recimo v Žetala.
0: Aha, okej, okay, dobro.
1: Ampak pazi, 24. oktober, Adi Smolar v Ortobaru.
0: Opa, to pa je že malo večji dogodek, bo verjetno to, ne?
1: To bo pokalo, tako Adi zna. No, kaj bo to?
0: Skrajni čas, no, 24. oktober, daj se enkrat zapiši, da greva končno tega Adije.
1: 24. oktober, to je sobota zvečer, to lahko.
0: No, evo, končno, brez izgovora.
1: Vamo,
3: Maško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in

0: To so legendarni tabujevci pravkar na Radiu 1. No, malo pa bomo pojačali tempo. Čez par minut, že zato, ker po sedmi pride prvi del najne rubrike, oziroma naše igrce Prepoznaj me. Po deveti pa prehaja vse živo, no. Sam to mreko, no. Čisto vse lahko je, čisto vse.
1: Ultimativna party ura, ko vrtimo vse, ampak čisto vse, sam napisati moraš SMS na nič 51300 in predlagati komade in mi, da to zavrtiva. Zdaj pogajava se še vedno šefi, da bi to raztegnili, recimo vsaj na dve uri.
0: Ja, se veš.
1: Pa se naš glasbeni urednik trest začne, sam da mu to omenimo.
0: Ja, sem. Ne vemo zdaj, če je na dopustu ali ne, ampak se bomo testirali ob devetih. No, se bomo. Glej, lahko imamo tole. Prek tega ne sme nič reči, zaradi tega, ker pol, ne?
1: Ja, tako.
0: Misliš, gled, čez take, ne, bolj. Zaradi mene ne, lahko...
1: To jaz ne dovolim.
0: Zakaj?
1: Poletje je.
0: Pa dobro, 121 nije, kaj pa, to še ni nič. Kaj pa Omar Naber?
1: To pa ja.
0: A se spomniš tega, no?
1: Ta komad pa stop sem nabijal, ker sem bil multiple zmešan.
0: No, super, jaz sva že bila dva na teh CD-ih. Imel zapečeno Omarja Naberja. To so bili zanimivi časi. Kaj pa vi, 051-300-300, ultimativna party ura pride? Morate res sicer zelo hitro poslati SMS, ker vas je petek veliko in čist sega pol ne moreš dati eno uro, ne?
1: Tak, ja, tako.
0: Dajte napisati.
1: Da nam slabe volje.
0: Da nam slabe volje. Hvala lepa.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca. Radio 1 Štajerska.

0: bom ga.
1: Con calma, Daddy Yankees, now in Rock Pinter. Pravkar na Radiu 1 Meško in Pinter so tukaj še par sekund, pa bo ura 7 zadnje novice z Natalijo Švab, še pred tem, oziroma kmalu potem, pa tudi tale igrca naša.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto na robe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pinterju.
1: No, se vsi tisti, ki še ne poznate, boste kmalu slišali to našo akcijo Prepoznaj me. Se veš, Google Translate je še vedno ena najbolj uporabljenih aplikacij v Googlovi bazi in mi to še vedno pridno izkoriščamo. Se ne spomnim, koliko je rezultat.
0: 16-12 vodeš.
1: No, to so pa končno ene dobre novice, no. No, super. Bomo prevedli, če mi še naprej uspeva čez par minut, pa tudi vi pripravite telefone na 051 300 300, ura pa zdaj točno 7.
2: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Začenja se popis škode na kmetijskih pridelkih. Kmetje lahko vloge za oceno škode oddajo do 23. septembra, do konca meseca bodo sledili še terenski ogledi. Medtem ko je dež razmere na zahodu in v srednji Sloveniji izboljšal, na vzhodu in jugovzhodu še vedno ustraja izjemna suša. Tam je v zadnjem mesecu padlo le od 30-80% običajne količine dežja. Posledice čutijo tudi živinorejci, ki jim ponekod primankuje krme, nizki pa ostajajo tudi pretoki rek. Najmanj vodnata za ta čas je Mura. Pred nami je sicer nevihtna noč, najbolj burno bo predvidoma na severozahodu Slovenije. ARSO je tam od 22. ure izdal oranžno opozorilo. Nevihte, ki že nastajajo zahodno od nas, se bodo zvečer hitro pomikale proti Sloveniji, spremljajo jih lahko močni sunki vetra, siloviti nalivi in krajevno tudi toča. Meteorologi ne izključujejo niti večjega nevihtnega sistema, ki bi lahko prešel severni ali osrednji del države, zato so močnejša neurja možna tudi drugod. Iz Evrope pa se vrstijo pokloni norveškemu kralju Haraldu V, ki je umrl po 35 letih na prestolu. Sožalje med drugim prihaja z britanskega, španskega, švedskega in danskega dvora, kjer izpostavljajo predvsem njegovo dolgoletno služenje Norveški. Predsednica Evropske komisije ga je medtem označila za pravega Evropejca. Pokojnemu kralju pa so se poklonili tudi številni evropski voditelji, med njimi Emmanuel Macron, Friedrich Merz in Giorgia Meloni. V imenu Slovenije je Norvežanom sožalje izrekla Nataša Pirc-Musar.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: V petkovem večeru se bo oblačilo, ponoči plohe in nevihte predvsem na severu in zahodu, izključeno nekakšno krajevno neurje, upamo, da temu ne bo tako. Jutri pa spremenljivo oblačno, sem trtja nekaj več sonca, vmes pa plohe in nevihte, v nedeljo pa ne bi bilo spet večinoma sončno. Trenutno Koper 29 stopinj, Ljubljana Maribor 30, Litija Murska Sobota 31, Semič.

0: 36.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Borut, kje se zatika?
3: Trenutno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Dramljami še in od Zadobrove proti Šentjaku bo proti Celju, a so tam tovornjak v okvari z voznega pasu že odstranili. Na primorski avtocesti nekaj gneče proti Kopru pred Postojno in na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami v dolžini 3 km. Še vedno velja, da v tej smeri ostaja zaprti izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Drugih posebnosti v petkovem večeru ni, če jih boste opazili vi, nič 80-22-55, srečno.
4: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Meško in Pintar.
5: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meškem Pintar sva tukaj. Prihaja v kratkem prvi del spopada, ki smo ga poimenovali Prepoznaj me. Bili smo zelo izvirni in nismo se kada spotrudili pri kreativi, ampak dobro.
6: No, tako se pa potrudimo pri izvedbi. En komad vržemo v Google Translate.
5: Kot tam, ja, vršanje.
6: Prevede ga stric Google in potem ugibamo, kaj za vraga bi to bilo.
5: In ko si ravno prej rekel, dajmo še enkrat poudariti pomembno informacijo, da vodim za štiri točke. Vodim, hvala lepa, igramo se po dve.

0: Niko Santos. Točno te še 10 čez 7, se veste, kaj to pomeni, drage dame in gospodje, če ste redni poslušalci, čas je za tole.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvenijo čisto na robe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mišku in Pinter.
0: Kolega Pinter, zakaj dan zviniste na zloglasnem našem kauču zele?
3: Pa bi bil s veseljem, pa je nekdo mikrofone pobral iz tega kauča.
0: Prostite,
3: audiotehnika
0: sploh ni pa pripravljena danes na tole, ampak to ne pomeni, da se danes ne igramo glasbenega izziva, vsi tisti, ki še ne poznate tega. Pripravite najprej telefone, pa noter telefonsko vtipkano 051-300-300, potem pa pozorno poslušati. Navodila so čist preprosta. Eno besedilo enega komada, ki ga vrtimo na Radiu 1, smo ga vrgli v Google Translate. In vi, skupaj s kolegom Pintarjem, ugotavljate, kater komad je ta zloglasni.
3: In prevod se danes sliši.
0: In odgovor potem zapišete na 051-300-300, to že kar že imate odprto. Jaz mislim, da danes bo ta kar tak tematski. In sicer, pozorno poslušajte slovenski prevod. Zvalim se iz postelje in se opotekam proti kuhinji. Si natočim skodelico ambicij. Zazeham se, pretegnem in se skušam spraviti k sebi. Zunaj na ulici promet že postaja živahen z ljudmi, kot sem jaz, ki delajo od 9 do 5.
3: Si rekel tematski, se pravi nekaj s šolo povezano mogoče?
0: Ne. Ampak ne, dogodki, ki so se zgodili v tem preteklem tednu, nekaj tazga podobnega.
3: Kupam časa.
0: Ja, heart alone, no. Danes smo dobrodušni, 3 minute 36, ne?
3: Nič 5, 1, 300, 300, če se vam sanje, ki je več kot men.
0: No, dobro, no. Vse imaš čas.

0: A je vam ratal? Kaj je vam ratal?
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pintarju.
0: Kaj praviš, kolega Pintar, kako misliš, da so se odrezali poslušalci na nič pete na 300-300?
3: Ja, jaz upam, da je toliko dobro, kaj jaz, ker vem, ker komad.
0: Ocel! Okay.
3: Igramo mislim, se kaj... igro, prepoznaj me, Meško je vrgo komadu Google Translate, kar je prišlo ven, mi je prebral, prebral je vsem vam, vi ste ugibali na nič pete na 300-300, jaz sem ugibal na lastno pest.
0: Ja.
3: In, dej še enkrat preber.
0: Zvalim se iz postelje in se opotekam proti kuhinji, si natočim skodelico ambicij. Mater, to je kar dober Google Translate. Zazeham se, pretegnem in se skušam spraviti k sebi. Zunaj na ulici pa promet že postaja živahen z ljudmi, kot sem jaz, ki delajo od 9 do 5.
3: Zdaj, ki si rekel, da je to tematsko, meni je to pa še potegnil, priznam, da besedila ne poznam, ampak bi si mislil, da je to ena in edina legenda, ki nas je zapustila v tem tednu, da je to Dolly Parton. In ki si rekel od 9 do 5, ne vem, bi si mislil, da je to 9 to 5, ne vem.
0: In najlepša hvala vsem, ki ste pravilno gotovili, za tebe še ne vemo, ampak na nič pete na 300-300 glavnina vas je pravilno gotovila, Marija je pravilno gotovila, potem imamo Lili, ki je pravilno gotovila, Marjan je pravilno gotovo, Aleksandra je pravilno gotovila, Tone je pravilno gotovil, Anton ali pa Anton pravilno, očitno kolega Pintar pa danes pa... Danes pa imaš točko, no. Lobi bok, no. Skrajni čas.
3: Točka 13 za me. Hvala, Dolly Parton, za vse, kar si naredila v življenju. Res hvala, je. Da si men prinesla 13.
0: No, tako, ne. A bomo, torej, bomo je zdaj kar dali v celoti, pa ja, glede na to, da sem jaz danes dal tebi takšno, tako enostavn komad, pričakujem, da bi pa mogoče ti v naslednji uri dal tudi kaj bolj enostavnega, ha?
3: Ne.
0: No, tako se je zdela. Hvala lepa. Dolly Parton,
2: prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.

0: Prepoznaj me z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat. Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
1: Radio 1 pa pred dolgčasom.
0: Matjaž Lovše ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
2: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
3: PVC na Godej, Postojna.
2: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock, narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.
4: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
9: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
16: Kemoplast, svet tajnih oblog.
17: Petek po ribje, šepturarira.
18: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Oprostite, ampak...
1: Čak malo, Borut.
0: Sam malo. Vse lahko najdete na radio1.si, kam se lahko odpravite ta vikend. Jaz bi sam nad rekel, da smo ravno kar slišali, da je Borut Andrejaš rekel, da gre jutro na Adija Smolarja na koncert. In ja, ti nama tam tega nisi povedal.
1: Če nima napisan nič, kam greš?
2: Dvorec Lisiče, občina Škofljica. Hvala lepa in lep večer.
0: Zdaj smo pa fauš, evo.
1: Tako pa jaz pa tekam, da pa ne vem kam.
0: Ja, mislim, odpovej vseeno.
1: Brez veze. Zvečer se bo oblačilo, po noči plohe in nevihte predvsem na severu in na zahodu. Upamo, da ne bo kaj hujšega. Jutri pa spremenljivo oblačno s kakšno ploho in nevihto. Od nedelje naprej pa kaže na sončno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
1: Na poti, Borut, kako?
2: Še nekaj zastojev na štajerski avtocesti smer Maribor pred Dramljami in od Zadobrove proti Šentjaku bo smer Celje. Na gorenski avtocesti pa v smeri Avstrije pred Karavankami dolžina zastoja 3 km. Še vedno tam velja, da je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Hvala za klice, vsa sodelovanja, srečno pot.
4: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Torej je res, da malo bi smo lahko jutri.
2: In... Grajski večeri so na dvorcu Lisiče v občini Škofljica, ja, celo poletje so bili in jutri... Te dogodke zaključi gospod Adi Smolar.
1: Sej, zaključek na najboljši možen.
0: To je res.
3: Miško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
2: Treba je povedati, da je vstop brezplačen. Je pa
0: še to?
2: Je pa zaželjena rezervacija sedeža. Jo, to pa
1: nujno,
2: je.
1: Najprej
0: hitro pošlo, ne? Ja. To je tudi res. Miško in Pintar sta tukaj. Hvala lepa, da ste vi tudi tukaj. V ponedeljek se vrača Denis Audičov. Tudi Denis bo kaj po enih 8 letih prišel z dopusta, ne? Že bil skrajni čas, ali?
1: Ima se može se Denis, Lara in Miha in še nekdo. Bodo zjutraj v studiju, ne vemo kdo bo ta četrti član ansambla zjutraj.
0: Ansambla še cel teden, v bistvu gibamo, kdo bo ta jutro z Gizijem. Po dveh preverimo tudi malce vaše odgovore, pa kako pa kaj pa. Torej, za ne moramo mi rezervirati kart za Adija več.
2: Jaz imam rezervirano.
0: Ostali pa se sem.

0: Že kar nekaj časa se sprašujemo, kdo je novi obraz Radia 1. Dela bej dobro kavo, pa še marsikaj. So tudi slike pa posnetki na Instagramu Radia 1. No, vi, dragi poslušalci, pridno komentirate tudi, kdo bi to lahko bil. Pa dajmo slišati še malo te predloge. Kaj ste vi v tem jutru zaupali, isto ko Gostinčiču, pa Lari Tošič, pa Mihjo Deželaku? Kdo mislite, da bi to lahko bil?
1: Mogoče bila Darja Gajšek, ker je bilo na koncu vprašanje, če je pripravljena na nove izzive, pa pač sem se nekako mislila na njo.
2: Ok, hvala lepa, Sandra. Torej, Lara, Darja Gajšek.
3: Mislim, super punca, pa ona je Deželaka harmonko učila igrati.
2: Ne? Ja, zdaj bi lahko imela v Denis Avdičovo nadaljevalni tečaj, ne?
3: Ja, ja.
2: Okay.
3: Ja,
2: ok. Mogoče, mogoče. Albina?
4: Jaz sem že mislila, da bo ta lepa še. Pa je že Urška, pa je Markežova, kako se že piše, no.
2: Aha.
4: Jaz sem že mislila, da bo ta Jasna pojavila, ampak ta je, ne vem, ampak bo ena mlajša, po mojem.
3: Mlajša? Kaj pa zate pomeni mlajša?
2: Albina.
4: Ja, tam ene 25 let, no, nekaj taga.
2: Aha,
3: okay.
2: Torej ena Larina sošolka v bistvu.
3: Ja.
2: Koga od teh naštetih pa bi najrajši videla zjutraj v Denis Avdičovu?
4: V Čvaba, partnerka.
2: Torej Lara Medved, zgleda, da bi imeli mogoče celo dve Lari, kaj praviš ti na to?
3: Mislim, ne vem, no, pa se ti ne zdi, da je bilo, bilo mogoče malo zmede, ali kaj praviš ti?
2: Ja, pa ne vem, če je fajn med medveda. V službi.
3: Ja, samo ne tak prijazen medo.
2: Ja, ja. Okay.
5: Dobro jutro šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Zdaj, že na enki Olivia Rodrigo, pravkar, Meško in Pinter so tukaj. Kmalu prihaja tudi drugi del izziva, prepoznaj me, po 8, pa ultimativna party ura pride po 9, tako da še naprej. Dajte javiti svoj komad za petko, večer na 051 300 300, in ga bomo zavrteli, še predtem imaš pa ti nekaj pomembnosti zapovedati.
1: Po novih podatkih, ki jih imamo na voljo, je največ možnosti še vedno, da če nama pošle SMS oseba ženskega spola, da bo to Marija. Na začetku leta 2026 je bilo v Sloveniji 41.402, oziroma sta bili 402 ženski z imenom Marija, na drugem mestu First zaostaja ime Ana. 21.605 prebivalk je s tem imenom Maja, na tretjem mestu 13.800, je pa res, da ime Marija močno, močno upada, menda jih je bilo še leta 1975 100.000.
0: No, to so zelo lepa imena, Marija je itak narodno ime, ne, pa Janez, potem Marija pa Janez, ta še vedno ena bolj pogosti.
1: Zdi, da je to tudi ena največkrat izgovorjenih besed na Štajerskem, poleg besede špricer. To boš ti potrdil, ker se mi zdi, da vsak tvoj drug stavek je Jezus Marija. A ni res, no?
0: Zakaj?
1: Ne vem, no.
0: Sam tole še.
2: Izrekam vam opomin za tole zadnjo pripombo, ki ste jo podali. Itak ne poznate zadeve, ne veste, zakaj se gre, nastopate populistično, tako
0: točno
2: kot vedno.
0: Hvala lepa, na to pa je bilo. Ej, komad je pa super, glej za zdaj, za naslednji, ko pride. Neprilagojen. Adi Smolar, hvala za te neslanosti. Neslanosti, srečno.
3: Radio 1 Štajerska. Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml, le 99 centov. In sadni kefir, različni okusi, 480 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Leda, leda, leda!
7: Kaj je s tabo?
8: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Leda.
9: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
10: Italko keramika. Arjava s pricem.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
1: Radio 1.

0: In Euro 8, Meško in Pintar so tukaj pozdravljeni.
1: Si pogrundo, kaj pomeni stopencando, kaj po Eros.
0: Razmišljam.
1: No, se mi zdel, da ne veš.
0: Ne, razmišljam pomeni stopencando.
1: Ne preveč, ker nisi navajen.
0: Daj mi, no, povej svoje, pa gremo.
1: V petkovem večeru se bo oblačilo, plohe in nevihte prihajajo iz zahoda. Upamo, da ne bo kakšnih težav, napovedano se tudi možna krajevna neurja. Jutri pa spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. V tem trenutku pa 27 stopinj Maribor in Kočevje, Ljubljana, Slovenska Bistrica 29, Brežice 30, Metlika 32.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Borut, so še težave kje?
3: Dobri večer, zastoji so še vedno na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, v dolžini tam nekje 2 do 3 km. V isti smeri torej je zaprt tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce še vedno, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira. Varno pot.
4: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
2: Petek je kot pivo. Najboljši je primerno ohlajen in v družbi.
1: Vse.
2: Zato sta tu Pintar in Meško.
1: Še vedno. To je pivo v igri, je pa Pintar.
0: Tako je. Moje ime je Matic Meško, on je... Rok Pintar, lepo pozdravljeni. Prihaja še drugi del najnega petkovega izziva. Prepoznaj me, zdaj grem pa jaz. Ne, zdaj ne grem na zofo, ker nimam mikrofonov. Ja, ker imamo neke vrle tehnike, ki ne vem kaj so zdaj vse odšraufali dol.
1: Točno tako. Jaz bom v Google Translate vrgal en komad, prevedel in potem ugibamo skupaj Meško na blef, vi pa na nič 5-1-300-300, kateri top angliški oziroma ameriški žurerski komad sem prevedel.
0: Tako, ne hote daleč, 6 minut smo nazaj, natančneje po Sam Bide Janeiro.

0: Janeiro. Balini. In Samba de Janeiro, 8 minut čez 20, Meško in Pintar sva tukaj. Ultimativna party ura štart ob 21. Pište komade, ki jih mora zavrteti na 051-300-300, da naredite to zdaj. Sem točno zdaj, pa gremo naprej s tem.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
0: Okay. Jaz sem ugotovil eno uro nazaj.
3: No, super, ampak koliko je zdaj rezultat?
0: 16-13 še vedno vodeš, se pravi 3 točke. Jaz sem bil zelo prijazen, da pojasniva. V Google Translate sem vrgo en angliški, ameriški komad. Google je prevedel, kakor je prevedel.
3: Dolje parta 9 to 5 je bil.
0: Sem imel ti, tako je. Vi morate ugibati, 051-300-300, dobrodošli v SMS-u. Se pravi, Meško ugiba na blef, vi pa na 051-300-300. Si pripravljen, cenjeni kolega?
3: Pa ne vem, koliko sem enak pripravljen, glede na to, da sem te lepo prosil, da bi dal mogoče kaj bolj enostavnejše. Pa si
0: skrajno, enostavno, spet sem šel v tvoje najljubše 90-ta.
3: Ok,
0: dobro. Nisem šel v 80-ta, komad je izjemno znan.
3: K sreči, dobro, in kaj, kako zveni to?
0: Prevod se sliši takole. Ob 10 si še vedno v posteli, delo pa se je začelo ob 8. Zažgal si zajtrk, zaenkrat gre vse odlično. Mama te je opozorila, da bodo takšni dnevi, ampak ti ni povedala, kdaj te je svet spravil na kolena.
3: Se mi zdi, da... Tak, ta začetni vers mi bi mogoče malo bil simpatičen, povej še enkrat.
0: Ob 10 si še vedno v posteli, delo pa se je začelo ob 8. Zažgal si zajtrk, zaenkrat gre vse odlično. Mama te je opozorila, da bodo takšni dnevi, ampak ti ni povedala, kdaj te je svet spravil na kolena. 051-300-300, če veste, kjer komad to je. Izjemno znan iz leta 95.
3: 95?
0: Ja, tako.
3: Pa ful znan, vrtimo mi to tudi.
0: Redno, to je pa redno v naši playlisti, ker je izjemno priljubljen in izjemno popularen komad.
3: Še vedno.
0: Še vedno.
3: Ok. Jaz mislim,
0: Maš 4 minute, sem zelo radodaren. Danes Pero Lovšin, sam en mejhen poljub, imaš časa, ne boš ga dobil od mene, ampak...
3: Ne bi od Pero to dobil Lovšino še kaj daljšega, ne vem, 5-6 minut, ali
0: kaj bi ti od Pero to daljšega popustil
3: v premiru?
0: Nič, petena, 330.
3: Prosim.
2: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.

0: legendarni Perolušin, sam en mejhen poljub, mi da je spoštovani kolega Miško,
1: ne bi hvala. Kaj bi rad ti?
0: Idiot. Bo, smo pogruntali kaj?
1: Vem, jaz mislim, da si dal eno tako...
0: Prijazno lahko.
1: Prijazno 90, no? No. Eno najprijaznejših skoraj.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvenijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Mišku in Pintarju.
0: In najprej čestitke Ana, Štefi, Joži, Marina, Klemen in vsi ostali, ki ste pravilno ugotovili prevod komada na nič 5.1.300.300. V leto 95 smo danes šli. Prevod se sliši ob 10. Si še vedno v posteli, delo pa se je začelo ob 8. Zažgal si zajtrk, zaenkrat gre vse odlično. Mama te je opozorila, da bodo takšni dnevi, ampak ti ni povedala, kdaj te je svet spravil na kolena, kolega Miško. Pesem nosi naslov.
1: Jaz bi rad rekel, da sicer si mal sniki, zato je, ker si dal, se mi zdi, da nisi dal prvega verza, oziroma prve kitice, zato
0: drugi verze, ja.
1: Oziroma drugo kitico, mislim, da je Still at Better Rate, če bi dal prvo, je to naslovna pesem od, mislim, da, serije Prijatelji, ker vse v komati pa The Rembrandts, I'll Be There For You. Je to?
0: Lahko je, vrlo, moram spriznati, da je lahko.
1: Res je.
0: Ostajava na 4 točkah razlike, 17-13 je zdaj rezultat v tvojo korist. Veš, koliko časa za to že gremo, ne? Vsaj 25, ko smo se že to šli pismo, ne?
1: Čekaj, 17-13, pa se že skoraj 30 krat
0: ne, gremo, ne? Ne, 20, kaj te ne trikrat ti ni svedo, 17, ne, 25, kako je tako.
1: Dobro, no, pa nekaj.
0: Lušno se imamo v petkih zvečera, Rembrandts je absolutno v celoti, I'll Be There For You, še vedno pa čakava komade za ultimativno party uro, ob 9. štartamo, nič 5.1.300.300, napiš že zdele.
1: Hvala lepa.
0: Tega bomo z veseljem še enkrat zavrtili.
1: Veš da.

Vreme z Meškom in Pinterjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer med 6 in 10.

0: pokrovitelj.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Baby lasagna, pravkar na Radiu 1 Meško in Pintar so tukaj, zdaj pa v goste vabim tudi desno roko Braneta Gregorčiča, ki že spremlja vremensko sliko padavin.
1: Iz zahodne strani oziroma iz Italije prihaja na kar konkretna pošiljka padavin. Upamo, da ne bo tako, kot napovedujejo, da so na zahodu možna krajevna neurja v začer in po noči, da se motijo. Deževalo bo, jutri pa
0: Deževalo bo?
1: Ja,
0: kaj pa obeti, kolega?
1: Obeti nad britanskim otočjem je območje
0: dovolj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Jutri delno jasno spremenljivo oblačnost, nekakšno ploho ali nevihto. Borut na poti?
3: Žal, zaključujem današnji dan s prometno nesrečo na voznem pasu Gorenjske avtocesti A2, smer Ljubljana med Vodicami in počivališčem Povodje se je pripetila, pred oviro že nastaja zastoj. Lepo prosim, naredite reševalni pas in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Na tej Gorenjski avtocesti pa gneča tudi proti Avstriji pred karavanškim predorom, dolžine 3 km. V to smer je še vedno zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. In policijska kontrola je na Gorenjski avtocesti A2 na uvozu Kranj Zahod, če pelješ v smeri Jesenic. Nič 80, 22, 55, na voljo spet jutri zjutraj. Srečno pot.
4: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
2: Meško in Pinta.
0: Res je. In lako noč hvala tudi tebi, Borut. Še eno uro in pol so tukaj, Meško in Pintar, dobrodošli in hvala, da ste tukaj, no?
1: Bova z vami tudi, če zdaj poslušate in ste stari 6 let in ste iz Škofljice oziroma Laurice,
0: res je, ker uživate še v zadnjem vikendu, bomo rekli tako, torek je prvi šolski dan in midva greva na Škofljico pa na Laurico.
1: Tako.
0: Kako, zakaj, kje in kdaj, pa še pojasnimo to do 2, bomo rekli.
1: Poveva tudi, o čem bo beseda tekla jutri, ko sva z vami celo dopoldne in še malo čez. Ena taka šolska debata bo sam, da mi dva nava cvekotala.
0: Dobre, tudi mogoče, no, bomo rekli. A lahko eno zdaj za to, ki imamo ultimativno parti uro čez 27 minut, nič 5-1-300-300, dajte zapisati kaj takega podobnega, no, kaj bi radi slišali.
1: Alba.
0: Hvala lepa.

0: Zdaj pa malo resnosti, prosim, no?
1: No, tako smo mislili, ja.
0: Skrajni čas. Meško in Pintar so tukaj in bo jutro tudi od 8 do 2, ko bo debata tekla o šoli. Ja, pa dajmo se malo zresniti, no?
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo. Zdrav imena in zavarovalnico Triglav.
1: Hvala, Darja. Prvi šolski dan je pred vrati, jutri vas bova pa spraševala, kater predmet bi ukinil v šoli, če bi lahko samo enega in zakaj matematika.
0: Pa ni nujno, da bi matematiko. To je pregovorno, da bi se matematike kar si iznebili. Kaj pa nič 5-1-300-300 lahko že zdaj zapišete, jutri debatiramo o tem, zakaj, zato ker v torek pa grejo otroci nazaj ali pa prvič v šolo, no?
1: In že 18 leta zapored bomo zraven tudi voditelji radija Ena, midva prideva na Škofeljco in Laurico v torek zjutraj. Zdaj, prejšnji teden sva pa na Polanskem merila hitrost in ozaveščala, da nogo dol zgasa.
0: No, ne? In to celo kolega Pintarja smo na Polanskem videli, kar je redka.
1: Si se že spravil k sebi, no?
0: Si se že spravil k sebi, je pa si pa intervjuval, ti tudi nič hudega sloteša voznica.
1: Gospa,
3: ja,
1: kako smo, v redu?
3: Odlično.
1: Se pripravljamo na šolsko leto?
3: Ja.
1: Teva kaj? A je že šola? Ne še?
3: Ni še šola.
1: Ne še?
3: To je pred šolo, a ne?
1: Pa še en let vrca. A se kaj veseliš, da bo že šel v šolo? Ja? Jo, jaz se pa nisem čist nač veselil za iti v šolo. Čist nač. Kakšna ste kaj voznica, gospa, drugače? Zase, kaj bi rekel?
3: Ja, kar v redu.
1: Kar v redu?
3: Ja.
1: Ok.
3: Je, včas je boljši, včas je slabši.
1: Je bilo že kaj piki kdaj? Kar povejte, jaz jih imam tudi, tako da... Mečken jih je bilo, ja. Mečken. Ampak drast je pa... Neč kujiš ga. Vrhunsko, super. Popa za...
3: Poglej.
1: Srečno vožno še naprej.
3: Ja, hvala lepa.
0: Ja, vidiš, lepa smo imeli fajn pakete, ne?
1: Prvo moraš to vrteti, kaj
0: je. Je pa dobro, no pa se... Tako je, midva se vam torej pridruživa in greva, pazi to, kolega Pintar, to pa zdaj bolelo, po 22 letih greva spet v prvi razred. Midva sva res stara, midva 2004 sva šla midva v prvi razred. Ti spomniš kaj?
1: Spomnim se, da nisem hotel iz vrtca, je bilo prelepo.
0: Je kaj pa pol, mislim, še, ne vem, osnovna šola, pa gimnazija, pa to.
1: Isto, nisem hotel, na šihto je bilo prelepo.
0: Na šihto je bilo prelepo, ja. No tako, sam da veste, Laurica, Škofljica, to je kaj že v torek zjutraj, dajte se pripraviti, nekaj imamo pa je tudi neka darila.
1: Lepa darila.
0: Lepa darila, no?

0: Ale Farben in Little Hollywood, pravkar na Radiu 1 Meško in Pinter se tukaj vrača se po dveh mesecih, no. Vrača se, drage dame in gospodje. Ultimativna party ura se vrača, drage dame in gospodje. Vi izbirate glasbo celo uro. To je en tak jukebox Radia 1 v petek zvečer, sem da pač šefi ne slišijo, hvala Bogu, ne slišijo, ne?
1: No,
0: lahko vse vrtimo.
1: Smo dogovorjeni. Eno uro lahko vrtimo vse, mi dva spremljava in bereva vaše SMS-e na nič 5-1-300-300 in vrtiva musko. Lej, imamo že skor polno, ampak za kakšen dober tak banger, ko mat se bo pa še najdel.
0: Pa se vedno najde plac, tak da dajte se še kar javiti. In veš, kaj to pomeni, da lahko čisto kar kol napišeš, noter, ker mo vrtel čisto vse. Samo da imamo ta prav petko večer, da si naredimo tudi tole.
1: Scatman, John!
0: Pa še to lahko naredimo. Ali pa da napišeš nek SMS z enim predlogom, ko bo naš šef rekel, pa kva to vrtite, tega ne... Takega moraš napisati.
1: Točno tako.
0: Točno takega. Nič 5-1-300-300?
1: Se bi rekel, da pač bo naš glasbeni urednik, da bomo v sivih las, ampak je na srečo plešast, tako da dajmo.
0: K sreči, pa kaj bo sem prišel petak ob 9. svet nebo.
2: Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za petko večer na nič 5-1-300-300.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Nickelback je tole pravkar na Radio 1, preden zaštartamo z ultimativno party uro, pa še tole imamo.
1: Oblači se počasi, tudi padavine prihajajo iz zahoda, iznad Italije. Upamo, da ne bo se uresničila napoved Braneta Gregorčiča, ki pravi, da ponoči lahko na zahodu nastane kakšno krajevno neurje. Jutri delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti A2 med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Tam se je zgodila prometna nesreča. Nastal je zastoj po podatkih, ki jih imamo na voljo, skoraj pol ure tam zamude. Zaradi vozila v okvari promet oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 iz smeri Zadobrove na izvozu Ljubljana Tomačevo, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa štajerska avtocesta med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora in pa gorenjska avtocesta pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona dolga 3 km. Zaprt uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je dovoljen samo za lokalni promet, tako da za pot proti Kranjski Gori dol na Lesce. Srečno!
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
2: Petek je kot pivo.
4: Res je.
2: Najboljši je primerno ohlajen in v družbi.
0: Živeli.
2: Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meško in Pintar so tukaj. Čas je, da se odpre uradno tudi ultimativna party ura. Čakaj sem, da te cringe zvočne efekte dam.
5: Juhu!
0: Takole.
1: No, dejmo.
0: Ja, no,
1: nič pa ne, na 300, pišite, Jože je tudi pisal.
0: Jože,
1: ti greš na dopust, kam točno?
6: Gremo v neznano. Nimamo še nič planirano.
1: Super. Last minute, to je tudi fajn.
6: Imamo dopust, ne vemo pa kam še, teda, to je najboljše.
1: To je glavno, to je boljš kot ne imeti dopust pa imeti rezerviran.
0: To je tudi res, ja. To so te pametne besede. Ja.
1: Modrosti.
0: Modrosti.
1: Tako. Po tvojem mnenju, kjer komad ne smije manjkati?
6: Jaz bi rekel David Guetta, The World Is Mine, ker je taka, bom rekel, ultimativno motivacijska za vse priložnosti.
0: Absolutno, se strinjamo. Popademo začeti s tole? Pa pomeni, da še imate čas zdaj. Pa je šele prvi komad.

Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za pitko večer na 051 300 300.

0: približno tistega leta smo mi dva šla v šolo. Dekrat pisi prav, ker na Radio 1 tu še ena fantastična nostalgija. To je še naprej ultimativna party ura in upam, da se imate fajn. In če se nimate fajn, ja, dajte napisati na 051 300 300, ker komad pa bomo se imeli vsi skupaj še boljš, no?
1: Točno tako. Luka je kot naslednji pisal na 051 300 300. Luka, kaj se dogaja, kako?
2: Ja, mene velikrat dost poplešete, no, klele zmola v Trebnem, pa imamo malo časa, pa sem rekel, neč bom SMS-o so.
0: Pravilno, ok.
1: Spodobi se.
0: Kako poteka zdaj tvoj petko večer?
2: Trenutno malo klepetamo s kolegom tukaj, drugače pa par stvari še zazrihte, pa domov spati.
0: Pa edino, pravilno.
1: Odlično.
0: Super.
1: Ultimativna party ura na Enki od 9 do 10 vsak petek. Tako. Ti si predlagal en dobesedno banger, kjer ga moramo zavrteti?
2: Ja, dajmo The Road Sandstorm.
0: O, ok, kakaj imaš ti spomine na ta banger?
2: Spomenu jaz na ta komad pač ne morem še imeti, ker sem rahlo premlad, ampak sem zanesenjak za elektronsko glasbo, tako da je dober komad.
0: To je taka elektronska klasika, ne?
2: Tako, ja.
0: Super, Luka, najlepša hvala za tole, pa seveda zavrtimo kar zdaj, no? Lepo bodi.
2: No, super, hvala lepa, lep večer.

se javiš na 051-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: povedati, kakšno je ime izvajalcu?
1: Dej.
0: Harold Faltermeier.
1: Bravo!
0: No, dobro. Lepo pozdravljeni, Meškem Pinterje, tukaj in tukaj je ultimativna ura. Ultimativna ura največjih party hitov, tudi takšnih hitov, ki mogoče ne znamo prebrati izvajalcu, ampak zakaj, ker so pač tak dobri komadi, vse kaj nas, a misliš, da naslednjega pa vsi znajo prebrati, ali kaj? Mislim, to...
1: Drago ste, jadim te.
0: Ja, no.
1: Ozov.
0: Ostali pa rečejo Maja hi, Maja hu, Maja ho, ho.
1: Kako pa misliš, da smo iskali te komade po YouTube? Maja hi, Maja ho.
0: Tako. A, in je našlo.
1: In je našlo.
0: In tako. Ozov je predlagal Juri.
1: Juri, a naj, zvesti Juri, legenda iz Polanske doline.
0: Edin Polanski ga imaš koliko tokrat pogojeno, ali kaj?
1: Ne bom na glas rekel.
0: Ne boš. Ja. Dobre. Imamo še sestre, samo ljubezen, ta je za Julijo. Tole tudi imamo. Nič 5-1-300-300 še polnimo.
1: Zdaj pa je dve eurovizijski za... A ni bila ta na Eurosongu? Drago ste, jad in te.
0: Da bi le bila, ja.
1: Ni bila.
0: Hvala Bogu.
2: Preden greš čez cesto, pogledaš levo.
3: Desno in še enkrat levo.
2: Preden pa spelješ, odložiš telefon in pogledaš na cesto.
3: Že skoraj 20 leti skupaj z vami umirjamo promet in zavarovalnico Triglav nagrajujemo varne voznike. Skupaj pa vsi poskrbimo za varno pot vseh šolarjev, še posebej pa prvošolcev.
2: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, poglej levo, desno in še enkrat levo. 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
3: Na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 0513300300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Legendarni Kajzer Čiz, pravkar na Radio 1 in to je ultimativna party ura, še pa ure nam je ostalo.
1: Bom probo pohitet, oblačilo se bo po noči plohe in nevihte na severu in zahodu, izključeno nekakšno krajevno neurje, upamo, da temu ne bo tako, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkom Vodice in počivališčem Povodje, nastal je zastoj še vedno približno 20 minut zamude. Še vedno pa vozilo v okvari stoji na ljubljanski severni obvoznici H3 iz smeri za Dobrove, torej proti Kosezam na izvozu Ljubljana Tomačevo previdno. In pa še dva zastoja, Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini približno 3 km. Zaprto voz Jesenice zahod proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod pa je dovoljen samo za lokalni promet. Srečno!
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
2: Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, to je ultimativna party ura. Še posebno prioriteto pri naši ultimativni party uri imajo tiste hiti, ki jih več ljudi napiše hkrati na nič pete na 300, eden izmed teh največkrat danes zapisanih je pa...
1: In vsak je pa petek je, tako da bodmo realni, ta je vsak petek v SMS-ih večkrat.
0: Zdaj ta zadnja SMS je prišel od Lovrata, ki si želi tole pesem, pa mislim, ne je bilo še enih 4 ali 5. In zdaj, ne, veš, da mi na radiju imamo včasih te krajše komade, pa imamo malo pokrajšene, no zdaj bomo dali celo 5-minutno verzijo, in Gigi da Gostino, tako, 5 minut 4 sekunde, Gigi da Gostino in L'amour toujours.
1: Pa še Fatboy Slim na bodo.
0: Tako je, hvala lepa.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petko večer
1: na 0513300300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Bad Boy Slim, pravkar na radiu Ena Meško in Pintar smo tukaj. In tukaj tudi Carmen. Carmen, kje te motimo?
1: Kje se vozimo? Se domov iz Gardalanda.
0: Kak je bilo Gardalando? Jaz hočem iti zdaj še pred ga zaprejo spet.
1: Jaz sem šla sam na en vlak. Otroci pa na vse, kar je bilo možno.
2: Zato si šla sam na enega, Carmen?
1: Ker nisem več za to.
0: Pa otroci so pa uživali, ha?
1: Bili smo 14 ur v Gardalando, po mojem smo podrli rekord.
0: Ej, pa kjer so največ šli? Na kjer vlakec?
1: Ja, tisti je najbolj grozen. Tornado. Blue Tornado. Evo.
0: A ti si šla tudi na Blue Tornado ali na kjerga si ti šla?
1: Ja, jaz sem pa gledala od spoda na vzgor.
0: Dobre.
2: V mislih si bila zraven.
1: Dober razgled, ja, v mislih, ja.
0: Ej, povej, kjer komad bi vi zdaj imeli za popotnico domov?
1: Otroci so si zbrali od Queenov. Killer Queen.
2: Killer Queen!
0: Dobro, to bi tudi bilo dobro ime za en vlakec. Ni vedno ima neke vlakec smrti, da Killer Queen bi lahko tega taka za vlakec.
1: Vsem lahko dali tako ime.
0: Ja, vse to. Lepo se imejte, srečno po domov, pa se slišimo kaj, no?
2: Ajde, čau.

0: Je nič, kolega Pintar, to je bila ultimativna party ura, ki se še zdaj do desetih nadaljuje, midva pa bova šla že malce no, do osmih zatisni to oko. No?
1: Se obrniti domov.
0: Se obrniti domov, jutro imamo resne zadeve, zato ker moramo zvedeti, kam gremo 1. septembra, midva kam greva, pa potem imaš ti neke pikantne zadeve za poročati.
1: Bolj da ne veš, kaj te jutro čaka, bolj da ne veš.
0: Boljš da ne vem, res.
1: Jutro tam okrog, dajmo reči, 12:30, kaj taga se bo splačal na radio 1 TV priklopt. Sam to ti povem.
0: A se bo res splačal?
1: Bo.
0: Hvala lepa, srečno.
1: Pokalo bo.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: sonce, balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
1: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
2: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.

0: Disko. Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tak.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
1: Radio Ena.

Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
1: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
0: O, bravo, sedi pet. Za to leto spravimo zmanjšaj gas in vzemi si čas.
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
0: Varno šolo, z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav. Kuža pazi, svetuje. Kuža pazi, varuje. Vedno bodi pozoren tudi na ostale udeležence v prometu.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj ovir, manj prepirov, manj zavlačevanja, manj nejasnosti, manj popravljanja in več idej, več timskega dela, več spoštovanja posameznika. Predstavljamo Mandela znamenitega Edwarda de Bona, misleca z Malte, prebivalca vsega sveta, katerega misli v Sloveniji širi magistrica Nastja Molej. V nadaljevanju.